what you want, I want for you. And we can work together, baby.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää perjantaita. Kyllä, se on perjantai 15. päivä toukokuuta. Se on tällä viikolla vähän niin kuin olisi kaksi perjantaita ja kaksi maanantaita. Ainakin jos sinulla tuo eilinen oli vapaa päivä, se keskiviikko saattoi tuntua vähän perjantailta. Ja sitten tietysti tämä viikon maanantai maanantailta. No, tänään taas sitten on perjantai, joka saattaa myös hieman tuntua maanantailta, jos eilen siellä vapaalla oli. Välillä nämä vähän ovat monimutkaisia. Hyvää nimipäivää. Tänään tavoitellaan Sofialle, Sohville ja Sonjalle. Suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Sofialle, Sofiille ja Sonjalle. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Sofe, Soffa ja Sonja. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymänpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Vesterinen ja Jonna Gea saa aloittaa musiikkitarjonnan tämän aamun osalta kappaleella Onnelliset ja sen jälkeen yön uutiskoostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Savonia ammattikorkeakoulun pääsykoepäivä toteutuu suunnitellusti mahdollisista lakoista huolimatta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin 28. toukokuuta, mutta Savoniassa pääsykoejärjestelyt on turvattu. Rehtori Mervi Vidreinin mukaan pääsykokeeseen voi saapua huoletta eikä lakko vaikuta kokeiden järjestämiseen. Hakijoille tarkoitetut ohjeet löytyvät Savonian verkkosivuilta. Leppävirralla toimivan Parmarine Oyn näkymät ovat poikkeuksellisen vahvat. Soisalon seudun mukaan risteilyalusten paloovin erikoistuneilla tehtaalla on tilauksia jo 2030-luvulle asti, ja nykyinen tilauskanta takaa täydennet työkuorman vähintään 2 vuodeksi. Tehtaanjohtaja Tommi Kärkkäinen kertoo, että Parmarine on markkinajohtaja A60-luokituksen paloovissa, joita toimitetaan muun muassa Meyer Turun ja ranskalaisen telakoiden käyttöön. Leppäviran tehtaalla työskentelee 58 henkilöä ja tuotanto pyörii 2 vuorossa. Uudellamaalla on annettu vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista. Sisäministeriön pelastusviranomaisen mukaan puolustusvoimien uhka-arvion perusteella alueella voi suuntautua miehittämätön ilma-alus. Alueen asukkaita kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos sisälle ei ole pääsyä, tulee hakeutua mahdollisimman suojaisaan paikkaan. Mediatietojen mukaan pääkaupunkiseudulla on havaittu hävittäjiä ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne on keskeytetty toistaiseksi. Myös paikallisliikenteessä on suuria muutoksia, kertoo HSL. Vaaratiedote annettiin perjantain vastaisena yönä hieman ennen 4:00. Helsingin Sanomien mukaan samankaltaisesta droniuhasta on varoitettu myös Latviassa, jossa asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa. Euroopan neuvoston ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Chișinăuhan. Kokoukseen osallistuvat 46 jäsenmaan edustajat ja Suomea edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Asialistalla ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä maahanmuutto, ja päivän päätteeksi on määrä julkaista poliittinen julkilausuma. Guardianin mukaan julkilausumassa korostetaan valtioiden oikeutta valvoa omia rajojaan.
0: Hyvää huomenta, Savo.

West Coast ja One Republic, ja tosiaan tuolla uudella maalla on annettu vaaratiedot, että liittyen drooniin, joka mahdollisesti sitten on vaarallinen. Näin on puolustusvoimat asiasta kertonut, ja myöskin tosiaan sisäministeriön pelastusviranomainen on sitten tämän vaaratiedotteen antanut, ja se edelleen näyttää olevan voimassa, ja tämä on sitten sekoittanut jonkin verran perjantaista aamua tuolla pääkaupunkiseudulla, kuten uutiskoosteissa jo kuultiin, että Helsinki-Vantaan lentokentällä lennot ovat myöhässä. HSL tiedottaa myöskin, että paikallisliikenteessä on muutoksia tänään, kun tuon puolustusvoimien uhka-arvion perusteella Uudellamaalle voi suuntautua miehittämätön ilma-alus, joka on vaarallinen, ja ihmisiä pyydetään pysymään sisätiloissa ja hakeutumaan mahdollisesti suojaisaan paikkaan, jos sisälle ei ole pääsyä. Seurataan tätä tilannetta myöskin tässä Savon aamussa. Tietenkin vaikka superpaikallista ohjelmaa tällä hetkellä kuunteletkin, ja seurassasi Saarelaisen Anssi. Minkälainen tämä perjantai tulee sään puolesta olemaan, niin otetaan siihen ne tuntumaan ihan hetken kuluttua. Sitä ennen tässä Level 42 ja Lessons in Love.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti seuraavanlaista säätä. Pohjois-Savossa sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ydinlämpötila on tänään 15 asteen tienoilla heikkoa idänpuoleista tuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että liikennekeli on ja ajokeli normaali. Tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Kuopio liikenne on tällä hetkellä jonoutunutta. Tien pinnat ovat pääasiassa kuivia ja myöskin hieman plussan puolella poikkeuksena tie 5 Leppävirta Pojin pelto, jossa korjaan ilma on hieman pakkasen puolella 0,1. Mutta normaali ajokeli tässä aamussa.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: David Kushner ja Dagger Side. Näinhän se on, että nyt starttaa nuo jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja Suomen eka peli on itse asiassa jo tänään. Ja Suomi kohtaa tänään, oliko että Saksan, jos en ihan väärin muista, ja huomenna on sitten luvassa peli Unkaria vastaan. Penkkiurheilijoiden riemuhetket koittavat ja tietysti huomenna jännitetään myöskin Eurovision finaalia. Ja myöskin sitten eri baarit ovat Pohjois-Savossakin pistäneet tämän aiheen tiimoilta noita kisakatsomoita pystyyn. Linda Lampenius ja Pete Parkkonenhan edustavat Suomea Itävallan Viinissä järjestettävässä Eurovision finaalissa huomenna lauantaina. Kello 22 starttaa tuo lähetys sitten ja tätä pääsee myöskin eri ravintolassa seuraamaan Kuopiossa, muun muassa Puikkarissa, Amarillossa, Luodossa, Teeren pelissä ja Iisalmessa O4 Iris Barissa. Ja itse asiassa tuollakin Iisalmessa O4 jo viisukatsomo avataan kello 21. Teiden pelissä Kuopiossa 21, Luodossa jo kello 18, viisukatsomo starttaa Amarillossa kello 22 ja Puikkarissa 21, joten vähän myöskin pääsee etkoilemaan ja jännittämään. No, epäilen kyllä vahvasti, että monet baarit saattavat myöskin sitten ne kisakatsomoita järjestää jääkiekon MM-kisojen osalta myöskin. Mutta penkkiurheilijoiden ja Euroviisufanien voisiko sanoa, että melkein niin kuin unelma viikonloppu, jos sekä vielä tykkää Euroviisusta että jääkiekosta, niin kyllä katsottavaa riittää ja toivottavasti myöskin ne kisakatsomoevät ovat jo valmiina.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Mikael Gabriel ja Nalle Karkit ja JVG oli siellä myöskin mukana. Tänä aamuna oli paikoitellen ihan vahvasti sumua, kun töihin ajelin ja omassa kodissani mittari ulkolämpötilaksi näytti tuommoinen 1,5 astetta plussan puolella, mutta kyllä se pakkasen puolellakin tuolla paikoin kävi. Ainakin alavilla mailla on siis tänä aamuna ollut hallan vaara, mutta kyllä komeissa maisemissa passasi tänäänkin töihin tulla ja aurinko paistoi sitten jo perille tullessa ja mitähän se oli joskus yhden maissa, kun hereillä kävin, niin silloin jo on melko, voisiko sanoa, että aurinko jo nousu suunnassa. Taitaa olla niin, että se niin sanotusti pimeä yö on meillä jo Pohjois-Savossa takana päin, että ei ihan pilkko pimeää missään vaiheessa yötä enää tule, kun sen verran vastakkain auringon lasku ja auringon nousu on. Ja esimerkiksi Ilmatieteen laitos kertookin, että Kuopiossa auringon nousu on tapahtunut tänään 4.07 ja aurinko laskee 22.05 päivälle pituutta pikkusta vailla 18 tuntia eli 17 tuntia 58 minuuttia. No, Kuopion Savilahdella jo lämpötila on ollut tuossa noin vartti sitten 8,1 astetta plussan puolella. Aika nopeasti on tuo käppyrä tuosta viiden jälkeen lähtenyt nousemaan, kun aurinko on horisontin yläpuolelle noussut. Aki Sirkesalo laulaa hikisestä iltapäivästä ja sen jälkeen on aika kuunnella tämän aamun avausbiisi. Kuunnellaan kotimaista indie-musiikkia tuolta muutaman vuoden takaa.
1: Savon aamu.

0: Aki Sirkesalo ja hikinen iltapäivä. Se on aamun avausbiisin aika. Hyvän mielen herättäjä. Yllättävä biisi. Tällä kertaa kuunnellaan kotimaista musiikkia. Ja mennään tuonne noin 3 vuoden taakse, kun kuunnellaan sellaista kappaletta kuin Dynamo. Ja sen meille esittää Nössö Nova. Nössö Nova on suomalainen yhtye, joka perustettiin vuonna 2022. Ja sittemmin on tullut tuo musiikkia, debyyttialbumi Hyvä on sitten vuonna 2023. Tämän Nössö Novan tyylilajit ovat indie pop ja bossa nova. Levyyhtiö Soitse silti julkaisi yhtyeen toisen albumin pitäis syyskuussa 2025. Ja nyt kuunnellaan tuolta debyyttialbumilta tosiaan kappale nimeltään Dynamo Nössö Novalta, joka myöskin julkaistiin sinkkuna 2023.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Aika tuommoinen mukavamman vauhdikas, mutta siitä huolimatta jollain tavalla pehmeä herätys tänään aamun avausbiisinä oli. Ainakin minun mielestä jotenkin tuli heti tuollaista virtaa tähän aamuun. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle toivottavasti Saarelaisen Anssi. Sitten laitetaan soimaan neljä ruusua ja tämä on sähkökitara. Hyvää perjantaita.
1: Yllättävän paikallista.

4 ruusua ja sähkökitara. Se on sitä aikaa vuodesta, kun niitä stipendejä jälleen jaetaan oppilaille menestyksen mukaan. Ja muun muassa tuolla Vesannon kunta on antanut vuosittain stipendejä ylioppilaille ja peruskoulun päättöluokan oppilaille. Ja Sisä-Savon lehti kertoo, että tästä kevästä alkaen 250 euron stipendi myönnetään vähintään 4 laudaattorin ylioppilaalle. 150 euron stipendin saa kirjoittamalla vähintään 4 eximia cum laudea. Ja mikäli yhtään vähintään 4 eximia cum lauden ylioppilasta ei ole, annetaan 100 euron stipendi parhaalle ylioppilaalle. Hyvin menestyneelle peruskoulun päättöluokan oppilaalle myönnetään 100 euron stipendiä. Myöskin opettajakunta saa sitten päättää

70 euron stipendistä. Toinen osoitetaan yläkoulun oppilaalle ja toinen lukion oppilaalle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korotti stipendien summia kautta linjan, sillä summia on tarkasteltu edellisen kerran vuonna 2014, kertoo Sisä-Savo-lehti. Niin, niitä stipendejä tosiaan jaetaan ja jäin tuossa pohtimaan, että voisi tietysti myös olla jollain tavalla semmoinen niin kuin tsemppari stipendi myöskin, että jos vaikka olisi suhteessa korottanut sitä omaa keskiarvoaan tai muuta oikein menestykseksi käästi, niin silloin myöskin voisi sen stipendin myöskin ojentaa. Taitaa jossain koulussa tällaisiakin olla ja kyllähän ne stipendit aina puhututtaa. Itseäni hieman punastutti silloin, kun kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1998 Rautavaaran lukiosta. Varpaisjärven Leijonat palkitsi minut stipendillä, joka myönnettiin parhaalle ylioppilaalle Rautavaaran varpaisjärveläiselle Rautavaaran lukiosta kirjoittaneelle. Taso oli kova nimittäin, kun ei ketään muuta varpaisjärveläisiä Rautavaaran lukiosta sinä keväänä kirjoittanut, niin pikkusen niin kuin huvitti ottaa kyseinen stipendi vastaan, mutta kyllä nuorelle Anssille stipendi kelpasi.

0: Lose my mind tuluun. Tässä aamussa ollaan Suomen maalla ja eritoten tuolla Uudellamaalla herätty vaaratiedotteeseen, nimittäin ilmassa liikkuu siellä suunnalla mitä ilmeisemmin vaarallisia droneja. Ja muun muassa uutissuomalaisen uutisseuranta kertoo, että droonihavaintoja on tehty useita. Etelä-Suomen alueella havaittiin Suomen ilmatilassa liikkuvia miehittömiä ilma-aluksia, jotka voivat olla mahdollisesti vaarallisia. Poliisi on kertonut näin viestipalvelu X:ssä. Poliisi on nostanut droonivaroituksen vuoksi valmiuttaan valtakunnallisesti. Pääministeri Petteri Orpo on kehottanut kaikkia seuraamaan viranomaistiedotteita. Ja tosiaan tuollainen vaaratiedote mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista annettiin hieman ennen kello 4 sisäministeriön pelastusviranomaisen myötä tuonne Uudellemaalle. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Tärkeintä on pysyä rauhallisena ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Ja monenmoista varotoimenpidettä onkin tehty. Muun muassa pääkaupunkiseudulla on tehty hävittäjähavaintoja perjantai-aamuna useiden medioiden mukaan. Finavian verkkosivut kertovat, että monet Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvat aikaisen aamun lennot ovat myöhässä. Ja Iltalehti uutisoi puolestaan hieman puoli 6 jälkeen, että lentoliikenne on Helsinki-Vantaalla keskeytetty toistaiseksi kokonaan. Ja puolustusvoimat kertoo, että Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reititetään uudelleen aamuyöstä kello 4 alkaen. Ja myöskin HSL kertoo, eli Helsingin seudun liikenne, että paikallisliikenteessä on suuria muutoksia aikaisin perjantaina. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi dronitilannetta viestipalvelu X:ssä ja hän kirjoitti, että viranomaistoimenpiteet ovat käynnissä, mutta tosiaan myöskin viranomaiset ovat kehottaneet pysymään tilanteessa rauhallisena ja seuraamaan noita viranomaistiedottamista. Seurataan tätä tilannetta myös toki tässä pitkin Savon aamua.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 €. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Edellä kuultiin ZZ Topin La Grange ja nyt kuullaan päivän kysymys. Musiikkihan on meille monelle elämän mittainen seuralainen, vaikka se musiikkimaku saattaakin vuosien saatossa muuttua. Se ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti jää usein erityisesti mieleen ja tänään kysytäänkin, että muistatko vielä mikä oli ensimmäinen levy tai kasetti, jonka itse ostit. Laitapas kommenttia tulemaan 0408328001 ja totta kai voit myöskin kertoa, että mikä mahtoi se ensimmäinen levy kautta kasettiostos olla. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana tämänpäiväisessä Savon aaltojen kangaskassin arvonnassa. Eli tosiaan se ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti jää usein erityisesti mieleen. Muistatko vielä, mikä se oli? Pistäs kommenttia WhatsAppilla tulemaan.
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Daidoja on White Flag. Kuumaana tässä on kaikki. Kuullaan vielä ennen kuin päästään kello 7 Savonsormien uutisten kimppuun. Ja uutiset meidän hetken kuluttua toimittaa Teemu Palkeinen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamussa. Sulle toivottelee myöskin saarelaisen Anssi.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisista droonista on annettu vaaratiedote. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Useiden mediatietojen mukaan pääkaupunkiseudulla on tehty hävittäjähavaintoja aikaisin perjantai-aamuna. Finavian verkkosivut kertovat, että monet Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvat aamun lennot ovat myöhässä. Iltalehti uutisoi hieman 5:30 jälkeen, että lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on keskeytetty kokonaan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea Itävallan Viinissä järjestettävässä Euroviisujen finaalissa huomenna lauantaina. Lähetystä voi seurata useissa ravintoloissa ja pelkästään Kuopiossa on monta viisukatsomoa. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Vedonlyöjät povaavat Kreikan Akylasin olevan Ferto-kappaleellaan Suomen kovin haastaja. Suomi on voittanut Euroviisut kerran. Eilisiltana käytiin toinen semifinaali, josta jatkoon eteni 10 maata, joiden joukossa ovat muun muassa Romania, Tanska, Australia ja Norja. Finaalissa nähdään kaikkiaan 25 maata. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping tarjosi apuaan Hormuzin-salmen avaamisessa. Trump kommentoi kaksikon Pekingissä järjestettyä tapaamista eilisiltana. Trumpin mukaan Xi sanoi myös, ettei Kiina lähettäisi alueelle sotilaskalustoa Iranin tueksi. Kiinan ulkoministeriö sanoi aiemmin, että kaksikko oli keskustellut Lähi-idästä, mutta ei antanut tarkempia yksityiskohtia. Lopuksi kotimaahan. Suomen ja Israelin järjestämä yhteinen puolustusseminaari Helsingissä on nostanut kritiikkiä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tuomitsi eilen hallituksen toiminnan. Seminaaria arvosteli myös Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Helsingissä tällä viikolla pidettyyn seminaariin osallistui 30 israelista puolustusalan yritystä. Tapahtumaan järjestämässä oli myös Suomen puolustusministeriö. Noin 30 suomalaisyhtiön kerrottiin osallistuneen. Tapahtumasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.
0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Kiitos Teemu Palkeiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti. Puolipilvisestä pilviseen vaihtelevaa säätä ja sää on pääosin poutainen. Päivän ylin lämpötila on 15 asteen tienoilla, heikkoa idän puoleista tuulta.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo!

0: Matt Simon's Catch and Release. Hyvää perjantaista huomenta. Savon aamussa toivottelee Saarelle Sanansi. 6:07 on kello. Ja tänään päivän kysymyksessä puhutaan vähän musiikista. Musiikkihan on monelle elämän mittainen seuralainen. Ja se ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti jää usein erityisesti mieleen. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että muistatko vielä, mikä se oli se sinun ensimmäinen ostettu levy? Ja tietysti voi vielä kommentoida, että löytyykö se sieltä levyhyllystä. 0408328001, sehän se meidän WhatsApp-numero on. Ja tuossa Retsi laitteli viestiä, että 2,5 vuotta vanhemmalla veljelläni oli levysoitin, joten en tarvinnut ostella ihan nuorena levyjä. Taisi olla Pujon Laakson Kesoilin avajaiset, mistä ostin kokoelman kasetin, näin muistelee Retsi. Ja Retsiltä tiedustelin, että miten osuiko tuo isoveljen musiikkimaku myös sitten Retsiin, niin Retsin mukaan, että kyllä, veljeni musiikkimaku oli käypäinen minullekin. Tietysti sain paljon vaikutteita, kuin jaamme samaan huoneen. Tämä on varmaan myöskin hyvin totta ja tuttua monelle, että kun sen vaikkapa isosisaruksen kanssa on huone jaettu, niin sitten sitä samaa musiikkia on kuultu ja niitä vaikutteita otettu sieltä myöskin. WhatsApp-numeromme on 0408328001, jonne voi laittaa kommenttia päivän kysymykseen ja viestiä laittamalla olet mukana Savon Aaltojen tämän aamuisessa kangaskassiarvonnassa. Päivän kysymys on siis, että muistatko vielä, mikä oli se ensimmäinen itse omilla rahoilla ostettu levy? Laitaisi kommenttia tulemaan ja toki muutkin vesit ovat tervetulleita. Kuten tuossa Päivi Mummukin laittoi, että hauskat merkkipäivät kalenterin mukaan tänään vietetään olkihattupäivää. Tarkistin vielä netistä, niin on se todellinen päivä. Löytyykö Tapsan iso isän olkihattu? Sopisi hienosti tähän päivään. Aurinkoa päiväsi toivottelee Päivi Mummu Kallaveden saaristosta. No koitellaan kaivella Tapio Rautavaaraa ja iso isän olkihattua johonkin vaiheeseen tähän aamuun. Eli kaikille hyvää perjantaita ja hyvää olkihattupäivää, ei muuta kuin olkihattua päähän tänä päivänä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Laitetaan tähän seuraavaksi maasti tyttöjä soimaan Tein Kai Lottorivini väärin sekä perään Shaggy ja Angel.
1: Savon aamu.

0: Maggie ja Angel. Tänään varhain aamulla tuossa ennen 4 sisäministeriön pelastusviranomainen antoi vaaratiedotteen tuonne Uudellemaalle ilmassa mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta. Ja nyt tuo vaaratiedote on purettu, eli vaara ohi. Uusimaa miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi. Näin kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen, mutta seuraillaan tätä tilannetta vielä tässä aamussa kuitenkin. Eli tosiaan nyt on vaara ohi, tiedote annettu Uudellemaalle, tuo miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi. Sisäministeriön pelastusviranomainen näin tiedottaa.
1: Hyvää huomenta, Savo.
0: Ja tullaan tänne Pohjois-Savon ja Iisalmeen ja Iisalmen Prismaan, nimittäin uudistetun Iisalmen Prisman avajaisia veitettiin tuossa keskiviikkona, eli toissa päivänä. Puolilta päivin parkkipaikka oli Iisalmen Sanomien mukaan miltei täynnä ja henkilökunnalla riittikin kiirettä. Prisman johtaja Sanna Isrikki esittelikin uudistunutta markettia ylpeänä. Yksi uusi esimerkki tuolta Prismasta on pullonpalautuksen kaatokone sekä salaattibaari. Tuo pullokone on ollut sellainen toive, jota on sitten myöskin toivottu tuonne Prismaan. Pullokonetta oli tarkastelemassa 2 asiakasta, jotka kertovat, että kaatokoneen vuoksi Iisalmen on ajettu jopa Lapinlahdelta asti. Isrikin mukaan kauppa on uudistettu asiakkaiden toiveiden pohjalta, joista yksi oli nimenomaan tuo kaatokone. Ja paljon muuta kaikenlaista uutta sinne Prismaan on tullut ja asioita laitettu uusiksi, sisustusta ja valaistusta ja monenmoista asiaa siellä on tapahtunut. Ja kaupan sisällä on nyt myös pöytiä, joiden ääreen voi istahtaa kahville, eli monenlaista uudistusta tosiaan Iisalmen Prismakin on kokenut. Ja tuossa ennen kuin avajaisia on sitä jo aikaa jonkun verran kun kävi, niin kyllähän se kieltämättä siinä vaiheessa vähän sitten oli se kauppa niin ja näin, kun tietysti remonttia tehtiin ja samalla sitten kauppa oli auki, niin siinä sitten vähän joutui asiakkaat niitä tuttuja tavaroita etsimäänkin. Mutta nyt tuo uudistettu Prisma on Iisalmessa avattu.

0: Teddy Swims ja Bad Dreams. Savonaalot.fi kautta kilpailut. Sieltäpä löytyy muuten läjäpäin, mitä erilaisimpia kilpailuita. Voit laittaa kysymystä hammaslääkärille tulemaan ja osallistua 200 euron arvolahjakortin arvontaan terveystalon suunnu terveyspuolelle. Voit sitten voittaa myöskin itsellesi ja kavereillesi lippuja John Smith Rock-festivaaleille. Ja tällainenkin kisa löytyy. Ja sitten voit laittaa myöskin kysymystä puutarhan asiantuntijalle ja voittaa itsellesi 250 euron kesäkukkasetin. Ja kysy puutarhalta, ohjelmahan tulee, tai siis puutarhahetki aina tiistaisin, ja itse asiassa uusitaan tänään tuo tiistain ohjelma, kun eilen oli tuo hela torstai. Kaikki nämä kilpailut tuo upeine palkintoineen löytyy tuolta savonaalot.fi kautta kilpailut. Siellä voi lähettää kysymystä hammaslääkärille ja osallistua arvontaan 200 euron arvolahjakortteja sun terveydenhoitoon. Terveystalon laitetaan, voi voittaa lippuja itselle että kaverille John Smith Rock-festivaalille sekä puutarhahetkessä 250 euron kesäkukkaseti. Käys vieraille savonaalot.fi kautta kilpailut.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: Ihanankin pum, Viivi ja Robin Pakkaleen. Nyt on käynyt ilmi tuolla Lapinlahden suunnalla, että siellä on ylioppilaskirjoituksissa eräs oppilas vilpillisesti toiminut kahdesti peräkkäin. Eli näissä ylioppilaskirjoituksissa viime syksynä, että tänään keväänä kertoo Savon Sanomat. Lapinlahden lukion ja Kuvataiden lukion rehtorin kunnan sivistysjohtajan Sinikka Kervisen mukaan vilppi paljastui valvojan normaalin valvontatyön yhteydessä. Kervinen toteaa Savon Sanomissa, ettei voi avata tarkemmin, millaisesta vilpistä on kyse. Hän ei myöskään ota kantaa, onko kokeilla syyllistynyt syksyllä ja keväällä vilppiin yksittäisessä vai useammassa kokeessa. Mutta Kervinen kuitenkin kertoo, että kyse on selkeästä vilpistä ja vilppi on myös selkeästi todennettu. Yleisellä tasolla hän toteaa, että yleisimmissä vilppitapauksissa kokeilalla on mukanaan jotain kirjoitettua, kokeilaiden välillä on tiedonvaihtoa tai kokeilalla on mukanaan kännykkä tai Bluetooth-laite. Kaikki laitteet, joilla voi olla yhteydessä saliin, ovat kiellettyjä. Savon Sanomat on myöskin Sinikka Kerviseltä tiedustellut, että hyötyykö oppilas tekemästään vilpistä. Ja Kervinen on vastannut, että kun kyse on vilppitapauksesta, niin kokeilas voi aina hyötyä vilpistä. Sen takia asiat ovat kiellettyjä, että pystymme varmistamaan kokeilaiden tasa-arvon ja tasavertaisuuden kokeen aikana ja sen arvioinnissa. Ja kokeillaan syksyn ja kevään tutkintakertoin ylioppilaskokeet onkin nyt sitten hylätty. No, sitten tietysti tällaisesta tulee myöskin ne sanktiota. Ja ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiia Tähkä on kertonut Savon Sanomille sähköpostitse, että vilppipäätöksiä on keskimäärin noin 10 yhtä tutkintokertaa kohti, eli noin 20 vuodessa, ja lautakunnalla ei sen sijaan ole tilastoja siitä, kuinka usein kokeilas on toistanut vilpin toisellakin tutkintokerralla. Sinikka Kervinen on esittänyt, että Lapinlahden sivistyslautakunta ottaa kokeillaan vilpillisen menettelyn käsiteltäväkseen, koska menettely on ollut toistuvaa, ja tuossa ehdotuksessa, jota lautakunnalle on esitetty, niin sitten myöskin todetaan, että vilppiin syyllistynyt kokeilas menettäisi oikeutensa osallistua seuraavaan tutkintokerran, eli tulevan syksyn oli ylioppilaskokeisiin, eli melkoinen on sitten tuo sanktio, että ei sitä kannata nyt mennä vilpillisesti toimimaan, mutta tällainen vilppitapaus on nyt tullut esille Lapinlahden lukiossa. Lisää aiheesta vaikkapa tuolta savonsanomat.fi.
1: Savon aamu.
0: Manic Street Preachers tähän seuraavaksi People Ruin Paintings.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Tänä aamunahan tuossa ennen kello 4 annettiin uudelle maalle vaaratiedote, jonka mukaan sitten alueella olisi vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Ja tuostapa 7 jälkeen tuli sitten tieto, että vaarat ohi tiedote, näin sisäministeriön pelastusviranomainen tiedote.

Puolustusvoimat on reagoinut tilanteeseen ja tehostanut valmiuttaan, ja tuolla myöskin on sitten kuultu pääkaupunkiseudulla kovinkin noita hornettien ääniä. Ja myöskin viranomaiset ovat päivittäneet toimintaohjeita droonihavaintojen varalta jo maaliskuussa. Jos löytää maasta epäilyttävän droonin tai sen osia, kannattaa siirtyä turvallisen välimatkan päähän ja soittaa hätänumeroon 112 ja vastata hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin ja toimia saamien ohjeiden mukaan, muun muassa tuossa ohjeessa todetaan. Ja myöskin aamuseltaan pääministeri Petteri Orpo ennätti kommentoida viestipalvelu X:ssä, että viranomaiset tässä tilanteessa ovat kovinkin jo toiminnassa. Mutta nyt tosiaan tuo vaara ohi -tiedote on tullut, eli vaaraa tuosta miehittämättömästä ilma-aluksesta, eli droonista, ei ole. Ja jossain vaiheessa oli myöskin tietoa, että noita droneja olisi sitten ollut myöskin useampi. Helsingin Sanomat tässä aamussa myöskin on uutisoinut, että Latviassa on herätty perjantai-aamuna samankaltaiseen tilanteeseen kuin mitä täällä meillä Suomen maassa. Mutta tosiaan Uudellamaalle annettu vaaratiedote drooniin liittyen on nyt ohi, eli tilanne ohi sen osalta. Mutta seurataan vielä tätä asiaa vielä tässä silloin tällöin aamun mittaan. Tässä on Agnes ja Here Comes the Night ja Esa Kartamoa perään. Onnen kulkuri!

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa ajellaan normaalissa ajokelissä. Liikenne on sujuvaa muuten, paitsi teillä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Kuopio. Liikenne on jonoutunutta. Tienpinnat ovat kuivia, eikä myöskään ole minkään sortin liikennetiedotteita Pohjois-Savoon. Eli liikenne, sää on normaali Pohjois-Savossa. Liikenne on sujuvaa paitsi Tuusniemellä, Tuusjärvellä tiellä 9 suuntaan Kuopio. Liikenne on jonoutunutta ja tien pinnat ovat kuivia.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Pertti, mitä me juhlitaan?
7: Katsastusta!
6: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Aiho sielu ja komiat. Ihan just kello on 10 minuuttia vailla aamu 7. Muistuttelen meidän päivän kysymyksestä, jota tänäänkin tottahan toki tässä Savon aamussa esitetään. Ja tänään ollaan vähän muistojen linjoilla, kun tiedustellaan, että muistatko vielä, mikä oli se ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti? Ja mikä se mahtoi olla? Musiikkihan on monelle tällainen elämänmittainen seuralainen, ja se ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti jää usein erityisesti mieleen. Ja muistatko sinä vielä, mikä se mahtoi olla se sinun ensimmäinen ostettu levy tai kasetti? Itse muistelisin näin, että ihan itse ensimmäisen CD-levyn ostin vuonna 1994. Olisiko ollut heinä-kesäkuuta? No anyway, omien rippijuhlien jälkeen, kun rippilahjaksi jonkun verran sitten sitä cashia tuli, niin niilläpä sitten tuollaisen CD-soitin stereosysteemin ostin ja siihen päälle vielä sitten ehkä ensimmäisen CD-levyn, joka oli Kummelin CD-levy. Mutta mikä mahtoi olla se sinun itse ostettu ensimmäinen levy tai kasetti? Pistä WhatsAppilla viestiä tulemaan 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana Savon Aaltojen kangaskassin arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: The Real Thing, You to Me Are Everything, näin tuo kappaleen nimi kuului. Under the Bridge, hieno Red Hot Chili Pepper -klassikko, kuullaan vielä ennen kello 8 uutisia. Kello 8 Savon Sanomien uutisetten meille toimittaa Teemu Palkeinen. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee myöskin saarelaisen Nanssi.
1: Savon aamu.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
3: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Alueena ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Useiden mediatietojen mukaan pääkaupunkiseudulla on tehty hävittäjähavaintoja aikaisin perjantai-aamuna. Finavian verkkosivut kertovat, että monet Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvat aamun lennot ovat myöhässä. Iltalehti uutisoi hieman 5:30 jälkeen, että lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on keskeytetty kokonaan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea Itävallan Viinissä järjestettävässä Euroviisujen finaalissa huomenna lauantaina. Lähetystä voi seurata useissa ravintoloissa ja pelkästään Kuopiossa on monta viisukatsomoa. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Vedonlyöjät povaavat Kreikan Akylasin olevan Ferto-kappaleellaan Suomen kovin haastaja. Suomi on voittanut Euroviisut kerran. Eilisiltana käytiin toinen semifinaali, josta jatkoon eteni 10 maata, joiden joukossa olivat muun muassa Romania, Tanska, Australia ja Norja. Finaalissa nähdään kaikkiaan 25 maata. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping tarjosi apuaan Hormuzin salmen avaamisessa. Trump kommentoi kaksikon Pekingissä järjestettyä tapaamista eilisiltana. Trumpin mukaan Xi sanoi myös, ettei Kiina lähettäisi alueelle sotilaskalustoa Iranin tueksi. Kiinan ulkoministeriö sanoi aiemmin, että kaksikko oli keskustellut Lähi-idästä, mutta ei antanut tarkempia yksityiskohtia. Lopuksi kotimaahan. Suomen ja Israelin järjestämä yhteinen puolustusseminaari Helsingissä on nostanut kritiikkiä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tuomitsi eilen hallituksen toiminnan. Seminaaria arvosteli myös Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Helsingissä tällä viikolla pidettyyn seminaariin osallistui 30 israelista puolustusalan yritystä. Tapahtumaan järjestämässä oli myös Suomen puolustusministeriö. Noin 30 suomalaisyhtiön kerrottiin osallistuneen. Tapahtumasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.
3: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
5: Päivitetään kello 8 uutisia sen verran, että tuo vaaratiedote uudelle maalle on sitten jo ohi. Mehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne on ohi ja lennotkin ne lentävät nyt pääosin normaalisti. Eli liikenne tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä myöskin on käynnistetty. Mutta otetaan se sääkatsaus myöskin tähän pisteeseen, nimittäin Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 15 asteen tienoilla, heikkoa idän puoleista tuulta.
3: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Smile. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Oikein mukavaa perjantaita. Ja tosiaan drooni tai droonit puhuttavat tänään kyllä varmasti suomalaisia ja suomalaista mediaa, kun noita droonihavaintoja on sitten tuolla uudella maalla tehty. Mutta mennään kuitenkin muunlaisiin uutisaiheisiin ja otetaan myöskin tänään päivänä positiivinen uutinen käsittelyyn ja puhutaan vanhoista autoista. Nimittäin Siilinjärven latolöytö vuoden 1928 Chevrolet Touring ensirekisteröitiin Suomessa auton valmistusvuonna, kertoo Matti ja Liisa. Auto on lähtöisin Soninjoelta ja se on ensirekisteröity vuonna 1928 ja leimaveroa tuohon aikaan maksettavaksi oli tullut 700 Suomen markkaa. Nyt auton omistaa kuopiolainen Jouni Valtonen. Valtonen on kommentoinut, että tuo auto oli sellainen latolöytö ja auto löytyy yhdestä siilinjärveläisestä riihestä. Valtonen harrastaa vanhoja autoja, joten löytö oli hänelle sellainen helmi, jota ei voinut sivuttaa. Valtonen kommentoi, että auto on ollut minulla nyt rakenteella 6 vuotta ja siihen on oikeastaan pitänyt tehdä joka kohta uusiksi. Osia on jouduttu hankkimaan muista vanhoista autoista ja myös tekemään itse. Esimerkiksi moottorin laakerit piti tehdä valamalla, koska ne ovat alun perin valetut. Myöskin Valtonen on rakentanut autoa harrastehommina ja vaikka hän ei tunteja laskekaan, niin niitä on mennyt autoon laittaessa noin 1500 tuntia. No, sittenpä tuo auto on käytetty myöskin nyt katsastuksessa ja kuinka ollakaan auto sitten meni siitä läpi, joten sillä pääsee sitten hurruttelemaan pohjoissavolaisia maanteitä. Autoilukulttuuria Valtosen Chevrolet edustaa hänelle itselleenkin, vaikka autojen entisöinti onkin mukavaa, nauttii mies myös ajelusta. Siitä kertoo myös vetojuhta, jolla Valtonen toi Chevroletin rekisteröintikatsastuksen Lapinlahdella. Se oli vuosimallin 98 Land Rover Defender. Kuvia ja muutenkin juttua ja videota tuosta vuoden 1928 Chevroletista löytyy muun muassa mattialiisa.fi.
1: Savon aamu.

0: Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas ja paperiset päivät.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
0: Ja sen pääset päättämään sinä, herätäänkö Hevillä hitillä vai hellästi. Pistäessä 5 ehdotusta aamun herätysääneksi tulemaan meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja jokin ne 5 sitten soitetaan tuossa noin 9:50, oli se sitten heviä, hitimpää tai hellempää materiaalia. Pistäis 5 ehdotusta tulemaan, herätäänkö Hevillä hitillä vai hellästi. WhatsAppiin ja meidän WhatsApp-numerohan on.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mirella ja löytää muut sairaalaisen Anssi täällä. Toivotellen sulle oikein mukavaa perjantaista huomenta. Juuri 20 minuuttia yli 9 on kello. Ja otetaan noita päivän kysymysviestejä, kun tänään kysytään, että mikä on se ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti. Ja tuo ostoshan on hyvin usein sellainen, mikä jää kyllä mieleen. No tuossa JTR pisti viestiä, että jotain 1971 ja CCR, näin, eli CCR:n levyä on sieltä ensimmäiseksi JTR ostanut. Anneli kommentoi puolestaan Varkauden suunnalta, että ekana ostin omilla rahoilla Rauli Badingin Somerjoen Paratiisisingen 1973. Ja siinä sivussa tuli myös ostettua Juise Leskisen Et koitus Intin albumi, kun minun omaan kotiin ilmestyi eka vinyli levari. Sitten minut oli viety Suomi Rockiin, jossa olen vieläkin, tosin se on muuttunut jo heviksi, näin Anneli Varkaudesta kommentoja laittelee täältä. Kuvia myöskin, että vinyylilevyjä ja CD-täkin löytyy, mitä, yli 600. Kyllä, tässä on levyhyllystä kuva, että kyllä uskon, levyjä riittää ja kuunneltavaa, kyllä, mahtavaa. Otetaan vielä tuossa myöskin Eija R:n viesti. Eka levy taitaa olla joku Elviksen levy, en ihan tarkkaan muista mikä, joku LP joka tapauksessa. Mutta myös kasetteja olen ostanut aikoinaan, näin Eija R. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit viestiä laittaa tulemaan päivän kysymykseen. Muistatko vielä, mikä oli ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti? Samalla voit myöskin ehdottaa tämän aamun herätysääntä, onko se heviä hittiä vai kenties hellempää biisiä, eli biisi ehdotusta voi myöskin WhatsAppiin laittaa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

0: Tonni. Diamonds on the Soles of Her Shoes, näin Paul Simon tuohon meille seuraavaksi musisoi, ja sen jälkeen kuullaan meidän metsäfestivaalista, jota järjestetään Kuopiossa pienessä Neulamäessä huomenna lauantaina, ja ihan tavanomaisesta festarista ei ole kysymys. Yhtenä tavoitteena on nostaa esiin muun muassa tuon alueen luontoarvoja, ja halutaan tehdä myöskin tuota aluetta kuopiolaisille tutummaksi. Tästäpä keskustellaan tarkemmin tapahtumaan koordinoineen Meri Elonheimon kanssa Paul Simonin jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Kuopiossa järjestetään nyt lauantaina festari, joka rikkoo, voisiko sanoa, että aikakin monta totuttua kaavaa. Festari on maksuton, päihteetön ja järjestetään keskellä metsää Pienen Neulamäen metsäalueella. Ja tämän alueen tulevaisuudestakin on käyty viime aikoina kiivastakin keskustelua. Pienelle Neulamäelle kun on suunniteltu rakentamista, mutta kaava on kaatunut ja samalla alueen luontoarvot ovat nousseet esiin. Ja meidän metsäfestari tosiaan järjestetään nyt lauantaina. Ja haastattelussa meillä on tapahtumaa koordinoinut Meri Elon Heimo. Morjesta, Meri.
2: No tervehdys ja kiitoksia haastattelusta.
1: Te tosiaan järjestätte vapaaehtoisvoimin festarin ilman alkoholia, ilman pääsymaksuja, vieläpä keskellä metsää, niin miksi tehdä asiat näin? Voisiko sä tätä hankalamman kautta?
2: No tuo on mielenkiintoista, että lähdin tuosta kulmasta liikkeelle. Me ei olla oikeastaan järjestäjäporukassa ehkä ollenkaan ajateltu lähtökohtaisesti niin paljon sitä festarin järjestämisen hankaluutta, kun lähdetty siitä, että siellä Pienessä Neulamäessä on ihan mahdottoman hyvät edellytykset tämän tyyppiseen luontolähtöiseen taidetoimintaan, mitä me ollaan tässä tekemässä, kun siellä on olemassa oleva puolustusvoimien jälkeen jättämä hieno tieverkosto ja myöskin semmoisia vanhoja puolustusvoimien varastorakennuksia, joita me tässä hyödynnetään. Eli tavallaan niin kuin ne alueen puitteet on luonut meille sen ajatuksen, että tänne sopisi tämmöinen musiikki- ja taidetapahtuma, jota nyt festivaaliksikin kutsutaan.
1: Pieni Neulamäki tosiaan on nyt noussut esille muun muassa niistä erilaisista luontoarvoista, niin onko tapahtuman taustalla myöskin halu herättää huomiota siihen, minkälainen paikka Pieni Neulamäki on?
2: Kyllä, ilman muuta on. Me toivotaan, että tämä festivaali tekisi Pienen Neulamäen aluetta kuopiolaisille tutummaksi. Se on käynyt ilmi monessa yhteydessä, että aika harva kuopiolainen edes tietää, mistä alueesta oikeastaan on kysymys, vaikka siitä nyt on tosiaan keskustelua käyty. Meillä on poikkeuksellisen hieno nimenomaan tämmöinen niin kuin

0: yhdistelmästä. Ilman muuta se luonto on tässä niin kuin se lähtökohta, että sinne me halutaan ihmiset viedä, mutta juuri tässä paikassa niin on poikkeuksellisen hyvä viedä myös sinne kulttuuria, kun siellä on semmoisia rakenteita, mitkä mahdollistaa myöskin, niin kuin, meillä on siellä elävää kuopiolaista musiikkia ja kuvataiteilijoiden teoksia, installaatioita, jotka on osin rakentuneet siellä ja osin sitten tuotu sinne esille.
1: Tuossa vähän jo, Meri, avasitkin sitä, että siellä on tosiaan musiikkia ja taidetta nähtävillä, niin millainen kokemus meidän metsäfestivaali oikein on? Mitä siellä on luvassa?
0: No, se on jännittävä nähdä, mitä siellä on luvassa. Tietysti meitä järjestäjiä jännittää kovasti se, kun ei tiedetä, että miten tämä meidän kumppani luonto, minkälaisen viimeisen puitteen se päivälle rakentaa. Mutta keväinen luontohan on joka tapauksessa hieno, sato tai paisto. Siellä on siis luvassa semmoinen poikkeuksellinen kokemus, että pääset retkelle ja sitten siellä retkellä samalla voit nauttia erilaisesta kulttuurista, saada elämyksiä niin taiteesta kuin musiikista kuin ohjatusta kehollisesta tai mielikuvitusta virittävästä ohjelmasta.
1: Jatketaan keskustelua Meri Elonheimon kanssa hetkisen kuluttua. Kuunnellaan yhtä yhteyttä, joka tuolla festareilla on myöskin mukana, nimittäin Tiny Hawk and Bizarro.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Siinä Tiny Hawk et Bizarro ja kappale nimeltään Jorokobi. Yhtye on siis esiintymässä huomenna Meidän Metsä-festivaalilla Kuopiossa ja jatketaan festarikeskustelua Meri Elonheimon kanssa, joka on ollut koordinoimassa kyseistä tapahtumaa.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Nyt tosiaan tällaista festivaalia, taidekokemusta, hyvin monenlaista, niin järjestetään niin sanotusti keskellä metsää, niin Meri Elonheimo, näetkö, että tämmöinen ajattelu olisi yleistymässä, että kulttuuria viedään pois saleista lähemmäksi vaikkapa sitä luontoa?
2: No varmasti, Tuokin on vaikea kysymys, onko varmasti sitä on aina ollut, mutta kyllä Suomessa on tämän tyyppisiä muitakin niin festivaaleja kuin tapahtumiakin ja Kuopiossakin on toimijoita, jotka on pyrkinyt viemään poikkeuksellisiin tiloihin ja tämä on varmaan niin kuin semmoista jatkumaa. Koetaan esimerkiksi hengenheimolaisuutta tuolla Kainuun suunnalla järjestettävien Ärjän taidefestivaalin ja Soivan metsän festivaali Suomussalmella niin niiden kanssa.
1: Monet tapahtumat sanovat ainakin arvostavansa luontoa ja nostavan asiaa esille. Meidän metsäfestivaalia koordinoinut Meri Elonheimo. Mikä tässä Meidän metsätapahtumassa tekee siitä oikeasti muutakin kuin kauniin ajatuksen luonnon puolesta?
2: No, me tietysti ollaan järjestelyissä pyritty ottamaan kaikin tavoin huomioon, että se, että meitä tulee sinne ihmisiä yhdeksi päiväksi enemmän kuin siellä alueen muunlajisia asukkaita on, niin että se ei siellä aiheuttaisi tuhoa. Siinä onneksi auttaa se, että siellä on tosiaan niitä olemassa olevia teitä ja rakennuksia, johon me ihmiset voidaan tukeutua omine suojan ja liikkumisen tarpeenemme, mutta me kehotetaan kaikkia kävijöitä tulemaan sinne kestävästi. Sinne pääsee Kuopiossa pyöräillen helposti vanhaa radan pohjaa pitkin tai tulee bussilla lähialueelle ja patikoi ne viimeiset kilometrit, eli siitä tulee se retkielämys asiaan. Sitten me pyritään toimimaan sillä lailla, että me ei tuoteta siellä roskia. Ei kerta kaikkiaan hankita sinne mitään kertakäyttöistä. Kehotetaan kaikkia tulijoita tulemaan retkelle ja ottamaan niin kuin retkelle niin omat astiat, omat termospullot mukaan ja viemään mahdolliset syntyvät roskansa pois itse. Nämä nyt ainakin. No joo, vielä voisi tietenkin sanoa, että ei polteta myöskään polttoaineita musiikin vuoksi, vaan musiikki toimii siellä sähköakuilla.
1: Ja tässä vaiheessa on hyvä myös muistuttaa, että tosiaan tapahtuma on päihteetön, että sen mukaiset retkieväät sitten lauantaina mukaan.
2: Kyllä.
1: Tähän loppuun vielä, Meri Elonheimo, mitä toivot, että paikalla olijalle jää kokemukseksi päällimmäisenä tapahtumasta?
2: No mä toivon, että hän näkee siellä pienessä neulamäessä, näkee, kokee, haistaa, tuntee, kuulee jotakin sellaista kuopiolaisesta luonnosta, mitä ei ehkä muualla Kuopiossa ole pystynyt kokemaan. Ja aika varmasti uskonkin, että näin tapahtuu, jos hän on avoimena sille ympäristölle. Eli toivon, että tämä meidän ohjelma on se houkutin, mutta se pienen neulamäen luonto on kuitenkin se isoimman kokemuksen antaja.
1: Kiitos tästä, Meri Elonheimo, ja tsemppiä tapahtumaan ja Meidän metsätapahtumaan Kuopion pienen neulamäen alueella lauantaina. Ja tapahtuma on tosiaan maksuton ja avoin kaikille ja muistutte tämmöisistä päihteitä. Oikein hyvää tapahtumaa, Meri.
2: Kiitos paljon.
1: Näin Meri Elonheimo. Kiitokset vielä kertaalleen haastattelusta. Dolores Foreverin Concrete, ja sen jälkeen on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Onko se hittiä, heviä vai jotain hellempää? Vielä ennätet viisi ehdotuksen laittaa tuonne meidän WhatsAppiin 040-832-8001.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

Concrete ja Dolores Forever. Se on herätysäänen aika ja otetaan tällä kertaa sitten ne voisi sanoa, että ihan klassikkoa. Ja kyllä me suomalaiset ja pohjoissavolaiset tämä seuraavaksi kuultava kappale. Kyllä tunnetaan. Nimittäin Päivi Mummu jo laittoi tuossa aamuseltaan aikaisin viestiä tulemaan, että tänään on olkihattupäivä. Ja löytyykö Tapsan iso isän olkihattu? Sopisi hienosti tähän päivään. No, pistetään nyt tänne Tapio Rautavaara ja iso isän olkihattu soimaan tämän aamun herätysääniksi. Tässäpä näin. Nyt ei kyllä kuulosta oikealta. Otetaan tuosta nyt uudemman kerran. Tuosta se nyt lähtee Tapio Rautavaara ja iso isän olkihattu soimaan.

nähtiin eräs herrasmies ja olkihattu uus. Odottavan sulkemista pienen myymälän ja kahden nuoren kulkevan luo puiston hämärän. Ei kauniimmin tää satu pieni päivä.

0: näin kuvat kulki muistoissani hämysullakon, ja mietin kuinka kaunis sentään ihmiselo on. Vaan miten vähän jääkään meistä muistoks tulee vain, kuin iso isän tarinasta olkihattu vain. Vaan ehkä ajan tomun alta joskus kuitenkin joku pienen muiston löytää niin kuin minäkin. Näin iso isän olkihattu sai mun laulamaan, ja vanhan kaapin kätköihin sen laitoin uudestaan.
1: Näimme tämän aamun herätysääni, iso isän olkihattu ja Tapio Rautavaara. Sitten mennään ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Vargas ja Lagolam, Forgot to be your lover, ja sen jälkeen Savon Sanomien kello 9 uutiset.
2: Savon aamu.
1: Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saarellisen Anssi ja Teemu Palkeinen toimittaa meille uutiset tämän kappaleen jälkeen. Hyvää perjantaita.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivultamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Mahdollisen droonin aiheuttama vaaratilanne Uudellamaalla on ohi. Arkea voi siten alueella jatkaa normaalisti. Viranomainen tiedotti droonista perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, mutta nyt tämä kehotus on purettu. Myös keskeytetty lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty kello 4 alkaneen sulun jäljiltä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea Itävallan Viinissä järjestettävässä Euroviisujen finaalissa huomenna lauantaina. Lähetystä voi seurata useissa ravintoloissa ja pelkästään Kuopiossa on monta viisukatsomoa. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Vedonlyöjät povaavat Kreikan Akylasin olevan Ferto-kappaleellaan Suomen kovin haastaja. Suomi on voittanut Euroviisut kerran. Eilisiltana käytiin toinen semifinaali, josta jatkoon eteni 10 maata, joiden joukossa olivat muun muassa Romania, Tanska, Australia ja Norja. Finaalissa nähdään kaikkiaan 25 maata. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping tarjosi apuaan Hormuzin salmen avaamisessa. Trump kommentoi kaksikon Pekingissä järjestettyä tapaamista eilisiltana. Trumpin mukaan Xi sanoi myös, ettei Kiina lähettäisi alueelle sotilaskalustoa Iranin tueksi. Kiinan ulkoministeriö sanoi aiemmin, että kaksikko oli keskustellut Lähi-idästä, mutta ei antanut tarkempia yksityiskohtia. Lopuksi kotimaahan. Suomen ja Israelin järjestämä yhteinen puolustusseminaari Helsingissä on nostanut kritiikkiä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tuomitsi eilen hallituksen toiminnan. Seminaaria arvosteli myös Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Helsingissä tällä viikolla pidettyyn seminaariin osallistui 30 israelista puolustusalan yritystä. Tapahtumaan järjestämässä oli myös Suomen puolustusministeriö. Noin 30 suomalaisyhtiön kerrottiin osallistuneen. Tapahtumasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.
0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
3: Kiitos Teemu Palkeiselle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Axwell ja Ingrosson Mountain You Know käynnistää tämän tunnin musiikkitarjonnan kohta ja sen jälkeen aamun kahvivieraana meillä on Savonia ammattikorkeakoulusta projektipäällikkö Katariina Moilanen ja puhetta teollisuusmatkailusta pohjoissavolaisittain. Mutta tässä sää ennuste tälle päivää Pohjois-Savoon, jossa sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila on maakunnassamme tänään 15 asteen tienoilla heikkoa idän puoleista tuulta.
4: Sääntö oli tarjosi. SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Pohjois-Savon teollinen historia on noussut viime aikoina esiin ihan Euroopan tasolla, kun Varkauden teollinen perintö sai alkuvuodesta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen. Nyt samaa perintöä halutaan hyödyntää myöskin matkailussa. Nimittäin toukokuussa käynnistyi teollisuusmatkailun kehittäminen Pohjois-Savossa niminen hanke, jossa etsitään tapoja tuoda teollisuus ja sen tarinat lähemmäs matkailijoita ja muun muassa työmatkalaisia, joille Ilta-Savossa voi tällä hetkellä olla yllättävänkin hiljainen. Tänään meillä aamun kahvivieraana on hankkeen projektipäällikkö Katariina Moilanen Savonia ammattikorkeakoulusta. Terve Katariina.
2: No moikka. Kiva olla täällä.
1: Kun puhutaan tällaisesta teollisuusmatkailusta, niin se voi kuulostaa vähän vieraltakin tai ehkä abstraktiltakin asialta, niin jos ihan tavallisen matkailijan tai työreissulaisen silmin katsoo tätä Pohjois-Savoa, niin mitä teollisuusmatkailu hänen näkökulmastaan tällä hetkellä näyttää?
2: No, sehän näyttää tällä hetkellä siltä, että siinä on paljon mahdollisuuksia. Eli jotain teollisuusmatkailun tuotteitahan meillä tavallaan täällä jo on. Esimerkiksi Lignell & Piispasen tehdaskierros ja tasting. Se on, tietenkin tapahtuu tämmöisessä toimivassa teollisuudessa, jota meillä on täällä myös aika paljon Pohjois-Savon alueella. Mutta onko näitä muita kohteita hirveästi, mihin pääsisi tutustumaan ja missä olisi niin kuin tämmöinen matkailijalle järjestetty mahdollisuus, niin niitä ei vielä mitenkään hirveän mittavassa määrin ole. Ja siksi tämä hanke on tässä kohti hyvin ajankohtainen. Että mahdollisuuksia kyllä on. Meillähän on hyvin kiinnostavia kohteita myös tuolla Ylä-Savon puolella. Esimerkiksi Kenelek, Olvi, Ponsse, muutamia mainitakseni.
1: Tuossa maiskin noita esimerkkikohteita ikään kuin, niin miten tällainen teollisuusmatkailu, onko se tuttua työmatkalaisille tai ylipäätään matkailijoille?
2: No, minä väittäisin, että se ei vielä hirveän tuttua täällä Suomessa ole. Toki meillä on joitakin alueita, joissa on tehty hankkeilla ja ehkä muutoinkin kehittämistoimia tämän teeman ympärillä, mutta ei se vielä ole semmoinen isossa mittakaavassa, että jos ajatellaan Keski-Eurooppaa esimerkiksi, niin siellähän on jo enemmän kohteita ja siellä se ehkä on tutumpaa matkailijalle.
1: Kun puhutaan teollisuudesta, vaikkapa ihan ensimmäisenä tulee tällainen tehdasympäristö mieleen ja teollisuudesta ylipäätään myöskin erilaiset tällaiset yrityssalaisuudet, niin onko myöskin tämä se syy, miksi esimerkiksi teollisuusyritykset eivät voi vain ihan noin vaan niitä omia oviaan avata matkailijoille?
2: No, se voi olla toki yksi syy. Salaisuudethan ovat aina salaisuuksia. Mm. Mutta onhan myös nämä turvallisuusnäkökohdat, että onko siellä sitten mahdollista turvallisesti kierrättää vierailijoita, niin se on myös yksi kysymys.
1: Haetaanko sitten vastauksia tähän myöskin tämän hankkeen kautta, Katariina Moilanen?
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti haetaan. Eli esimerkiksi erilaiset virtuaaliset tai digitaaliset toteutukset, niin ne voisivat olla sitten semmoinen vaihtoehto, koska onhan se nyt selvä, että etenkään siellä toimivassa teollisuudessa, niin ei siellä voi vierailijoita niin kuin sillä tavalla viikoittain tai kuukausittainkaan välttämättä kierrättää. Mutta sitten jollain digitaalisilla virtuaalisilla toteutuksilla, niin se voisi olla se tutustuminen mahdollista sitten ihan vaikka tavallaan milloin vaan.
1: Tuossa mainitsit esimerkiksi Ylä-Savon puolelta niitä mielenkiintoisia yrityskohteita, Genelekkiä, Ponsseja ja niin poispäin. Ja mukana tässä hankkeessa muun muassa on Genelek, niin minkälaisessa roolissa yritykset konkreettisesti tässä hankkeessa ovat?
2: No, yritykset ovat sellaisessa roolissa, että he kehittävät meidän avulla yhteistyössä toistensa kanssa kenties sitten omia tuotteitaan tähän teemaan, että heillä olisi sitten sellaisia matkailijalle tarjottavia palveluita, mitä tämän hankkeen jälkeen, mitä sitten voitaisiin oikeasti myydä sille matkailijalle.
1: Jatketaan Katariina Moilasen kanssa keskustelua teollisuusmatkailusta hetkisen kuluttua.

0: Tänään meillä aamukahvi vieraana on Katariina Moilanen-Savonia ammattikorkeakoulusta, ja tässä on ollut puhetta teollisuusmatkailun kehittäminen Pohjois-Savossa niminen hanke, ja yksi tämän hankkeen kohteista, voisiko sanoa, että on tällaiset työmatkalaiset, joita varmasti meillä Pohjois-Savossa on runsaasti, niin kuinka tuttu ilmiö on se, että tosiaan tänne työreissulla tuleva viettää sen päivän mielenkiintoisissa asioissa, mutta sitten se ilta kökötetään siellä hotellihuoneessa?
1: Se on valitettavan tuttu ilmiö, että kyllähän meillä olisi tarvetta isosti sille, että että olisi enemmän tarjontaa sinne iltaviihdykkeeksi ja jotain mielenkiintoisia kohteita, missä he haluaisivat ja pystyisivät sitten vierailemaan.
0: Onko tässä hankkeessa nimenomaisena kohderyhmänä ikään kuin nämä työreissulaiset?
1: Kyllä ne yhtenä kohderyhmänä on. Me tunnistetaan tämä hyvin tässä matkailun kentässä, että siellä on tarvetta ja siellä on potentiaalisia asiakkaita, jotka vain tarvitsisivat ne tuotteet.
0: Jos Savoon tulee ulkomaalainen vieras työmatkalle, niin miltä, tai mitä hänelle voisi tulevaisuudessa olla tarjolla työpäivän jälkeen tämän hankkeen kautta?
1: No, jos ajatellaan sinne 2 vuoden päähän, milloin meillä hanke päättyy, niin kyllä minä toivoisin ja haaveilisin, että silloin siellä olisi tämmöisiä erilaisten yritysten yhdessä kehittelemiä tuotekokonaisuuksia, mitkä tarjosi heille sitten erilaisia vaihtoehtoja sinne illan aikataulun täytöksi. Eli erityisesti tämmöinen yhteistyö, yhdessä tehdyt tuotteet, eli ei tarvisi yritysten yksinään niitä välttämättä tehdä, vaan siellä olisi useampaa. Voisiko siihen yhdistää elämyksen, ruuan, tutustumisen jonnekin erilaiseen kohteeseen, tai voisiko se olla kenties joku elämyksellinen risteily, missä myös on se ruoka ja vaikkapa tämä teollisuusteema.
0: Teollisuusmatkailun kehittäminen Pohjois-Savossa -hanke on käynnistynyt. Miten tämä nyt tästä sitten etenee? Mainitsitkin, Katariina, tuossa, että 2-vuotinen hanke on.
1: Se etenee sillä tavalla, että yhteistyössä Navitas Kehitys Oy:n kanssa, eli yhdessä toteutamme tätä hanketta Savonia päähallinnoijana ja Navitas osatoteuttajana, niin me jalkaudumme tänne Pohjois-Savon alueen yrityksiin. Meillähän on jo osa niistä mukana ollut jo hankevalmisteluvaiheessa, ja vielä sinne mukaan uusiakin yrityksiä mahtuu, niin jalkaudumme sinne ja kartoitamme heidän tarpeitaan, että mikä heidän lähtötilanne on, minkälaisia omia ajatuksia heillä on ja mitä he itse tarvisivat siihen omaan kehitystyöhönsä sitten, minkälaista apua ja tukea.
0: Kiitoksia tästä, Katariina Moilanen, ja jäämme odottelemaan sitten, että minkälaista kaikkea pöhinää niin sanotusti teollisuusmatkailun ympärillä täällä Pohjois-Savossa vielä tämän hankkeen kautta saadaankaan. Oikein hyvää kevään jatkoa.
1: Kiitos.
2: Savon aamu.

0: polvet edellä puimuriin, näin beem. Tuo ehkä kuvaa aika hyvin myöskin sellaista tilannetta, kun mennään niin sanotusti pers edellä sinne puuhun, niin voi mennä tietysti polvet edellä puimuriin. Ehkä siinä sitten vähän tilanne on jo aika paljon pahempi kuin siinä pers edellä puuhun kiipeämisessä, jos menee polvet edellä puimuriin. Hei, tässä aamussa keskustellaan levyostoksista, nimenomaan siitä ensimmäisestä levyostoksesta. Musiikkihan on meille monille sellainen elämänmittainen seuralainen, vaikka se musiikkimaku saattaakin vuosien saatossa vähän muuttua ja vaihdella. Niin tänään kysytään, että mikä on se sinun ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti? Muistatko vielä, mikä se oli? Tuo eka levy, se useasti kyllä jää ihmisille mieleen. Itse muistan, että oma levy, itse ostettu, oli vuonna 1994 Kummelin levy. Ja tosiaan siihen käytin niitä ripille pääsyn johdosta saaneita rahoja jonkin verran. Itse asiassa taisin myöskin samoilla fyffeillä ostaa myöskin CD-soitin stereosysteemin. Se oli kyllä upea, kun siinä oli tämmöinen 5 CD-levyn vaihtaja ja sinne sitten sai sen ensimmäisen levyn laitettua ja Kummeli-levyä kuunneltua. 0408328001, sehän se on tuo meidän tuttu WhatsApp-numero, jonne voit kommenttia päivän kysymykseen laittaa. Muistatko vielä, mikä oli ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti? Pistäs viestiä tulemaan, niin olet mukana Savon Aaltojen Kangaskassin arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.

0: potentiaali. Siellä laulettiin myöskin farmareista ja kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että farmaritkin hovin pitkälti ovat Pohjois-Savossakin sinne peltotöihin lähteneet. Tietysti ehkä nuo sateet nyt pikkusen myöskin ovat sitten hieman niin kuin tänne, niitä varmaan on odotettu, mutta tietysti sateellahan niitä peltohommia ei tehdä, mutta epäilen vahvasti, että myöskin farmarit ovat tyytyväisiä siihen, että noita sateita ollaan saatu, jotta sitten kasvit lähtevät kunnolla kasvamaan ja siemenet oralle nousemaan. Kyllähän ne varsin kuivia nuo pellot olivat ja melkein porolta ne välillä näyttävät, niin kuivaa se maa oli. No, tänään on sitten poutapäivä ja vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa myöskin sitten tuossa viikonlopun aikana sen kun vaan kelit lämpenee. Huominen saattaa olla sitten hyvin pitkälti vähän sateisempi päivä Pohjois-Savossa, mutta viikonloppuna hätytellään jo 20 astetta lämpötilossa ja ensi viikolla tämän ennusteiden mukaan mentäisiin jo yli 20 asteeseen. Joko me julistetaan tässä vaiheessa, että kesä on tullut? Vai vieläkö vähän odotellaan? Niin, ennuste on aina ennuste. Se voi olla, että ne kelit rupeekin sitten senkkaamaan ja rakaamaan vielä tässä, eikä ennusteet pidä paikkaansa. Tänään tuommoista 15 astetta ja auringonpaistetta olisi tarjolla, että ihan kiva. Keväinen päivä tästäkin on tulossa.
1: Savon aamu.
0: Bes, tässä seuraavaksi anna tulla. Hyvää aamupäivää. Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.

Anna tulla näin, Bess. Poliisi tutkii nyt vakavaa väkivaltarikosta Kuopion Kelloniemessä, kertoo Savon Sanomat. Ja tämä tilanteen selvittely on vielä kesken, mutta ensitietojen mukaan Ankkuritiellä sijaitsevassa kerrostalossa tapahtui vakava väkivallan teko torstain ja perjantain välisenä yönä. Ja Itä-Suomen poliisi on vahvistanutkin Savon Sanomille tänä aamuna, että paikalla on ollut yöllä poliisioperaatio, mutta tapahtumista kerrotaan lisää vasta myöhemmin perjantaina. No, tämän uutisen mukaan tuon kerrostalon asukkaat heräsivät kovaan huutoon porraskäytävässä, minkä jälkeen paikalle tuli useita poliisipartioita ja ambulansseja, ja paikalta vietiin ainakin yksi henkilö sairaalahoitoon. Ja poliisi liikkui myöskin alueella suojaliivien ja pistolien lisäksi pitkien aseiden kanssa, mikä etenkin herätti tottahan toki myöskin huomiota. Savon Sanomat kertoo, että tapaus herätti yöllä runsaasti huomiota lähialueen asukkaissa, sillä hälytysajoneuvoja hälytettiin paikalle tavallista enemmän ja niitä tuli paikalle pillit päällä yön mittaan. Yöllä poliisi teki pitkään myös teknistä tutkintaa kerrostalon porraskäytävän alueella, kertoo Savon Sanomat. No, tämän tarkempaa tietoa nyt tästä ei vielä ole, mutta eiköhän poliisi tästäkin asiasta sitten tule kertomaan tarkemmin, että mitä siellä oikein tässä tilanteessa vakavassa väkivaltarikoksessa sitten Kuopion Kelloniemessä oikein tapahtui.

0: Rag and Bone Man ja Pocket. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Oikein hyvää perjantaita. Tästä aamussahan herättiin siihen, että viranomaiset varoittelivat miehittämättömästä ilma-aluksesta, eli droonista tuolla Uudenmaan alueella. Ja tämä varoitus tuli sitten tuossa ennen aamu 4 ja taisi olla heti miten siinä 7 jälkeen, kun tuli sitten tiedote, että tilanne on ohi. Näistä asioista kertoi sisäministeriön pelastusviranomainen. Viranomaiset tosiaan varoittivat mahdollisesti vaarallisesta droonista Suomen ilmatilassa aamu yöllä. No, Savon Sanomista muun muassa sitten löytyy tällainen seurataan artikkeli, jossa tätä tilannetta seurataan, mutta tilanne nyt näiltä osin on ohi. Ja sielläpä on myöskin kysytty vihtiläiseltä Arni Heilältä, että mikäs meno, miltäs tuntuu, kun tämmöinen tuli, niin hän on kommentoinut, että eipä tämän kummempia nämä aamun uutiset ajatuksia herättänyt. Arni Heilä kommentoi, että veljet laittavat viestiä, että nyt on kamala drooni juttu. Mua jännittää eniten dieselin hinta, se on yksittäisenä asiana isompi. Näin Helsingin uutisille Arni Heilä on kommentoinut. Mutta tosiaan tämän drooniasian vuoksi sitten ihmisiä kehotettiin hakeutumaan suojaan tai pysymään sisätiloissa. Ja myöskin sitten tämä on näkynyt jollain muotoa myöskin tuolla Helsingin päärautatieasemalla, jossa tavanomaista hiljaisempaa aamu 7 oli ja ilmeisesti liikennekin vähän hiljaisempaa on ollut tänä aamuna. Mutta nyt tosiaan tuo tilanne on ja arkea niin kuin normalisoitunut ja arkea voi elää ihan normaalisti ja heti aamusta jo sitten myöskin viranomaiset, että ihan rauhassa voi olla, että mitään sotilaallista uhkaa suoraan sellaista Suomelle ei ole tästä droonivaroituksesta huolimatta. Ja pääministeri Petteri Orpo myös kehotti aamulla kaikkia seuraamaan viranomaistiedotteita. Mutta tosiaan nyt tästä ei enää mitään vaaraa ole ja odotellaan lisää tietoja tästä aamuisesta droonitilanteesta, että minkälainen se sitten loppujen lopuksi oli. No, Hornetit oli ilmassa ja niin poispäin joka tapauksessa. No, itselleni tästä uutisesta ainakin oli yksi sellainen vaikutus, että olen pitkään jo ajatellut, että pitäisi tuo 112-sovellus ladata itselleni, niin kylläpä tämän tilanteen myötä sitten tänä aamuna tuon 112-appin loppujen lopuksi vihdoin ja viimein tuonne omaan mobiililaitteeseeni sitten laitoin, että kai hälytykset päälle ja niin poispäin, että sellainen vaikutus ainakin itseeni oli ja tietysti tottahan toki, kun asioista myöskin kerrottiin täällä Savon aamussa jo heti aamu tuimaan, niin tilannetta piti tarkemmin seurata. Scorpionsia kuullaan seuraavaksi ja Lorelei.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.

0: Lorelai, näin Scorpions tunnelmoi tähän perjantaiseen aamuun, joka on vähän niin kuin samalla tämän viikon toinen perjantai, että myöskin vähän niin kuin toinen maanantai. No kuinka niin? No eilen varmaan monelle oli vapaapäivä, kuin myös minulla oli, joten eilen ne tuntui vähän niin kuin sunnuntailta ja tänään sitten kun töihin tuli, niin oli vähän semmoinen, että no niin, se on maanantai työviikko edessä, mutta hei, nythän onkin perjantai ja viikonloppu vapaat edessä ainakin aika monella, niin kuin myös itselläni. Eli tämä päivä on vähän samalla niin kuin maanantai että perjantai. Ja toista perjantaita vietettiin keskiviikkona, kun sitten se torstai oli vapaa päivä. Tällaisia tunnelmia vähän tässä aamussa on ollut itselle, että pikkusen vähän on semmoinen, että niin mikäs päivä se onkaan. Näköjään aika herkästi sitten päivä pöllöksi allekirjoittanut menee. Ei tarvitse paljon rutiineihin muutosta kesken viikon, kun sitten ollaan ihan sekaisin. Leave and the Livingsia tähän seuraavaksi, mitä kuuluu Marja-Leena.
1: Savon aamu.

0: moi. Vieläkö sun
1: ihanteena? Mitä kuuluu Marja-Leena, my lady and the leavings? Vieläkö? Se on se George Harrison ja Beatles, se fanituksen kohde, vai onko kenties musiikkimaku muuttunut? Ja oliko kenties se Beatles se sinun ensimmäinen levyostos vai mikä? Nimittäin tänään, kun päivän kysymyksessä halutaan kuulla, että mikä oli se sinun ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti? Muistatko vielä, mikä se oli? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Se ensimmäinen levy, kun tahtoo jäädä, ainakin se itse ostettu, niin hyvin vahvasti sinne mieleen. Muistatko sinä vielä, mikä oli se sinun ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti? No, muun muassa Retsi ihan aamu tuimaan tuossa kommentoi, että 2,5 vuotta vanhemmalla veljelläni oli levysoitin, joten en tarvinnut ostella ihan nuorena levyjä. Taisi olla Pujonlaakson Kesoilin avajaiset, mistä ostin kokoelmakasetin, näin Retsi muistelee. No, täällä on tullut viestiä muun muassa, että Rollibanding Somerjoen Paratiisi oli eka levyostos sinkkuna, näin Anneli kertoi, ja Elvistä muistelee Eija R. ensimmäiseksi ostaneen. Mutta pistäpä sinäkin kommenttia päivän kysymykseen tulemaan 0408328001, mikä oli eka levy, jonka itse ostit. Isaac Benjamin, Angel Eyes tässä seuraavaksi ja sen jälkeen kello 10 Savon Sanomien uutiset. Hyvää aamupäivää, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.

0: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi tutkii vakavaa väkivaltarikosta torstain ja perjantain välisenä yönä kerrostalossa Kuopion Kelloniemessä. Asukkaat heräsivät kovaan huutoon porraskäytävässä, minkä jälkeen paikalle tuli useita poliisipartioita ja ambulansseja. Hälytysajoneuvojen määrä oli tavallista suurempi. Paikalta vietiin ainakin yksi henkilö sairaalahoitoon. Poliisi liikkui alueella suojaliivien ja pistoolien lisäksi pitkien aseiden kanssa, mikä etenkin herätti huomiota. Yöllä poliisi teki pitkään myös teknistä tutkintaa kerrostalon porraskäytävän alueella. Poliisi tiedottaa sen asiasta päivän edetessä. Lapinlahden Suoniemen jäteveden puhdistamolle aletaan kesällä rakentaa uutta lämpöpumppulaitosta. Laitos hyödyntää jäteveden sisältämää lämpöenergiaa ja sen avulla on mahdollista korvata 60% alueen polttamiseen perustuvasta kaukolämmön tuotannosta. Kohteen teho on 2,5 megawattia. Suoniemen puhdistamo käsittelee Lapinlahden kunnan ja Valion tehtaan jätevedet. Laitos on yksi Pohjois-Savon suurimmista, sillä siellä käsitellään kunnan veden lisäksi Valion jätevedet. Laitoksen jätevesi on lämmintä ympäri vuoden. Uusi lämpöpumppulaitos on tarkoitus ottaa käyttöön ensi kevään aikoihin. Sisäministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen droniuhassa oli kyse ainakin yhdestä droonista. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Ministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Kohvakan mukaan sisäministeriö sai tiedon droniuhasta puolustusvoimilta. Sisäministeriö teki uhka-arvion, jonka perusteella vaaratiedote annettiin. Kohvakan mukaan tieto droniuhasta tuli ministeriölle joitakin hetkiä aikaisemmin kuin vaaratiedote annettiin. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevosta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää Pohjois-Savon osalta jo huomiseen lauantaiseen iltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen, iltaöstä alkaen monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteen tienoilla, huomenna hieman alempi, yön alin lämpötila on lähellä 10 astetta. Heikkoa lounaan puoleista tuulta.
3: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
0: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

J-karjalainen, mistä se väin on kovin etäs, ei se omena tippunut siitä puusta, minkä alla se väin oli. Nimittäin J-karjalaisen pojastahan tässä oli kysymys, Väinö Karjalaisesta, ja Väinö Karjalainenhan on julkaissut myöskin omalla nimellään musiikkia, ja hänen debyyttipitkäsoittonsa julkaistiin tuossa vähän aikaisemmin tänä keväänä, Birch Bark Leather, joka on saanut inspiraationsa vanhasta koivun tuohesta, eli kyllä, se musiikkikärpänen on Väinöä jo puraistut aikanaan vuonna 1995. Väinö Karjalainen on syntynyt ja tämä Missä se Väinö on julkaistiin J. Karjalaisen ja Electric Sauna-albumilla vuonna 1996. Siinä muuten kuultiin myöskin Mandingon kieltä, kun senegalilaissyntyinen Malang Gishoko siellä lauleli ja toivotteli Väinölle pitkää elämää. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita, hyvää aamupäivää. Ja se on paikallisen putken aika tässäkin aamussa. Eli soitetaan pari kappaletta pohjoissavolaista tai savolaista musiikkia. Ja seuraavaksi kuunnellaan sellaista kappaletta, joka on saanut historiasta inspiraationsa, kun kuunnellaan Farao Pirttikangasta et Kuhmalahden nubialaisia ja Silvo Sokka-kappaletta. Ja Silvo Sokka tuli kuuluisaksi vuonna 1948 niin sanotusta rakettilennostaan, joka osoittautui huijaukseksi. Tapaus oli muutaman päivän ajan suuri sensaatio uutinen koti- ja ulkomaalaisissa tiedotusvälineissä. Silvo Sokalla oli nimittäin ollut hankaluuksia kotonaan ja niinpä hän päätti lähteäkin Ruotsiin töihin. Lähdettyään matkaan polkupyörällä lokakuussa 1948. Hän kävi ensin postittamassa kirjeen kuopiolaiselle Savo-sanomalehdelle. Tämän kirjeen Sokka oli tehnyt saksalaisen insinööri Gunzeugen nimissä ja tämä insinööri nimittäin ja nimikin heitto merkeissä. Ja kirjassa kerrottiin, että Sokka oli juuri lähtenyt lentämään omatekoisella raketilla, joka oli kesken lennon räjähtänyt ja Gunzeuge oli menettänyt radioyhteyden Sokkaan. No, sitten päästyään 3,5 tunnin pyöräreissun jälkeen Suonenjoelle Silvo Sokka oli jo väsynyt ja nälkäinen ja yökin oli tulossa. Niinpä hän upotti pyöränsä Suonteen järven ja kasteli siinä samassa itsensä. Pian tämän jälkeen läheisen Suonenjoen maamieskoulun Nyysölän harjoittitilan väki löysikin talon pihalta selällään makavan märkiin haalareihin pukeutuneen Sokan, jonka kaulassa roikkui kiikari. Sokka vietiin sisälle ja hän sai kuvata alusvaatteet ja lämmintä juotavaa sekä pääsi saunaan. Ja tässä sitten samalla se tarina sitten myöskin, niin Silvo Sokan sulla kerrottiin, että tällainen rakettilento oli kysymyksessä, mutta uutisankkahan tämä sitten oli. Perään kuunnellaan sitten orkesteria nimeltään Paratiisin sirpaleet ja kappale Häpeä, mutta tässä siis Farao Pirttikangas ja Kuhmalahden nubialaiset sitä ennen ja Silvo Sokka.

0: Paratiisin sirpaleet ja häpeän päätti tämän aamun paikallisen putken ja Paratiisin sirpaleet itse kertoo etsivänsä totuutta, rakkautta ja parempaa maailmaa musiikin kautta. Musiikki on melodista ja suomenkielistä pop-rockia, johon sekoittunut esittäjiensä monipuolinen musiikillinen historia. No se ehkä tuossa kuuli, se oli vähän myöskin semmoista jatsahtavaa ainakin tuo häpeä. Ja tuo kyseinen kappale orkesteri julkaisi vuonna 2022 Paratiisin sirpaleet-nimisellä pitkäsoitolla. Paikallista putkea pohjois-savolaista musiikkia luvassa viimeistään sitten maanantai-aamuna kympin jälkeen Savon aalloilla. Saattaapa soida sitä ennenkin.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvää aamupäivääpä toivottelen juuri sinulle. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan sitä, että vieläkö sinä muistat, mikä levy oli tai kasetti se ensimmäinen, jonka sinä itse ostit. Se ensilevy saattaa olla kyllä sellainen, että se jää mieleen. Kuten olen jo tässä aamusta todennut, niin itse ostin ensimmäisen levyn vuonna 1994 kesällä ja kysymyksessä oli Kummelin levy, missä oli sitten kummelimusiikkia tuosta kyseisestä sketsisarjasta. Kova kummelifani olin tuohon aikaan. No kyllä Kummeli edelleenkin uppoaa kyllä allekirjoittaneeseen. No tuossa Virpi laittoi viestiä, että minun eka levy oli Dingon Kerjäläisten valtakunta vinyyli. Mulla oli stereot, jossa oli vinyyli soitin, näin Virpi kommentoi. Sitten tuli myöskin viesti, jossa ei nyt ole nimeä eikä nimimerkkiä mukana, mutta viesti kuuluu näin, että mun eka levyni oli ehkä vuonna 85 ollessani 12-vuotias. Silloisesta mustasta pörssistä sain valita LP-levyn ja valintani oli Kim Wildin Kids in America. Ja siis nimenomaan kappale on kulkenut mukanani näihin päiviin. Laulan sitä myös tasaisin väliajoin kotikaraokessa. Siis kotona, siksi että korkealta ja kovaa, viestin lähettäjä toteaa. No, täällä on myöskin kommentoitu, että Annelin viestissä, että Rollibanding Somerjoen Paratiisi vuodelta 73 on se eka levyostos sinkkuna. Sitten Eija R. muistelee, että olisi joku Elviksen levy ollut se eka. 0408328001. Sepä on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa muun muassa päivän kysymykseen, mikä oli ensimmäinen itse ostettu levy tai kasetti. Pistäs viestiä tulemaan. Kuunnellaan nyt muuten Kim Wildia ja Kids on America.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

Minä tuon mukana niin sateet Antti Autio. Sehän voi nyt ihan hyvin pitää paikkaansa, nimittäin sääennusteet lupaa Pohjois-Savoon huomiselle vesisateita. Itse asiassa tuosta ensi yöstä alkaen sitten sata ripsuttelisi oikeastaan melkeinpä koko huomisen päivän. No, ehkä niitä sateita on kuitenkin odoteltu. Tuossa esimerkiksi WhatsAppiin Päivi Mummu laittoi kuvaa tuolta Kallaveden saaristosta omasta mökkirannastaan, jossa vesi on todella matalalla verrattuna toiseen kuvaan, jossa tuo vedenpinta on normaalilla korkeudella. Ja tuossa myöskin, kun itse tuolla Korpinen järven rannalla, Varpaisjärven Korpijärvellä asustelen, niin olen katsonut sitä järven pintaa, että varsin matalalla se on. Säännöstelty järvi on kysymyksessä, mutta normaalisti ehkä noissa vedenpinnoissa ollaan siinä keskikesällä heinäkuussa. Pohdin vaan, että jos tämän enempää ei sada, kuin mitä tällä viikolla esimerkiksi on satanut minun mittausteni mukaan hetkinen, tai teidetään jäädä suurin piirtein sinne rapiaan 10 milliin, niin mitä se sitten on tuo järven pinta heinäkuussa, jos tätä vauhtia mennään. Mutta huomenna vähän runsaampia sateita on luvassa. Hertzin Miracle kuullaan tähän seuraavaksi ja sen jälkeen uusitaan tiistailta puutarha hetki. Ja viherkeskus Fokuksen puutarhuri Kamilla Karivainio vastaa kuuntelijakysymyksiin ja sinäkin voit laittaa oman kysymyksesi tulemaan tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi/kilpailut. Ja samalla voit osallistua myöskin kisaan, jossa arvotaan viherkeskus Fokuksen tarjoama 250 € kesäkukkasetti. Ja esimerkiksi rikkakasveja, vuohen putkea ihmetellään ja sammaloitunutta nurmikkoa tämänkertaisessa puutarhahetkessä Hertzin Miracle-kappaleen jälkeen.

0: yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
1: Tän on tämän viikkoisen puutarhahetken aika ja jälleen tällä Viherkeskus Fokuksella on asiantuntija meille mielenkiintoisiin kuuntelijakysymyksiin vastaamassa. Ja lähdetään liikkeelle tuosta kasvivyöhykkeestä. Nimittäin Maarit haluaa tietää, että kuinka kiveen hakattuja ovat puiden ja pensaiden ne kasvuvyöhykkeet, vaikka aurinkoiselle ja suojalaiselle paikalle istutetaan menestyneesti eteläisemmänkin vyöhykkeen puu.
2: Eivät ole kiveen hakattuja, eli ehdottomasti kannattaa kokeilla tämmöisiä erikoisempiakin. Ja täällä Kuopion alueella nyt eletään semmoisella vyöhykkeellä kuin 3, niin täällä on, tiedän, että on talvehtinut menestyksekkäästi, niin jopa vyöhykkeen 1 kasveja. Eli suojaiselle paikalle kannattaa lähteä kokeilemaan erikoisuuksia.
1: Kuopio on vyöhykettä 3, miten kun tämä aika laaja Pohjois-Savon maakuntakin on, niin meillä Karilain ja ollaanko täällä eri paikoilla, eri puolilla Pohjois-Savon eri kasvuvyöhykkeillä?
2: Kyllä ollaan, eli tuo Kallaveden ympäristö ja sen eteläisempi puoli on tosiaan sitä vyöhykettä 3, ja sitten Kallaveden pohjoispuolella, niin siinä on vyöhykkeen 3 alueita, mutta pääsääntöisesti ajatellaan ehkä vyöhykettä 4.
1: Sitten me kysytään vähän tuollaista lavaa tai viljelmästä, nimittäin Timo tiedustelee, että kuinka ylläpidän vuosittain vanhaan lavakalutseen tehtyä salaattia, yritti viljelmää, vaatiko mulla vaihtoa vuosittain tai muuta sellaista?
2: Ei vaadi mulla vaihtoa, eli mitenkä itse hoidan omia lavakauluksiani, niin lisäilen aina keväällä vähän sen uutta multaa pintaan, sekoittelen sen vanhan pohjamullan kanssa ja lisään sitten kasvimaalannotetta sinne. Rakennen lannote on hyvä sekoittaa siinä mullan sekoitusvaiheessa sinne joukkoon.
1: Sitten noita erilaisia rikkakasvoja. Niitä on runsaasti. Ja yksi, mikä on tänä keväänä kyllä näissä kuuntelijakysymyksissä pompahtanut hyvin vahvasti esille, on tuo vuohenputki. Esimerkiksi Leena tiedustelee, että kuinka hävitän vuohenputken, mikä kasvaa ja leviää joka paikkaan.
2: Vuohenputke on

0: kasvustossa on siis, olisi se 3-4 lehdykkää, ja sitten katkaistaan se koko kasvi siitä maan pinnalta pois. Eli tehdään semmoinen näännytystaistelu sen vuohenputken kanssa. Niin se olisi kaikista tehokkainta. Ja sitten jos on pihassa tuijaa, mitä pystyisi vähän leikkelemään, niin se tuijasilppu siihen vuohenputkikasvuston päälle, niin lähtee poistamaan aika tehokkaasti sitä vuohenputkea.
1: Eli ihan tällainen luonnollinen vihollinenkin sitten ikään kuin vuohenputkelle löytyy.
0: No kyllä vain, eli en suosittele vuohenputkelle niitä torjunta-aineiden käyttöjä, koska se on aika hyödytöntä ja toki sitten kallista ja toki myös ympäristöllekin vähän kuormittavaa.
2: Jatketaan Camilla Karivainion kanssa hetken kuluttua ja silloin jatketaan muun muassa yhdellä tämänkin kevään kestoaiheella, nimittäin ruohikon sammaloitumisesta ja sen torjunnasta. Ja puhutaan myöskin pörriäiskasveista.

0: Meillä on kuuntelijakysymyksiin puutarhahetkissä on vastannussa puutarhan hoitoon ja kasveihin liittyen virkisyysporuksen puutarhoi Camilla Kari Vain. Ja jatketaan seuraavaksi myöskin seuraavalla kestopäiveillä. Nimittäin tuo nurmikon sammaleisiminen. Muun muassa Jaana tyydyspelee, että rohkeuttani on sammaloitunut, mikä pitäisi tehdä. Kovin suuria tai kalliita urakoita en haluaisi.
1: No ehkä edullisin ja helpoin

0: olisi lähteä sitä sammaloitunutta nurmikkoa hoitamaan ihan keväällä levitettävällä sammalsyöjällä. Levitellään sammalsyöjä sinne kuivaan nurmikkoon, annetaan noin 2-3 viikkoa sen vaikutella ja sen jälkeen tehokas nurmikkolannote sinne perään, eli rakeinen nurmikkolannote ja annetaan sen sitten myös vaikutella. Ja toistetaan tarvittaessa se lannoitus sitten vielä kerran uudestaan kesän aikana.
1: Miten sitten ihan se neuvonta on kalkitsemme?
0: Toki sitä kalkkiakin voi sinne laittaa. Yleensä nurmikkoheinät, niitä on monesti nurmikoissa eri lajeja, niin ne osa hyötyy kalkista, osa ei, samoin sammallajit, osa jopa viihtyy kalkitussa maassa, toiset ei. Eli kalkki ei välttämättä ole se yksinään se ratkaisu tähän, mutta toki nurmikkoheiniä ajatellen, niin voi vaikka parin vuoden välein sitten kalkita sitä nurmikkoa.
1: No, erilaiset pörriäiset tai perhaiset, ne myöskin ne ihmisiä nykyään tuntuu kiinnostavan. Ja Sanna tiedustelee, että mikä mahtaisi olla tällaisia perhaisia houkuttelevia kesäkukkia?
0: Niitä on valitettavasti vähän vähemmän, mutta esimerkiksi oppineiden kukka, eli ehkä tuttavallisemmin zinnia, on semmoinen, mikä yksinkertaisilla kukillaan houkuttelee perhosia ja muita pörriäisiä. Eli zinnioitakin on kerrottuja ja sitten yksinkertaisia lajikkeita, niin kannattaa valita näitä yksinkertaisia. Samoin kosmoskukat, yksinkertaiset lajikkeet, houkuttelee perhosiakin, mutta varsinkin jos kimalaisia haluaa hoitaa, niin kimalaiset tulee kosmoskukkiin nukkumaan yöksi. Yöunet viettävät keräällä niissä kukissa, että ne on aika hurmaavia. Ja sitten jos yhtään haluaa perennoja istuttaa, niin komeamaksaruohot on todella upeita perhoskasveja, samoin kaunokunahatu. Ja jos on kellaria tai jotain muuta paikkaa, missä voi talvettaa kasveja, niin syysyrikkä, semmoinen puuvartinen pensis, joka ei talvehdi päällä, mutta kellarissa talvetettuna on monivuotinen, niin se on varma perhoskasve.
1: Ja sitten vielä mennään, voisiko sitä kasvimaalle, nimittäin toinen Sanna haluaa teitä, että millaiset ruokakasvit ovat pommin varmeen soittamaan satoa ja helppohontoisia rivitaloasujien pihassa?
0: Jos ajatellaan yksivuotisia kasveja ja on juurikin paikkaa pienelle kasvimaalle tai vaikka sitten lavakaulukselle, niin perunat, porkkanat, punajuuret, salaatit on pommin varmoja, ne menestyy käytännössä paikassa kuin paikassa, eivätkä ole niin tarkkoja sen maan laadun suhteen, eli ei tarvitse ihan hirveästi lähteä välttämättä niitä maita tai multia vaihtamaan. Ja sitten jos mahtuu monivuotisia puutarhaan, niin herukkapensaat on semmoinen varma, mikä ei tarvitse sen kummempaa hoitoa, ja myöskään jänikset ei syö perusherukkapensaita.
1: Tämä sitten tulee ihan minulle tämä kysymys, kun tässä on puhuttu paljon niistä, mutta myöskin tietysti tässä viimeinen kysymys liittyy sitten kasvimaahan, niin miten soituttua nykyään? Mä olen mennyt kasvaa vaikka sillä kasvimaalla erilaista.
0: On suosittua ja siis toki vähän vanhempi sukupolvi, niin hän on näitä niin kuin oikein ammattilaiskasvattajia, että siinä tiedon määrässä välillä itsekin mykistyy. Ja kyllä mä sanoisin, että minun oma sukupolveni on innostunut kyllä paljon tästä kasvattamisesta. Ja ihana heille sitten jaella vinkkejä, koska monesti he ehkä haluaa kasvattaa samoja asioita, mitä itse kasvatan omassa lavakaulusviljelmässä.
1: Kiitoksia Puutarhariikamilla Kari Vainio meistä vastauksesta. Ensi viikolla jälleen jatketaan ja kysymyksiä voi laittaa meidän nettisivuilta samoaalot.fi/kilpailu. Kiitos.
2: Yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Taylor Swiftia kuulin siinä edellä, The Fate of Ophelia. Päivän kysymyksessä tänään on puhuttu siitä ensimmäisestä levyostoksesta, että muistatko vielä, mikä se oli? No tuossa Satu laitteli viestiä, että eka omilla rahoilla ostettu levy oli Dingon Kerjäläisten valtakunta ja on tallessa. Ja itse asiassa myöskin Virpi aikaisemmin laittoi viestiä, että hänellä on itse asiassa niin ikään tuo Dingon Kerjäläisten valtakunta vinyylilevy, se ensimmäinen levy. Ostos. JTR puolestaan muistelit, että ehkä jotain 71 oli, kun Sisi Aran levyn hän oli ostanut. Ja myöskin Eija R kertoi, että jokin Elviksen levy oli se eka ostos. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänäänkin on päivän kysymykseen tullut. Maanantaina jälleen uutta päivän kysymystä ja pistetään tuossa vähän arvontakonetta myöskin pyörimään. Savon Aaltojen kangaskassia pistetään eteenpäin.

0: sitten. Cranberries in Dreams. Se vie meidät kello 11 uutisiin ja kohti keskipäivän keidasta, jossa sinulle seuraa pitämässä Pekkasen Mari ja iltapäivässä puolen Suomen iltapäivässä Nivallan Jani. Minä saarelaisen Anssi kiitän sinua tästä perjantai-seurasta. Tavataan aamussa jälleen ensi viikolla. Moi moi, oikein hyvää perjantaita ja viikonvaihdetta.
1: Savon aamu.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi tutkii vakavaa väkivaltarikosta torstain ja perjantain välisenä yönä kerrostalossa Kuopion Kelloniemessä. Asukkaat heräsivät kovaan huutoon porraskäytävässä, minkä jälkeen paikalle tuli useita poliisipartioita ja ambulansseja. Hälytysajoneuvojen määrä oli tavallista suurempi. Paikalta vietiin ainakin yksi henkilö sairaalahoitoon. Poliisi liikkui alueella suojaliivien ja pistoolien lisäksi pitkien aseiden kanssa, mikä etenkin herätti huomiota. Yöllä poliisi teki pitkään myös teknistä tutkintaa kerrostalon porraskäytävän alueella. Poliisi tiedottaa sinne asiasta päivän edetessä. Lapinlahden Suoniemen jäteveden puhdistamolle aletaan kesällä rakentaa uutta lämpöpumppulaitosta. Laitos hyödyntää jäteveden sisältämää lämpöenergiaa, ja sen avulla on mahdollista korvata 60% alueen polttamiseen perustuvasta kaukolämmön tuotannosta. Kohteen teho on 2,5 megawattia. Suoniemen puhdistamo käsittelee Lapinlahden kunnan ja Valion tehtaan jätevedet. Laitos on yksi Pohjois-Savon suurimmista, sillä siellä käsitellään kunnan veden lisäksi Valion jätevedet. Laitoksen jätevesi on lämmintä ympäri vuoden. Uusi lämpöpumppulaitos on tarkoitus ottaa käyttöön ensi kevään aikoihin. Sisäministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen droniuhassa oli kyse ainakin yhdestä droonista. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Ministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Kohvakan mukaan sisäministeriö sai tiedon droniuhasta puolustusvoimilta. Sisäministeriö teki uhka-arvion, jonka perusteella vaaratiedote annettiin. Kohvakan mukaan tieto droniuhasta tuli ministeriölle joitakin hetkiä aikaisemmin kuin vaaratiedote annettiin. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevosta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 7–12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta

0: keskipäivän keidas.
1: Robbie Williamsin Sin Sin Sin käynnisti keskipäivän keitaanne perjantaina. Kello on 11:08. Tervehdystudiosta. Täällä sitä ollaan. Aika monet viettää tänään vapaapäivää tai perjantai-pekkasta. Tavallaan miekin. Tervehdys siis. Studiosta WhatsAppin numero 0406195939 on avattu viestejä ajatellen. Ja se, mitä tässä nyt on semmoisen aamun uutisseurannan tehnyt, niin kyllähän se on yksi vieraskielinen sana, joka on valloittanut otsikot. Drooni, miehittämätön lennokki. Ja pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden tänään, itse asiassa 20 minuutin kuluttua. Ja tämä liittyy nimenomaan Uudenmaan aamuiseen droniuhkaan. Viranomaiset antoivat hieman ennen kello 4 tänä aamuna vaaratiedotteen Uudellemaalle mahdollisesta droonista. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, ja vaaran kerrottiin olevan ohi kello 7 aikaan. Orpon lisäksi tuossa tiedotustilaisuudessa ovat paikalla pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Ja tiedotustilaisuutta voi seurata meidän konsernimme sanomalehtien nettisivuilta. Se on myöskin nähtävissä YouTubessa valtioneuvoston tilin kautta. Mutta joo, jäädäänpä kuulostelemaan, että minkälainen lopputulema tai tiedoksianto pikemminkin. Tuskin tätä loppuun on saatu käsiteltyä millään tavalla, mutta minkälaisia tietoja tuosta droniuhasta kansalaisille kerrotaan, niin onhan se mielenkiintoista kuulla. 15.5. tänään toukokuun on puolivälissä, jota kuinkin Sofia, Sonja ja Sohvi ovat tänään nimpparisankareita. Lämpimät onnen toivotukset ja aurinkoiset onnittelut tietysti kaikille muillekin päivän sankareille. Perjantaihan on valjennut hyvinkin aurinkoisena ja selkeänä monin paikoin ympäri maata, mutta tämä on erikoista aikaa tämä kevät. Eilen olin itse tuolla Satakunnan puolella Honkajoella. Siellä satoi ja vihmoi niin valtavasti, että ihmisillä oli toppatakkeja ja pipoja ja paksuja hanskoja ja kaikki tuli tarpeeseen. Oli ihan valtavan kylmä. Ja nyt tänään on tämmöinen teepaitakeli ja huomenna sitten sadetta ja mahdollisesti ukkostakin, riippuen tietysti missä päin tätäkin lähetystä kuuntelee ja varsinkin missä päin huomista viettää. Mutta sitten kun katsotaan säännöstettä vähän pitemmälle, niin meillä on huomisen jälkeen tulossa taas lämpimämpi ajanjakso. Että esimerkiksi ensi viikon keskiviikko ja varsinkin torstai. Viikon päästä torstaina lämpötilat voivat nousta kauttaaltaan reilusti yli 20 asteen ja toi viikon kuluttua viikonloppu näyttää varsin aurinkoiselta ja lämpimältä. Mutta sehän me otetaan vastaan, mitä annetaan. Ei tässä paljon pysty, tai säätoiveita voi kyllä esittää, mutta niiden toteutumista, niin ei sitä voi luvata kukaan. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Sannilta. Hei kevät!

J.P. Leppäluoto ja Eliza Day. Tosiaan tämä aamu on ollut semmoinen, että Uudellamaalla erityisesti on puhuttu droonihasta ja se on aiheuttanut ihmisille yhtä sun toista. Esimerkiksi Finnairhan keskeytti liikenteen tänä aamuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ja aika monet mediat ovat kyselleet Finnairilta, että mikä homma. Ja niin toi lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskeytettiin useaksi tunniksi ilmatilarajoitteiden vuoksi. Ja liikennettä ohjattiin muille kentille. Ja Finnairin viestintäjohtaja Päivi Tallqvist kertoo ainakin Iltalehdelle, että minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut lentoyhtiön toimintaan. Niin Tallqvist kertoi, että tilanteen vuoksi viranomaiset sulkivat ilmatilan Helsinki-Vantaalla, joten lentotoiminta keskeytyi useaksi tunniksi. Ohjasimme Helsinkiin palaamassa olleet 7 lentoa varakentille, Rovaniemelle, Tukholmaan ja Tallinnaan. Helsingistä lähteviä lentoja viivästytettiin ja lennot, joita ei viivästyksen pituuden vuoksi enää voitu operoida, peruttiin. Yhteensä Finnair on perunut 19 menopaluulentoa. Viestimme lentojen muutoksista suoraan asiakkaille tekstiviestein ja sähköpostitse ja varakentille ohjatut lennot ovat joko palanneet Helsinkiin tai ovat matkalla Helsinkiin. Ja se tietysti, mikä tässä kohtaa kiinnostaa, että jos asiakkaan lento on siirtynyt, myöhästynyt tai peruuntunut, niin voiko asiakas hakea korvauksia? Tallqvist sanoi, että me uudelleen reititämme asiakkaat, joiden lentoihin tilanne on vaikuttanut ja tarjoamme myös huolenpitoa asiakkaille, kunnes uusi reititys on saatu järjestettyä. Jos sopivaa uutta reititystä ei löydy, asiakas voi valita lipun hinnan takaisin maksun. EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli keskeytetty viranomaispäätöksellä. Ja jonkin verran tästä vielä aiheutuu semmoista ylimääräistä järjestelyä Helsinki-Vantaalla, mutta Finnairin liikenteen arvioidaan palautuvan normaaliksi perjantai-iltaan mennessä. Ja sitten on kysytty, että minkälaisia kustannuksia ja kuluja tästä Finnairille aiheutuu. Kustannuksia syntyy asiakkaiden uudelleenreitittämisistä ja huolenpidosta, eli aterioista ja majoituksista, jos uudelleenreityksessä kestää. Emme kommentoi yksittäisten häiriötilanteiden aiheuttamien kustannusten suuruutta. Enemmänkin olisin hämmentynyt, jos he olisivat niitä kommentoineet, mutta toi on tosiaan, että sitten jos nämä uudelleenreititykset ei kelpaa, niin korvauksia viivästyneistä, siis näitä EU-261-korvauksia viivästyneistä lennoista ei tule, koska lentoliikenne Helsinki-Vantaalla oli viranomaispäätöksellä keskeytetty. Tämä on The Archies, Sugar Sugar.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

One Direction ja Story of My Life. Oho, jos kuulet tuonne, älä välitä, se oli vaan puhelin. Ei tippunut, mutta kaatois, oli jäänyt jotenkin hassusti tuohon äppiksin päälle. Viime aikoina Haminassa, ympyräkaupungissa, on pohdittu tätä paljon spekulaatiota herättänyttä suurlipputankoa. Kyllä se oli aika niin sanotusti pitkissä kantimissa, kun suurlipputankoa aikoinaan Haminaan väsättiin, ja nythän sitten on mahdollista, että se joudutaan purkamaan. Mutta Yle on tehnyt juttua siitä, että Haminassa osa ihmisistä toivoo tämän suuren lipputangon säilyttämistä kaupungissa. Ja tämän tangon säilyttämiseksi on ehdotettu kaupungin järjestämää kansalaiskeräystä, jolla lipputangon kunnostuskuluja voitaisiin kattaa. Ton lipputangon pinta on kulunut ja sen pinnoitteesta lohkeilee kovia palasia. Haminan kaupunki harkitsee 100-metrisen suurlipputangon purkamista turvallisuusriskin vuoksi. Ja sitten kun on pohdittu sitä, että kuinka paljon toi nyt maksaisi, että siitä saisi turvallisen, niin lipputangon pinnoitteen uusimiselle on laskettu miltei 500 000 euron hintalappu, 480 000 euroa. Haminan kaupunginvaltuuston jäsen Markku Ruokonen on tehnyt kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puolesta aloitteen, jotta kaupunki järjestäisi kansalaiskeräyksen. Ja Ruokonen kertoo, että aloite sai innoituksen useiden ihmisten yhteydenotoista, joiden mukaan lipputanko pitäisi vielä kunnostaa. Ja tämän keräyksen käynnistämistä perusteltiin sillä, että Haminan kaupungin taloudellinen tilanne ei salli suurta korjauskustannusta ainakaan lähivuosina. Ja lipun nähdään myös lisänneen kaupungin näkyvyyttä ja edistäneen matkailua alueelle. Kaupungille olisi arvovaltatappio, jos lippu häviäisi kaupunkikuvasta. Näin kirjoitetaan tuossa Ruokosen jättämässä aloitteessa. Mutta laki estää tämän kaupungin järjestämän rahankeräyksen. Rahankeräyslain mukaan kaupungille ei myönnetä rahankeräyslupaa, eivätkä ne saa järjestää pienkeräystä. Rikoslaissa säädetään, että se, joka tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa, syyllistyy rahankeräysrikokseen. Ja tuohon rahankeräyslakiin on kuitenkin kirjattu, että esimerkiksi Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys saa järjestää rahankeräyksen kunnan toiminnan tukemiseksi. Ja kunnan toimintaan varoja keräävällä yhdistyksellä tulee tosiasiallisesti olla yleishyödyllinen tarkoitus, eikä kunta voi ohjata tällaisen yhdistyksen toimintaa. No, näin ollen siis Haminan kaupunginhallitus ei aio edistää kansalaiskeräyksen järjestämistä. Valtuutettu Markku Ruokosella ei ole vielä tiedossa yhdistystä, joka voisi viedä eteenpäin tätä ideaa kansalaiskeräyksestä. Haminan kaupunkihan päätti jo kerran tuon lipputangon purkamisesta, mutta sitten kaupungin hallitus päätti tuossa huhtikuun loppupuolella viedä kaupunkikehitysvaliokunnan yksimielisen päätöksen vielä valtuuston iltakouluun. Ja tämän keskustelun jälkeen valiokunta tekee päätöksen uudelleen. Mutta joo, onhan Haminan kaupunki saanut hyvin paljon huomiota tuolla suurlipputangolla, ja on se sitten harmi, jos se pääsee niin sanotusti ränsistymään käsiin. Jenni Vartiainen on perjantai-tunnelmissa. Hänen kappaleensa on Malja.

Jenni Vartiainen ja kappale nimeltä Malja vuodelta 2007. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille 12. Mari Pekkanen täällä 15. päivä toukokuuta ja on oikein mukava viettää perjantaita kanssanne. Helatorstain jälkeen aika moni on päättänyt pitää tänään vapaapäivän ja se kaikille teille suotakoon, jotka olette syystä tai toisesta vapaalla. Nyt vuoro on ilon unissasi.

0: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä knipiä katkoviivoja. Tässä tietysti kun tekee radiolähetystä, niin ihan kaikkea ei pysty seuraamaan samaan aikaan kovin aktiivisesti, vaikka miten haluaisi, mutta ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, tai ainakin minulla. Mutta on tuossa aina silloin tällöin kappaleiden soidessa yrittänyt seurata tätä Petteri Orpon ja muun porukan suoraa tiedotustilaisuuslähetystä. Ja droniuhan takia siis ihmisiä kehotettiin Uudellamaalla siirtymään tänä aamuna, aamuyöstä ja aamun tunteina sisätiloihin ja pysymään siellä. Puolustusvoimat kertoi tässä tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty. Voimakeinoja ei käytetty. Pääministeri Petteri Orpon mukaan vaaratiedote oli perusteltu, sillä kyseessä on tiheästi asuttu alue. Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä, mutta jatkuu taas. Ilmavoimien hornetteja on lennellyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Ja puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Joo. Ja sitten tässä on puhuttu myöskin tuosta viestinnästä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan siis varoitustoimet oli mitoitettu oikein, eli vaaratilanne viestit lähetettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Uusimaa on Suomen tiheimmin asuttua aluetta ja vaaratiedote annettiin varhain aamulla. Se osoitti, että edellisestä kerrasta oli opittu ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Ja Orpon mukaan toki parannettavaakin viestinnässä on. Viranomaisohjeistuksen pitää olla selvempää. Työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä voi tehdä ja mitä ei. Ja on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Ja tässähän on nyt ollut puhetta siitä, että toi 112 Suomi, niin kuinka ollakaan siinä oli just tänään tekninen vika. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoi, että 112 Suomi mobiilisovelluksessa havaittiin tänä aamuna tekninen häiriö. Eli vaaratiedote kun annettiin, niin se meni ihan normaalisti läpi, mutta sitten vaaraohitiedote ei jostain syystä onnistunutkaan. Näin on kertonut Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio MTV-uutisille. Ja toi vaaratiedote annettiin varhain perjantai-aamuna kello 3.54. Ja vaaran kerrottiin olevan ohi 7.06. MTV-uutisten tietojen mukaan osa käyttäjistä vastaanotti vaaraohi-ilmoituksen vasta 1 tai 2 tunnin viiveellä. Ja osa käyttäjistä on kertonut, ettei alkuperäinen vaaratiedotekaan tullut heille lainkaan. Ja Vainion mukaan tämä saattaa johtua siitä, että sovelluksen uutta versiota ei ollut päivitetty. Mutta tämän teknisen vian syytä selvitetään parhaillaan ja ei ole vielä mitään arviota syystä. Järjestelmän rakenteen kanssa sitä selvitetään. 112 Suomi mobiilisovelluksella on valtakunnallisesti 2 miljoonaa käyttäjää. Sitä nyt ei tietenkään pysty tarkentamaan, että kuinka moni heistä asuu nimenomaan Uudellamaalla. Mutta onhan toi aika kriittistä, että sit meillä on tämmöinen 112 Suomi sovellus ja se ei toimikaan odotetulla tavalla just silloin, kun pitäisi.
1: Paikallisten puolella.

Reila Montage ja You are the best thing. Hei, ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset. Nyt Abby Carter ja Peppermint Sky.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Poliisi tutkii vakavaa väkivaltarikosta Kuopion Kelloniemessä. Kahta miestä puukotettiin kerrostalossa Ankkuritiellä torstain ja perjantain välisenä yönä. Tilanne sai alkunsa, kun asukkaat havahtuivat kovaan huutoon porraskäytävässä torstaina ennen iltakymmentä. Poliisit löysivät kerrostalon porraskäytävästä kaksi verissään ollutta miestä. Ainakin toisen miehen vammat olivat hyvin vakavia, mutta toisen nähtiin olevan itse kävelykunnossa. Molemmat miehet vietiin ambulansseilla hoitoon Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Poliisit olivat löytäneet epäillyn puukottajan yön aikana. Mies löydettiin lähialueelta ja hänet otettiin kiinni ja pidätettiin rikostutkintaa varten. Uhrit ja epäilty olivat entuudestaan toisilleen tuttuja. Lapinlahden Suoniemen jäteveden puhdistamolle aletaan kesällä rakentaa uutta lämpöpumppulaitosta. Laitos hyödyntää jäteveden sisältämää lämpöenergiaa, ja sen avulla on mahdollista korvata 60% alueen polttamiseen perustuvasta kaukolämmön tuotannosta. Kohteen teho on 2,5 megawattia. Suoniemen puhdistamo käsittelee Lapinlahden kunnan ja Valion tehtaan jätevedet. Laitos on yksi Pohjois-Savon suurimmista, sillä siellä käsitellään kunnan veden lisäksi Valion jätevedet. Uusi lämpöpumppulaitos on tarkoitus ottaa käyttöön ensi kevään aikoihin. Sisäministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen droonihassa oli kyse ainakin yhdestä droonista. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Ministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Kohvakan mukaan sisäministeriö sai tiedon droonihasta puolustusvoimilta. Sisäministeriö teki uhka-arvion, jonka perusteella vaaratiedotesi annettiin. Kohvakan mukaan tieto droonihasta tuli ministeriölle joitakin hetkiä aikaisemmin kuin vaaratiedotemi annettiin. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevosta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Tänään on enimmäkseen poutaa. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomisaamuun asti vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Illalla tai yöllä idästä alkaen vesisadetta. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän yli lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 7–12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on, tällä sitä ollaan. Mari Pekkanen, kello 13 asti. Terve vaan. Mitenkä se on perjantai sujunut? Täällä eräs kuuntelija tuossa pohti sitä, että kun hänellä on ollut Googlen kanssa vähän vääntöä, että Google väittää koko ajan tallennustilan täyttyneen, vaikka sisältöä on poistettukin ja väkisin keksiä muuttaa asetuksia kaiken mahdollisen tallentamiseen käyttäjätilille. Ja olen huomannut ihan saman. Ja sitten itse pidän tämmöisiä hetkellisiä talkoita. Se on vaan niin tympeätä hommaa, että ei jaksaisi. Mutta olen ottanut tavaksi nyt aina silloin tällöin siirrellä sitten noita vanhoja valokuvia ja muita tärkeitä tiedostoja, niin semmoisina omina pläjäyksinään ulkoiselle kovalevylle, ettei se Google huutelisi koko ajan tallennustilan puutetta. Tämmöiseksi on mennyt ihmisen elämä. Koko ajan pitää olla jonkun härpäkkeen äärellä. Joo. Nyt hetken aikaa olen hiljaa, koska katseeni kiinnittyy, tästä näkyy suoraan tuonne yhdelle tielle, niin meni niin tyylikkään näköinen 100-ampeerinen Datsuni, että sillä saa näköjään eteläkarjalaisen 8 sekunniksi hiljaiseksi kesken radiolähetyksen.

The Crash ja Lauren Caught My Eye. Joskus sitä on miettinyt, että minkälaista olisi olla joku muu kuin Mari, siis etunimeltään. Ja alun perin itse asiassa minulla oli niin hätäinen ulostulo maailmaan, että sairaalassa joutuivat jo kysymään, että mikä annetaan lapselle nimeksi, jos ei ole semmoisia henkijäämismahdollisuuksia. Ja silloin sanottiin, että Anna. Mitä näin jälkikäteen on miettinyt, että jos olisin Anna Pekkanen, niin sitten se olisi sille Anna Pekkanen. Ja siitä olisi tullut kyllä hyvin paljon kaikenlaista spekulointia. Uskoisin, jäin henkiin. Isä oli sanonut minulle kerrotun mukaan, että ei siitä mikä Anna tule, että se on Mari. Ja näin olen ylpeydellä kantanut tätä nimeä pidemmän aikaa ja olen tyytyväinen vanhemmilleni, jotka ovat tällaisen nimen antaneet. Ihan jo siitä syystä, että äsken erehdyin lukemaan tota nimilautakunnan listaa, että mitä nimiä nimilautakunta ei ole hyväksynyt etunimiksi viime vuonna. Tämä on jotenkin hurja lista, kun miettii, että minkälainen mielikuvitus on ihmisille ja sitten mitä he oikeasti ovat ajatelleet, että he haluaisivat antaa lapselleen nimeksi vaikka makkara. Ihan oikeasti. Viime vuonna joku on hakenut tuolta nimilautakunnalta hyväksyntää makkaranimelle. Silläkö ei sitten lapsi saisi kiusaamista osakseen? Täällä ootapas nytte. Täällä on puolletut nimet, eli ne, jotka ovat saaneet nimilautakunnan hyväksynnän. Ja tämmöisiä nimiä löytyy esimerkiksi Atomiinus, Lyko ja Miami, eli kirjoitettuna Miami, niin ne on kelvanneet etunimiksi. Mutta ne, mitkä ei ole, ja siis Mamma on yksi myöskin, sekä Joku, siis ihan vaan kirjoitettuna Joku, niin se on kelvannut etunimeksi. Mutta sitten nämä nimet, jotka ei ole kelvanneet, niin täällä on esimerkiksi Amenemhet 8. Ampleksa, Hartman, Ikimetsä ei ole kelvannut nimeksi, Infinite ei ole kelvannut, Kaos tai Kaos, sitä on varmaan kokeiltu molemmin eri versioin, että yhdellä alla, kahdella alla. Lauri pienellä kirjoitettuna, Liekkiö, Lover, Makkara, Muuan. Tämä on kyllä hyvä, että aina puhutaan, että esimerkiksi vaikka Muuan Kalle Rovanperä, niin Muuan on tarjottu nyt etunimeksi, ei kelvannut. Samperi. Toisaalta toi toimisi tosi monessa paikassa, että jos lapsi juoksee johonkin ja se pitäisi saada pysäytettyä, niin huutaa kovaa ne Samperi. Joo. Sitten on Smasher, Tietäväinen. Torstai, Ruusu, mutta se S on C:llä, eli niin kuin Ruuku. Ja sitten ehdoton lempparini näistä kielletyistä nimistä, niin Sampo Makkara. Jos haluat viihdyttää itseäsi, niin käy nimilautakunnan sivuilla. Sieltä löytyy koko listaukset, että mitkä ei kelvanneet etunimiksi, esimerkiksi Sampo Makkara tai Torstai, ja sitten taas mitkä kelpasivat Atomiinus, Lyko ja Miami. Tuleeko jotain hyviä nimiä mieleen? 0406195939. Sana ja nimi on vapaa. Mm-hmm. Rikki Sorse ja Ihana kuume.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
8: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

Stumbling in, siinä Cyril. Tuossa tuli puhuttua nimilautakunnan hyväksymistä ja hylkäämistä etunimistä, ja tästähän on tullut viestiä, vaikka kuinka paljon omat lempparini noista hylätyistä nimistä, niin Samperi ja Sampo Makkara, todella mainiot vaihtoehdot, ihan kenen vaan nimeksi. Ja sitten eräs kuuntelija muisti, että viime vuonna todennäköisesti, tai siis niin kuin toissa vuonna nimilautakunta jätti puoltamatta esimerkiksi semmoista nimeä kuin Myrskyn silmä. Ja joo, kaivoin noi toissa vuoden hylätyt nimet esiin, niin siellä on esimerkiksi tämmöiset nimet kuin Herra, Myrskyn silmä, Piipitin, Tuomioherra, Velociraptor. Mutta sitten taas niin kuin 24 vuonna niin nimilautakunta kyllä hyväksyi myöskin Nivaskan nimiä. Esimerkiksi J.P., ihan kirjoitettuna siis J.I.I.P.E.E. Hyväksyttyjä olivat myös Kangasmustikka ja Piina. En ehkä haluaisi olla Piina. Tavallaan saata jollekin olla, mutta siis nimeltäni. Niin se ei ole oikein kiva juttu. Mutta mainioita nimiä on jäänyt hyväksymättä. Ja ihan hauskoja on myöskin hyväksytty. Vähän kyllä säälien ajattelen näitä lapsia, jotka tuollaiset etunimet sitten tulevat joskus saamaan tai ovat mahdollisesti saaneet. Kello on 12.30. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä puolisen tuntia ennen kuin annetaan puheenvuoron Nivalan Janille.

tästä eteenpäinkin varsin vangitseva. Eurovision finaali on huomenna vuorossa. Miten mahtaa käydä? Tuleeko Suomeen 20 vuoden tauon jälkeen Euroviisu-voitto vai viekö voiton jälleen kerran joku muu? Ja sitten tulee joku hyvä sijoitus, vaikka top 3 sijoitus Suomelle. Saas nähdä, miten käy. Mutta sitten samaan aikaan penkkiurheilijat odottelevat jo innolla siinä, missä keskiviikkoiltana ratkesi jääkiekon Suomen mestaruus, niin heti tänään alkaa jääkiekon MM-turnaus miesten osalta. Ja MM-turnaus palaa 17 vuoden tauon jälkeen Sveitsiin. Tässä nyt toukokuun loppu pelataan sitten Zürichissä ja Friburgissa noita kisoja. Ja Suomi pelaa kisojen alkusarjan ottelunsa Zürichissä. Ja tänään kello 17.20 Suomen turnaus käynnistyy, ja itse asiassa koko turnaus käynnistyy tällä ottelulla, joka on Suomi-Saksa. Heti huomenna Suomi kohtaa Unkarin, sitten sunnuntai on välipäivä, maanantaina Suomen vastustaja on Yhdysvallat, ensi viikon torstaina Latvia, ensi viikon perjantaina Iso-Britannia, ensi viikon sunnuntaina Itävalta ja sitten seuraavan viikon tiistaina Sveitsi. Ja nämä ottelut pelataan aina joko 17.20 tai 21.20. Ja ratkaisupelit pelataan nimenomaan Zürichissä, välierät lauantaina 30. toukokuuta ja sitten pronssiottelu sunnuntaina iltapäiväpelinä ja finaali sunnuntai-iltana iltapelinä siis. Ja tämä tosiaan 31. päivä toukokuuta. Et jos jääkiekko kiinnostelee, niin seurattavaa piisaa ihan yllin kyllin varmasti. Ja nythän mielenkiintoa herättää myös se, että paljon on NHL-pelaajia tullut tuohon turnaukseen, nimenomaan Suomen joukkueeseen. 95 vuonna se tapahtui ensimmäisen kerran. Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ja päivälleen 15 vuotta sitten Suomi onnistui voittamaan toisen kerran jääkiekon maailmanmestaruuden. Joten itselle tulee aina jostain kumman syystä näistä maailmanmestaruuksista mieleen nimenomaan se 95 ja tämä kappale. Ja ei, se ei ole Denk Liederin, vaan tämä taisi soida silloin noissa tapahtumakoosteissa musana. Tom Jones, If I Only Knew. Yeah!

Hold my hand, sinä Jesklyn. Jos olet pop-pankin asiakas, niin todennäköisesti oot kuullut jo tästä, mutta jos olet asiakas, etkä ole kuullut, niin nyt tulee tärkeää tietoutta pop-pankista. Nimittäin pop-pankissa on laaja käyttökatko. Näin pankki tiedottaa. Toki tässä on vielä aikaa siihen, että se ei ole nyt viikonloppuna eikä vielä seuraavanakaan, vaan touko-kesäkuun taitteessa on tämmöinen laaja käyttökatko tulossa. Verkko- ja mobiilipankkia sekä korttipalveluja koskeva käyttökatko alkaa perjantaina 29. toukokuuta kello 15 ja päättyy vasta maanantaina 1. kesäkuuta. Ja tämän katkon aikana Pop Visa-kortin debit-ominaisuudella maksaminen ei toimi. Ja tällä saattaa tietysti olla vaikutuksia sovelluksiin, joihin kortti tai pankkitili on liitetty maksutavaksi. Pop Visa-kortin kreditominaisuudella voi maksaa esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Verkkomaksaminen toimii rajoitetusti, sillä esimerkiksi verkko-ostokset, jotka edellyttävät vahvaa tunnistautumista, eivät ole mahdollisia. Myös Pop-pankin verkkopankki ja Pop Mobiili ovat pois käytöstä tuon katkon. Tuli yhtäkkiä ää ja ön pisteet siihen. Siis Pop-pankin verkkopankki ja Pop-mobiili ovat pois käytöstä katkon ajan. Lisäksi Pop-avain tunnuslukusovellusta tai avainlukulistaa ei voi käyttää tunnistautumiseen tai maksujen vahvistamiseen. Ajantasaista tietoa käyttökatkosta ja sen päättymisestä on saatavilla pankin verkkosivuilla osoitteessa poppankki.fi. Ja tämä käyttökatko liittyy Pop-pankin verkkopankin, Pop-mobiilin ja Pop-avaimen uudistumiseen. Ja nämä uudet palvelut on sitten käyttöön otettavissa tuon käyttökatkon jälkeen. Mutta jos oot kyseisen pankin asiakas, niin kannattaa tietysti vähän varautua tuohon 2 viikon kuluttua. Eli perjantaina 29. päivä toukokuuta tuo käyttökatko alkaa ja se päättyy maanantaina 1. kesäkuuta, että siellä on tulos useampi vuorokausi käyttökatkoa asiakkaille. Mutta toivotaan, että toi kaikki päivitykset ja muut vastaavat menee hienosti ja sitten kun tulee maanantai ja 1. kesäkuuta, niin kaikki on upeasti käytettävissä. Eikö näin ole päivityksillä aina tapana käydä? Mutta hei! Keskipäivän keidas tämän viikon osalta oli tässä. Lämmin kiitos kaikille tämän viikon seurasta, aktiivisista viestittelyistä. On ilo tehdä lähetystä, joka on osana niin monen arkea. Ja Nivalan Jani jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja sitten huomenna tuttuun tapaan Epäradio Show Lindström ja Hietamäki. 10-14. Ihanaa, mukavaa, leppoisaa viikonloppua ja jatketaan maanantaina. Moi!

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Droniuhka päättyi perjantaina aamu 7 jälkeen. Joroisten kunnanhallitus päättää maanantaina, eteneekö datakeskustontin kauppa edelleen kunnanvaltuustoon. Jos kauppa toteutuu, kunta myy norjalaiselle kiinteistötoimijalle Arkemille asemakaavoitetun datakeskustontin määräalan 600 000 eurolla. Tontti sijaitsee lähellä 400 kilovoltin suurjännitelinjaa sekä Fingridin varavoimalaitosta. Kunta hyväksyi viime vuoden helmikuussa Arkemin tarjouksen, jonka perusteella yhtiö ensin varasi alueen ja solmi siitä syyskuun alkaen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on voimassa tämän vuoden elokuun loppuun saakka. Kunta on ollut sitoutunut siihen, ettei alueesta ole neuvoteltu muiden kanssa varaus- ja vuokra-aikana. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla, kertoi South China Morning Post-lehti omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Putinin vierailu tapahtuisi vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisen jälkeen helatorstaina. Lehden mukaan Putinin vierailu kestäisi päivän ja ajoittuisi ensi keskiviikolle. Venäjän viranomaiset eivät tuoreeltaan vahvistaneet tietoa. South China Morning Post huomautti, että Kiinalle tämä olisi ensimmäinen kerta, kun Kiina isännöi kyseisen kahden suurvallan johtajia kahdenvälisesti saman kuun aikana. Lehden mukaan tämä heijastaa Kiinan pyrkimyksiä hallita suhteita molempiin ja asemoida itsensä keskeiseksi tekijäksi valtasuhteiltaan yhä hajaantuneemmassa maailmassa. Lopuksi urheilua. Suomi aloittaa tänään pelinsä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä ottelulla Saksaa vastaan. Ottelu Zürichissä alkaa kello 17.20. Suomen maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Entisistä kalpapelaajista joukkueessa on puolustaja Mikael Seppälä. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat lauantaina Unkaria vastaan. Pudotuspeleihin pääsee alkulohkon 4 parasta joukkuetta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13-19 välillä, huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10-15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7-12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Blondie the Tide is High. Perjantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Keskipäivän keidas vaihtui vartti sitten puolen Suomen iltapäiväksi ja lähetys saatiin käynnistettyä. Hieman koneet yskivät ja miehet myös, mutta ei se mitään. Lähetys kuitenkin rullaa nyt ja musat soi, Ville Valot ja Agent sitten tuossa Ikkunaprinsessa kuunneltiin ennen Blondien biisiä ja kohta Robin Schulzin Sugar ja Nylon Beatin musiikkia luvassa kans puolen Suomen iltapäivässä. Jääkiekossa, siis SM-liigassa, kävi miten kävi. Voittiko parempi jengi? No toinen SM-liiga finalistijoukkueesta voitti. Ehkä voitto olisi ansaittu jonnekin toiseen osoitteeseen. Mutta ei siitä sen enempää. KK veti ihan sairaan hyvin tällä kaudella ja teki aivan törkeän hienon kauden. Hopee ei ole häpeä. Onnittelut myös Tapparalle. Ja tänään jatkuu jääkiekon pelaaminen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Leijonat kohtaa Saksan tänään 5 jälkeen Zürichissä. Suomi pelaa turnauksen A-lohkossa isäntämaa Sveitsin hallitsevan maailmanmestarin Jenkkien, eli USA:n kanssa. Ja Saksa ja Latvia, Itävalta, Unkari ja Iso-Britannia myös A-lohkossa. Niin tänään alkaa sitten noi lätkän MM-kisat. Ja meillä puolestaan tänään huipentuu tämän viikon osalta nyt John Smith Rock Festival-kilpailu. Toukokuussa yhteistyössä tämän festarin kanssa, Suomen parhaimman raskaan musiikin festarin kanssa ja ehkä Suomen parhaimman festarin kanssa ylipäätään, jaetaan lippusettejä, laukaa peurunka lippupakettia John Smith Rock Festivaleille. Näitä pistetään tässä useampi kappale näitä lippusettejä jakoja. Tällä viikolla ei ole vielä pistetty, niin tänään on se päivä, kun joku voittaa 2 hengen lippupaketin John Smitheille. Se on siis 3 päivän homma sitten, että se on vähän raskaampi reissu raskaamman musiikin pariin. Ja hyvä niin, hyvä niin. Kisaan pääsee mukaan sen radion verkkosivuilla, mistä kuuntelet tätä lähetystä. Koko toukokuu siis jatketaan, eli vaikka tänään leipastaan ensimmäinen voittaja kehiin, niin se ei tarkoita sitä, että kukaan muu ei voittaisi, vaan päinvastoin. Lippuja on siis tosi paljon vielä meikäläisellä täällä useampi lippupaketti jäljellä, niin kilpailuun mukaan vaan. Ja sitten hevimerkki kehiin heinäkuun puolivälissä ja John Smitheille rokkailemaan ja festaroimaan. Toi kuulosti toi rokkailemaan tällaiset keski-ikäisen sedän höpinäytöt. Lähdetään festareille rokkailemaan. Mutta joo, se on hyvä festari ja siellä on aikuisia ihmisiä ja kaikki toimii, niin se on niinku John Smith Rock Festivalin henki. Tänään funtsitaan sitä, että mikä onkaan euroviisujen henki. Meillä on semmoinen pitkän linjan viisudikkari ja omien sanojensa mukaan euroviisu-entuusiasti tamperelainen Katta Oras äänessä analysoimassa euroviisuja. Puhutaan viisuista hänen kanssaan kello 15 ja 18 välillä. Mä kävin tänään aikaisemmin Tampereella haastattelemassa tämän viisufanin. Katta Oras on tosiaan seurannut niin kuin ihan 80-luvulta asti euroviisuja ja hän on tämmöinen kunnon niin kuin euroviisupää, mikä on sitten aina tähän aikaan vuodesta viisujen aikaan niin täydessä tohinassa ja minkälainen tohina on nyt sitten tänä vuonna liekinheittimen kanssa ja Katta Oraksen omaa tämmöistä viisufaniuttakin analysoidaan tänään kello iltapäivä 3 ja 6 välillä. Hän on äänessä sitten tämä viisufani ja pidetään tätä viisumeininkiäkin yllä totta kai puolen Suomen iltapäivässä tänään totta maar. Jos haluat laittaa viestiä studioon, muista meidän numero, WhatsApp-numero 0406195939. Näin se on lähtenyt lähetysliikkeelle ja tosiaan kello 6 asti vedetään ja studiossa häärii Nivalan Jani. Hyvää perjantaita ja aurinkoista perjantaita kanssa.

0: Robin Schulz ja Sugar, puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Joo, lähetyksen alkupuolella pientä yskimistä, käynnistysvaikeuksia. WhatsAppissakin on viestejä, että siellä oli hetki hiljasta ollut ainakin Lahden kuuluvuusalueella FM:ssä. Kiitos jengi, kun olette hereillä ja pidätte huolta 0406195939. Joo, pitäs olla semmoinen 3A:n assembly mies koko ajan näissä tietokonehommissa täällä. Tietokoneiden kanssa on välillä semmoista, mutta nyt kaikki taas toimii. Hyvä niin. Nylon Beat, anna mulle Justin Bieber Speed Demon. Otetaan näitä lauluja kohta ja tänäänhän ehditään kuunnella myös parit euroviisuhenkiset biisitkin, totta kai, kun meillä on euroviisuhenkinen iltapäivä haastateltava, viisuentusiasti, viisudikkari Katta Oras äänessä kello 15 jälkeen, niin kuunnellaan toki parit tämmöiset euroviisukappaleet, jotka liittyy jotenkin euroviisuihin, siellä edustaneita biisejä, siellä pärjänneitä biisejä, niin ehditään tänään fiilistellä näitäkin sitten vielä tässä perjantai-päivässä 15. toukokuuta.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Ten digi suurlaulu, Hero Bannersut sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Nailon Beat, anna mulle. Tässä on näitä droonimeininkiä taas ollut. Viime yönä Suomi sai liittolaisilta ja kumppaneilta tietoa aamu yhden aikaan, että siellä olisi ollut räjähden lastissa oleva drooni noin 500 kilsan päässä ja mahdollisesti tulossa Suomeen. Mutta sitten on kommentoitu nyt hiljattain, että ei ole mitään havaintoja siitä, että lennokkeja olisi tullut Suomen alueelle. Puolustusvoimat kertoo, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue ja ilmavoimien Hornetteja lensi sitten viime aamuyönä tuolla taivaalla. Puolustusvoimat kertoi tiedotustilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty ja sotilaallisia voimakeinoja ei ole käytetty, mutta tämmöisiä droonihommia nyt taas ollut viime yönä. Analysoidaan kohta drooni-ilmiötä Sensofusion Oyn tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän oli tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa puhumassa fiksuja tästä drone-ilmiöstä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival

0: Justin Bieber, Speed Demon. Drooniasiat taas pinnalla tänään ja uutiset täynnä drone-juttuja, droonijuttuja. Me puhuttiin tässä hiljattain drooneista Sensofusion Oy:n tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen kanssa. Hän on siis se tyyppi, joka oli vuosikaudet aina telkkarissa tai mediassa esillä tietoturva-asioihin liittyen, kun hän oli ennen F-Securella töissä. Nyt hän on tutkimusjohtaja Sensofusion Oy:ssä. Ja toi firma on suomalainen teknologiayritys, se kehittää ja valmistaa droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja. Mikko Hyppönen analysoi nyt drooni-ilmiötä. Se on aika jännä kuvio, että tämä droonihomma on tullut jotenkin yllätyksenä nyt tässä muutaman vuoden aikana, vähän niin kuin kaikille. Vaikka se on tavallaan ihan itsestäänselvä juttu, että teknologia kehittyy ja tuommoiset pienet, halvat lennokit tulee isoon rooliin, mutta silti tämä on jotenkin yllättänyt kaikki, niin miten näin on päässyt käymään?
1: No, tässä on monta eri ilmiöä yhtä aikaa, ja tämä koko droonisanakin on aika laaja sana. Eli nyt kun puhutaan näistä Suomeen lentäneistä vehkeistä, niin siinä ehkä tosiaan parempi termi on tämä lennokki. Eli siis miehittämätön pieni lentokone. Nämä Suomeen tulleet oli siis 2,5 metriä siipien kärkiväliltään. Mutta sitten samaan aikaan, kun puhutaan drooneista, niin moni ajattelee näitä pieniä kuvausvehkeitä, nelikoptereita, joita voi ostaa muutamalla satasella kaupasta kuka tahansa. Ja sitten löytyy myöskin maadrooneja ja meridrooneja, eli se yleistermi on siis miehittämätön järjestelmä. Ja siellä yksi näistä tärkeistä taustatekijöistä, miksi tämä mullistus tapahtui nyt, on akkuteknologian kehittyminen. Eli varsinkin täällä Ukrainan sodan aikana etulinjassa käytössä on tuhansittain ja tuhansittain lyhyen matkan drooneja, jotka kaikki pyörii sähkömoottoreilla ja akuilla. Ja vielä 10 vuotta sitten tämmöinen ei olisi edes mahdollista. Akkuteknologiasta on tullut niin kevyttä ja niin tehokasta, että sillä voidaan tehdä tämmöisiä pitkän matkan tai verrattain pitkän matkan drooneja, jolla voidaan mennä muutamia 10 kilometriä pelkällä sähkövoimalla. Ja tämä yhdistyy näihin muihin mullistuksiin, mitä tästä on teknologiassa on nähty. Ja lopputulos on se, että Ukrainan sota on täysin erinäköinen sota kuin mikään, mitä me on aikaisemmin nähty.
0: Ja eikö se ole maailman historiassa aina ollut näin, että sodat kiihdyttää innovaatioita ja tuo esiin uusia keksintöjä?
1: Valitettavasti se on juuri näin. Ja se ei pelkästään tuo uusia keksintöjä, vaan se kokonaan tuo uusia taistelutantereita. Aikanaanhan kaikki sodat sodittiin miekalla ja jousipyssyllä, kun parempaakaan teknologiaa ei ollut. Kunnes teknologia ennen pitkään sitten mahdollisti sotalaivat, jolloin sota laajeni maalta merelle ja sitten lopulta ilmaan, kun kehitettiin lentokoneet ja pommikoneet ja hävittäjät. Ja sitten se on laajentunut avaruuteen ja kyberavaruuteen. Ja nyt tämä droonimuutos on se uusin mullistus epäilemättä. Jotain vielä suurempia mullistuksia on tulossa tulevaisuudessa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Emily Sande ja Daddy, viime yönä tullut tiedotetta tosiaan droneista Suomen maahan, että droneja olisi mahdollisesti harhautunut Suomeen, mutta eipä ollutkaan. Vaaratiedote annettiin nyt tuolta ilmavoimista kommentoida, että tilanne oli viime yönä toisen tyyppinen kuin nämä aikaisemmat droonit, nämä muutamat, mitä harhautui tuossa joitain viikkoja sitten Suomeen, niin tilanne on ollut nyt erityyppinen kuin aikaisemmin. Tiedotustilaisuuksia ollut tänään noista droneista ja puolustusvoimilla tai ilmavoimilla on ollut valmius toimia ja kyky käyttää tulta. Näin on kommentoitu myös. Abreon biisi Eilisen mä tulee aivan kohta ja sitten kuunnellaan myös Olavi Uusivirtaa tässä perjantai-päivässä, perjantai-lähetyksessä puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Kuulijamme Pauli on tuolla linjoilla ja toivottaa kaikille hyvää viikonloppua ja aurinkoinen keli ainakin osittain tänään vallitsee Suomen maassa ja sää on tuntunut melko kesäiseltäkin tänään.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Abreu eilisen mä. Ei me enää kauaa, kun selvitellään, kenestä tulee ensimmäinen puolen Suomen iltapäivälähetyksen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Joo, pian palkitaan kello 14 jälkeen joku henkilö lippusetillä kesän parhaimmille ja raskaimmille ja rokeimmille festareille, jossa järjestelytkin toimivat erinomaisen hyvin. Ja muun muassa Floor Jansen laulaa, hän on siellä lauantaina vetämässä Floor Jansen Nightwishin ääni. Amorphis, Steven Seagals, Mokoma, Herra Ylppö uuden bändinsä kanssa ja todella monta muutakin kovaa rock- tai heavy-kategorian alle istuvaa bändiä ja artistia vetämässä John Smith Rockfestareilla. Ja mä jaan tässä useammat lippusetit jakoon toukokuun aikana. Näitä pistetään tässä lähiviikkoina menemään. Ja tosiaan ensimmäiset jaetaan kello 14 jälkeen aivan piakkoin. Ja lippusetti tosiaan tarkoittaa sitä, että kun festarit on kolmipäiväiset, torstai, perjantai, lauantai, niin liput on sitten niin kuin kaikille päiville totta kai. Ja sinä plus yksi. Eli sinä ja kaveri tai sinä ja puoliso tai miten ikinä sitten haluatkaan voittolippuja käyttää, niin näin se toimii se homma, että tämmöisiä mahtavia kahden hengen kolmen päivän festarilippusettejä jaetaan nyt tässä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

Jumalat juhlivat öisin, näin julistaa Olavi Uusivirta. Seuraavaksi The 69 Ice Orkesteri julistaa Californian ilosanomaa. California-niminen kappale tulossa ennen kello 14 uutisia. Meillä oli yksi viisufani aikaisemmin tällä viikolla. Kuultiin reportaasia Viinistä, miten siellä oli semifinaali mennyt. Meillä oli Helja Haineman niminen viisufani äänessä tänään. Puolen Suomen iltapäivässä puhuu viisufani Katta Oras. Katta kommentoi aikaisemmin mulle tänä aamuna, että hänellä on tämmöistä pientä viisuväsymystä ehkä ollut jo havaittavissa ja vähän niin kuin semmoista turnausväsymystä, kun viisukevät on fanille ehkä pitkä ja raskas taival. Mutta hän sanoi, että totta kai jos haastattelu pyyntö tulee, niin hän on heti kärppänä käsi pystyssä, lupautuu aina messiin puhumaan yhdestä lempiaiheestaan euroviisuista ja julistamaan niiden ilosanomaa. Tamperelainen euroviisufani Katta Oras äänessä siis kello 15-18 tänään. Mä käväisin nauhurini kanssa aikaisemmin tänään jututtamassa häntä ja euroviisut Framilla puolen Suomen iltapäivässä siis kello 3 ja 6 välillä.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Droonihuhka päättyi perjantaina aamu 7 jälkeen. Joroisten kunnanhallitus päättää maanantaina, eteneekö datakeskustontin kauppa edelleen kunnanvaltuustoon. Jos kauppa toteutuu, kunta myy norjalaiselle kiinteistötoimijalle Arkemille asemakaavoitetun datakeskustontin määräalan 600 000 eurolla. Tontti sijaitsee lähellä 400 kilovoltin suurjännitelinjaa sekä Fingridin varavoimalaitosta. Kunta hyväksyi viime vuoden helmikuussa Arkemin tarjouksen, jonka perusteella yhtiö ensin varasi alueen ja solmi siitä syyskuun alkaen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on voimassa tämän vuoden elokuun loppuun saakka. Kunta on ollut sitoutunut siihen, ettei alueesta ole neuvoteltu muiden kanssa varaus- ja vuokra-aikana. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla, kertoi South China Morning Post-lehti omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Putinin vierailu tapahtuisi vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisen jälkeen helatorstaina. Lehden mukaan Putinin vierailu kestäisi päivän ja ajoittuisi ensi keskiviikolle. Venäjän viranomaiset eivät tuoreeltaan vahvistaneet tietoa. South China Morning Post huomautti, että Kiinalle tämä olisi ensimmäinen kerta, kun Kiina isännöi kyseisen kahden suurvallan johtajia kahdenvälisesti saman kuun aikana. Lehden mukaan tämä heijastaa Kiinan pyrkimyksiä hallita suhteita molempiin ja asemoida itsensä keskeiseksi tekijäksi valtasuhteeltaan yhä hajaantuneemmassa maailmassa. Lopuksi urheilua. Suomi aloittaa tänään pelinsä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä ottelulla Saksaa vastaan. Ottelu Zürichissä alkaa kello 17.20. Suomen maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Entisistä kalpapelaajista joukkueessa on puolustaja Mikael Seppälä. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat lauantaina Unkaria vastaan. Pudotuspeleihin pääsee alkulohkon 4 parasta joukkuetta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13 ja 19 välillä. Huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10 ja 15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7 ja 12 kohdilla. Heikkoa tuulta. Illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Anssi Kela puistossa. Kohta selviää meidän ihka ensimmäinen John Smith Rock Festival -lippuvoittaja. Tänään äänessä tosiaan kello 15 jälkeen Euroviisu, ekspertti, viisu entusiasti Katta Oras. Maanantaina meillä on semmoinen puheenaihe Puolen Suomen iltapäivässä kuin kevät masennus. Tämähän ei varsinaisesti taida olla semmoinen sairaus, minkä ihminen voisi saada siis diagnoosina itselleen, että sinulla on kevät masennus. Mutta selvitellään, että minkälainen ilmiö tämä oikein onkaan, koska ilmiöhän on siis ainakin jossain määrin todellinen. No, kysytään maanantaina asiantuntijalta siitäkin, että mitä mieltä hän on. Mutta ainakin täällä meidän työpaikalla, meidän työyhteisössä useampikin ihminen on tässä valitellut nyt tänä keväänä semmoista kevätmasennusta, että se on niin kuin aivan kouriin tuntuvan todellinen asia ollut tänä keväänä. Ja parilla ihmisellä on ollut jotenkin tosi pahana nyt sitten tänä keväänä tuossa meidänkin täällä niin kuin työpaikan seinien sisällä. Niin kevät masennus esillä maanantaina. Ja Aino Kohtala-niminen henkilö, joka työskentelee johtavana psykologi-psykoterapeuttina, niin on luvannut vastailla mun kysymyksiin maanantaina aiheesta kevät masennus, niin mennään tähän sitten ensi viikon puolella maanantaina kello 15 jälkeen, tänään siis Euroviisut puheenaiheena yhden Euroviisu-fanin kanssa. Nyt kuunnellaan Common Kings, Wade in Your Water ja Joe Jonaksen kappale Honey Blonde. Ja sitten puhelin pärisee, mä otan luurin käteen ja palkitsen John Smith Rock Festival -lippuvoittajan.

0: Honey Blunt, Joe Jonas, hetkosen kuluttua 2:30. Paikallista asiaa tarjolla. Ennen sitä soi muun muassa Beast in Black-niminen orkesteri, joka esiintyy John Smith Rock-festivaaleilla 2:30. Suomen rockein festari on Puolen Suomen iltapäivän kanssa koko toukokuun tässä yhteistyössä. Lippupaketteja jaetaan muutama kappale tässä pitkin toukokuuta, ja tänään perjantaina 15. toukokuuta palkitaan ensimmäinen voittaja 2 hengen lippusetillä. Mitäs hän sanoi, kun puhelin soi ja radiosta soitettiin iloisilla uutisilla? Näin voittaja reagoi.
1: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivalan Jani täällä, hei.
1: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään, onko viisukuume jo katossa?
1: No kyllä on joo, niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
1: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
1: No ehkä se viulu tekee sen ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään, minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä sun vetoo, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
1: No aika laidasta laitaa, kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
1: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
1: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Eikä sulla semmoista, että se pitää R-kirjaimella?
1: No ei, ottaa. Kyllä menee muutkin ja bändit, kyllä.
0: Joo. Mutta Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerropas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on?
1: No, sehän on mun miesystäväni. Mm-hmm. Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelemaan kaikkia uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy mies?
1: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä. Mutta ei ihan semmoinen niinku, semmoinen synkin hevi ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, hevi mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja hevi mies?
1: Nimenomaan on, kyllä.
0: Ihan oikeasti
1: hän on.
0: Hän on
1: just se, on.
0: Joo.
1: Joko sillä... joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo. Onko sillä ponnari?
1: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
1: No totta kai parta löytyy, kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille.
1: No ihan super mielelläni kyllä.
0: Jep. Joo. Ja onko se näin, että olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
1: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
1: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestarille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama, voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
1: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton, sä oot voittaja
1: ihan
0: tällä viikolla.
1: Kuin siistiä, kiitos ihan tuhannesti.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Se oli Beast in Black, bändi, joka vetää perjantaina John Smith Rockfestareilla heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Laukaa Peurunka ja festarimeininki on täydellinen sitten tulevana kesänä. Totta kai niin kuin aikaisempinakin vuosina. John Smith Rockfestivaaleille voit voittaa lippuja, niin kuin Johanna äskettäin voitti itselleen ja hevimiehelleen 3 päivän festarilippupaketin, 2 hengen lippusetit, niin tällaisia vastaavia paketteja jaetaan puolen Suomen iltapäivässä. Tässä toukokuun mittaan vielä muutamat, niin radioidemme kotisivuilla pääset mukaan, sieltä löytyy kilpailutosio, niin John Smith Rock Festival Skaba siellä, ja mitään vaikeita ei kysytä, ainoastaan yhteystiedot ja minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi voittaa liput. Se voi olla kaveri, se voi olla puoliso, tai se voi olla vaikka hevimies, kuten äsken opittiin. Katri Ylander, täydellinen mulle, soi seuraavaksi, ja paikallinen ohjelmapaikka on tulossa sitten ihan kohta. Eli paikallista asiaa tarjolla tänään parikin kertaa, 2:30, 3:30 ja 4:30, ja ensimmäinen paikallinen setti luvassa siis ihan kohta.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bio Luvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskus Fokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
0: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreettaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Me ollaan Tarja Pöyhösen kanssa täällä Suonenjoella Lindharjulla Raneen rappusissa reenaamassa tulevaa Kilimantsaaron reissua varten. Mitenkä nämä portaat palvelee sinun valmistautumista Kapuan reissuun?
2: No kiitos kysymästä. En nyt ole keksinyt oikein lähempää esimerkkiä tai lähempää vuorikiipeilyä esimerkkiä kuin nämä Raneen raput. Tämä Kilimantsaaro kapuaminen, niin sehän sitten loppupelissä on aika jyrkkä se viimeinen huiputusosuus, niin en ole keksinyt parempaa paikkaa, että tässä on korkeuseroa kuitenkin huimasti, että kun näitä portaita monta kertaa menee ylös alas, niin tulee juuri sitä kestävyyttä, mitä siellä tarvitaan.
1: Minkälainen urakka se sun mielestä on, miten sä näet sen, että minkälaisia ominaisuuksia kuntoilijalta tarvitaan Kilimantsaaron huiputuksessa?
2: No nimenomaan sitä kestävyyskuntoa ja sitten myös semmoista, miten mä nyt sanoisin, tylsyyden ja hankaluuden sietoa, että vaikka jo vähän väsyttää ja saattaa tympiä ja voi olla rakko kantapäässä tai jossakin muualla, niin siitä huolimatta jatketaan ja hissukseen. Ei ole kilpajuoksusta kysymys, vaan siitä, että suoritetaan päivät pääksytysten toisensa perään. Että sitkeyttä.
1: Rappusethan on tunnetusti armottomat. Oletko sinä huomannut nyt, kun olet käynyt täällä useamman kerran, että kunto olisi jotenkin kohentunut?
2: No, aloitinkohan minä nyt tänä keväänä tässä 3 viikkoa sitten, niin varovasti taidettiin aloittaa. Meitä on pikkuinen porukka, mulla on kavereitakin, niin olikohan se 3 vai 4 nousua. Ja siitä tuli 2-3 päivän päästä pohkeet aivan hirveeseen jumiin. Ja nyt sunnuntaina, kohan kävin viimeksi, ja silloin nousin 8 kierrosta ja ei enää tehnyt niin kuin pahaa elämää pohkeisiin. Että kyllä kai sitä voi jo kehitykseksi kutsua, että vähän on niin kuin tottumusta, mutta kyllähän näitä suorituskertoja pitäisi saada vielä huimasti lisää, että jos tässä nyt 2 tuntiakin jaksaisi sitten loppusyksystä nousta näitä portaita, niin sitten mä uskoisin, että se olisi jo aika hyvässä kunnossa.
1: Kerro vielä vähän siitä reissusta, minkälainen reissu marraskuussa on luvassa?
2: No lennetään yhdellä välilaskulla Keski-Euroopasta Tansaniaan ja siellä ensin tutustutaan Kapuan. Kapua on niin kuin tämmöinen tavallaan yhteistyö, hyväntekeväisyysjärjestö, joka yhteistyössä useamman hyväntekeväisyysjärjestön kanssa toimii. Tämä minun oma Kapua, Kilimantsaaro, niin on SOS Lapsikylät siinä se yhteistyöjärjestö. Ja ensin mennään tutustumaan niiden kehitysyhteistyöhankkeisiin. Ja no Tansaniassa lapsiavioliitot on niin kuin kyllä laissa kielletty, jo olikohan vuonna 18, mutta siitä huolimatta niin 20% 15-17-vuotiaista tytöistä on äitejä. Ja siellä on niin kuin 2 pointtia. Toisaalta ehkäistä niitä lapsiäitiyttä ja teiniavioliittoja ja toisaalta sitten kouluttaa niitä nuoria äitejä, että heillä olisi sitten ammattikoulutusta tai yrittäjyysosaamista, että he voisivat sitten itsensä ja perheensä elättää siellä.
1: Mitä sä odotat henkilökohtaisesti siltä reissulta?
2: No ensinnäkin, että pääsee näkemään, miten niitä rahoja käytetään siellä, että miten ne sitä vaikkapa, no kun itse olen yritysneuvoja, niin kiinnostaa kovasti se yrittäjyys, sparraus siellä. Ja että näkee tosiaan, että mitä hyvää sillä kehitysyhteistyöllä siellä saadaan aikaan konkreettisesti. Ja sitten tietysti toisaalta näin luontoihmisenä, niin sitten kyllä se Kilimantsaarokin siellä sitten kutkuttaa matkan lopulla, että päästään sitten kokeilemaan voimia, mittelemään omia voimia vuorta vastaan, että pääseekö huipulle. Kova on ainakin yritys.
1: Kyllä. Ja tänään mitellään sitten Raneen rappuja vastaan. Montako kierrosta ajattelit kavuta tänä päivänä?
2: No eilen taisi tulla 6 kierrosta, niin jos nyt 5 kierrosta tässä menisi, niin se olisi ihan hyvä suoritus.
1: Eiköhän me lähetä tuonne yläilmoja.
2: Kiitos.
3: Toimittaja edellä oli Päivi Taskinen Kekki. Aiheesta voit lukea lisää sisasavo.fi.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: keskusalueella tässä ensi yönä tai kohta puoliin, niin otetaan kesäisempää musiikkia soimaan puolen Suomen biisinä tänään. Ai vitsi, ensimmäinen John Smith Rock Festival -voittaja saatiin leipastua. Hän on siis Johanna, ja Johanna vaikuttaa tuolla Päijät-Hämeen seudulla. Puolen Suomen iltapäivässä palkitaan siis muitakin voittajia tässä vielä lähiviikkoina. John Smith Rock Festival, paras raskaan musan festari, paras rockifestari, mitä Suomesta löytyy. Laukaa Peurunkaan sijainti, missä festarit pidetään heinäkuun puolivälissä. Ja meikäläisellä on näitä kahden hengen lippupaketteja vielä muutama jäljellä, niin radioidemme kotisivuilta pääset mukaan. Ja isot onnittelut Johannalle vielä, meni kyllä voitto oikeaan osoitteeseen, oli Johanna. Niin fiiliksissä ja niin iloinen tuosta voitosta, että ihan mahtava pistää lippupaketti menemään sinne Johannalle ja hevimiehelle. Joo, hyvältä kuulosti toi hevimies. Leimattiin nyt toi Johanna poikakaveri sitten ihan tälleen niin kuin tämmöiseksi stereotyyppiseksi hevimieheksi. Mutta ei se ole pahin haukkumasana, mitä ihmisestä voi käyttää, se hevimies varmastikaan. Että hevimies on eri mies, että sehän on ihan tämmöinen positiivinen sana, mitä tässä tapauksessa nyt käytetään tuosta Johannan puolisosta tai poikaystävästä tai hevimiesystävästä. Hevimiesystävä, niin, eikä se on hyvä termi, hevimiesystävä. Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over, pikkuhiljaa sitten puolen Suomen biisin pariin, joka toivottavasti tosiaan toisi vähän auringonpaistetta tähän perjantai-päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensas leikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300-200 euron lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi kautta kilpailut.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on... Olisiko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä?
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla tai kävellen tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.

Amy MacDonaldin kurkkulaulua. Eikö se vähän tule silleen, don't tell me that it's over. Ei se mitään kurkkulaulu ollut, mutta semmoinen tietty oma laulusoundi hänellä, niin kuin meillä jokaisella. Ja hyvä niin, ja huomenna sitten ihmetellään Euroviisuissa niitä jokaisen omanlaista laulusoundia. Euroviisu entusiasti Katta Oras kello 15 jälkeen äänessä puolen Suomen iltapäivässä ja puidaan Euroviisuja, analysoidaan Euroviisuja Viisu-fanin, Viisu-diggailijan kanssa. Nyt diggaillaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Mennään 80-luvun alkupuolelle ja tanskalaiset musaa muuten. Hei, toi Tanskahan on ollut monilla suosikkina tämän vuoden Euroviisuista. No joo, Tanskasta on tullut musiikkia aikaisemminkin. Ei nyt ehkä niin paljon menestysmusiikkia kuin muista pohjoismaista, vaikka Ruotsista. Mutta Tanskastakin musaa tulee. Sieltä tulee tämmöinen porukka kuin Laid Back. Sunshine Reggae. Tämä on nyt sitten se biisi, mikä pitäisi tuoda hiukkasen kesäfiilistä ja auringonpaistetta tähän perjantai-päivään. Sunshine Reggae. Kesäinen ralli vuodelta 83. Joo, aika kauas mennään sinne kasarin puolelle. Tanskalainen kaksikko oli tämä ja kesähitti vuodelta

0: Lady Gaga ja Bruno Mars. Die with a smile. Ennen uutisia vielä Thin Lizzy ja Dancing in the Moonlight.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Droniuhka päättyi perjantaina aamu 7 jälkeen. Joroisten kunnanhallitus päättää maanantaina, eteneekö datakeskustontin kauppa edelleen kunnanvaltuustoon. Jos kauppa toteutuu, kunta myy norjalaiselle kiinteistötoimijalle Arkemille asemakaavoitetun datakeskustontin määräalan 600 000 eurolla. Tontti sijaitsee lähellä 400 kilovoltin suurjännitelinjaa sekä Fingridin varavoimalaitosta. Kunta hyväksyi viime vuoden helmikuussa Arkemin tarjouksen, jonka perusteella yhtiö ensin varasi alueen ja solmi siitä syyskuun alkaen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on voimassa tämän vuoden elokuun loppuun saakka. Kunta on ollut sitoutunut siihen, ettei alueesta ole neuvoteltu muiden kanssa varaus- ja vuokra-aikana. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla, kertoi South China Morning Post-lehti omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Putinin vierailu tapahtuisi vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisen jälkeen helatorstaina. Lehden mukaan Putinin vierailu kestäisi päivän ja ajoittuisi ensi keskiviikolle. Venäjän viranomaiset eivät tuoreeltaan vahvistaneet tietoa. South China Morning Post huomautti, että Kiinalle tämä olisi ensimmäinen kerta, kun Kiina isännöi kyseisen kahden suurvallan johtajia kahdenvälisesti saman kuun aikana. Lehden mukaan tämä heijastaa Kiinan pyrkimyksiä hallita suhteita molempiin ja asemoida itsensä keskeiseksi tekijäksi valtasuhteeltaan yhä hajaantuneemmassa maailmassa. Lopuksi urheilua. Suomi aloittaa tänään pelinsä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä ottelulla Saksaa vastaan. Ottelu Zürichissä alkaa kello 17.20. Suomen maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Entisistä kalpapelaajista joukkueessa on puolustaja Mikael Seppälä. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat lauantaina Unkaria vastaan. Pudotuspeleihin pääsee alkulohkon 4 parasta joukkuetta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaista säätä. Illalla ja yöllä sataa, etenkin Itä-Suomessa. Ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja illalla tai yöllä tosiaan kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat tänään 13-19 välillä. Huomenna on vähän alempaa lämpötilaa, 10-15 asteen paikkeilla mennään ja yölämpötila on siinä 7-12 kohdilla. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta ja maastopalovaroitus. Se on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Emmia Crashing Down, Euroviisu entuusiasti Katta Oras on äänessä nyt Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Muutamaankin otteeseen ilta kuuden ja tämänhetkisen kellonajan välillä. Puhutaan tämän vuoden viisuista, puhutaan mitkä maat siellä olisi semmoisia hyviä, mistä maista olisi Suomelle uhkaa. Tutustutaan Euroviisudikkari Katta Orakseen, että mikä hänen oma viisuhistoria ja viisumenneisyys on ollut ja mistä se on alkanut. Ja analysoidaan totta kai tätä Liekin heitin kappaletta ja Katta Oras tällaisella pitkällisellä monia vuosia kestäneellä viisukokemuksella tosiaan ottaa nyt kantaa sit siihen, että mikä Liekin heitin esityksessä ja kappaleessa toimii ja miksi se on hyvä viisu vai onko se hyvä ylipäätään. Niin puhutaan näistä kaikista ihan hetkosen kuluttua. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero 0406195939. Saatiin hieno kuva, ihan tämmöinen kesäinenkin foto. Onko tässä nyt sitten jonkun omakotitalon pihapiiristä tämä kuva, missä on paljon kukkasijaa, kukkaruukkuja ja kukkapenkkejä. Viesti kuuluu näin, täydellinen puutarhapäivä. Kukkapenkit hyvällä alulla. Ja taimia grillikatoskin täynnä. Parasta lämpöä auringosta tänään. Kuulijamme fiilistelee nyt täysillä tätä kevätpäivää, joka on tuntunut ihan mukavan lämpöiseltä tänään. Ja oli jossain vaiheessa ihan auringonpaistettakin, nyt vähän heikommin. Mutta ihan oli semmoista kesän tuoksua jo tänään ilmassa. Ja kovin näyttää kesäseltä toi puutarha tosiaan tuossa meidän kuulijamme valokuvassa. Niin siellä on kasvia, jos minkälaista sorttia tuolla, ja hyvältä näyttää se henkilökohtainen pihan puutarha. Alanis Morissette ja Ironic soi nyt, ja Jenni Vartiaisen musiikkia kanssa, ja kuunnellaan myös Euroviisu-aiheista matskua aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä, ja viisufani Katta Oras hetken kuluttua lähetyksessä läsnä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. No.

0: Viisu-entusiasti Katta Oras puhuu meille tänään Euroviisuista. Iltapäivää.
1: Iltapäivää.
0: Liekin heiti, Linda ja Pete. Mitä sä Katta viisudikkarina pidät Suomen biisistä?
1: No, pidän tosi paljon. Pakko tosin myöntää, että ihan ekaa kertaa kun kuulin biisin, kun se julkaistiin, niin oli vähän semmoinen, että tämä nyt on tämmöinen viisuihin tehty, kun ehkä yksi eräs toinen biisi kolahti vähän niin kuin paremmin, mutta se live-esitys on niin uskomaton, että siinä heidän eläytyminen ja koko se dialogi keskenään ja heidän välinen kemia on niin jotenkin, se välittyy tosi hyvin sieltä lavalta myös televisioruudun katsojille, niin kyllä tykkään ja uskon.
0: Haluatko Katta sanoa, mikä sun biisi oli suosikki, jos ei ollut heti toi Liekin heitin, vai jätetäänkö mainitsematta?
1: Voidaan mainita, että se oli se Antti Paalasen Takatukka, että se jotenkin kolahti ihan heti ekoilta. Siinä tuli vähän se semmoinen sama fiilis, kun ekan kerran kuuli Kääriän, että kun se lähtee se biisi, niin että wow, mikä tää on. Mutta hyväksi kakkoseksi tuli.
0: Ja onko se kääntynyt nyt tosiaan silleen, että sä oot jo ihan nyt sitten Linda ja Pete ja Liekin heitin fani myös?
1: Joo, ehdottomasti mä oon tällainen viisufani, joka yleensä haluaa löytää jotenkin hyvää kaikista ja jotenkin tässä ehkä mun oman tyttären kautta seuraa, niin hänellä on enemmän semmoinen ehdoton, että on se yksi suosikki tai muutama suosikki ja sitten muut ei kelpaa, mutta kyllä mä ehdottomasti olen Linda ja Pete-fani ja olen erityisesti jotenkin, vaikka Lindaa vähän niin kuin nostetaan niin kuin esityksen tähtenä ja hänhän on legenda, mutta sitten mä oon erityisen iloinen, että Pete Parkkonen saa ansaitsemansa kansainvälisen huomion, koska hän on ihan älyttömän taitava ja karismaattinen artisti, jolla on niin kuin nöyrä asenne erityisesti ja jotenkin hänellä on jotenkin jäänyt se suuri menestys niin kuin saamatta, niin on jotenkin ihanaa, että hän saa sen huomion, minkä hän ansaitsee.
0: Niin, se Pete Parkkonen ei ole ihan kivunnut sinne artistien suurimpaan menestykseen tai sinne A-listaan niin kuin Suomessakaan. Ja Petehän on ihan sairaankova laulaja. Mm. Mä kuulin netissä oli joku, missä oli niin kuin Liekin heittimästä otettu se pelkkä Peten laulu. Se on ihan älytä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten nimenomaan se Peten tulkinta ja sä niin kuin tunnet sen kärsimyksen, mitä hän niin kuin siinä välittää, niin on ihan uskomaton.
0: Osaatko sä vielä analysoida sitä Liekin heti esitystä jotenkin, että mikä siitä tekee hyvän, mikä siitä tekee onnistuneen, mikä siitä tekee hyvän semmoisen viisuesityksen? Siinä on ne kaksi hahmoa, Linda ja Pete, ja se jotenkin toimii. Niin miksi se toimii?
1: Niin, siinä on jotenkin jännä, että kun tosiaan se viulu on, siinä käydään sitä dialogia, just tätä, että Linda ei laula, vaan hän puhuu sen viulun kautta. Ja se on niin kuin jotenkin tosi jännä se yhteys, miten he käy sitä dialogia siinä. Ja onhan siinä sitten kaikki nämä Lindan catwalk tuimalla ilmeellä ja paljon tulta ja tuulikoneita ja nämä klassiset, mutta en tiedä, siinä on vaan joku tietty jännitys.

0: paikallisten puolella.
1: Paalasen Antin takatukka meni sinne. Biisi, joka oli aluksi ainakin viehättänyt meidän iltapäivän vierasta, viisuasiantuntija Katta Orasta. Mutta sittemmin liekin heitinkin on saanut sympatiat puolelleen. Katta Oras äänessä 3:30 jälkeen. Otetaan selkoa näistä muista maista, minkälaisia hyviä viisu-vastaehdokkaita siellä Lindalla ja Petellä nyt finaalissa sitten onkaan huomenna. Ja mietitään myös liekinheitin esitystä, kun siinä on näitä tuulikoneita ja liekkejä ja on draamaa ja catwalkia, niin onko se myös liian kliseinen ja voiko tämä koitua Suomelle tuhoksi Euroviisu-finaalissa? Niin jatketaan juttuja piakkoin. Mutta nyt sitä Jenni Vartiaista mä lupasin Eden biisin. Se soi ihan kohta ja paikallista asiaa 3:30 tiedossa.
0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69€. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Eräs kuulijamme pisti foton ruohonleikkuu puuhista. Heips! Tänään luvassa ruohonleikkuuta. Tässä nyt pieni juomatauko välillä. Puoli pilveä ja lämmintä 18. Kaikki näyttää olevan aivan all right tuolla, missä on puoli pilvistä, mutta sitten kuitenkin aika kesäiset plus 18. Onko siellä mahdollisesti semmoista hieman jopa ukkosen tuntua sitten ilmassa, jos on tuollain melko lämmintä ja aurinko ei kuitenkaan paista, niin sitähän oltiin itärajalle ukkosia povattu tässä jo parinakin päivänä. Mä oon tuossa sääennusteessa niitä nähnyt vilisevää ja lukenut näitä sääennusteita tänne raationkin, ja taas tänään oli semmosia, niin hieman semmoista ukon ilmaakin ainakin mahdollisesti tulossa. Hei, mutta nyt on tulossa tätä paikallista asiaa. Kello on jo yli puoli neljä, niin laitetaan tämän päivän toinen paikallinen setti päälle ja tunnin kuluttua 16.30 lisää paikallista meininkiä.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Kuopiossa järjestetään nyt lauantaina festari, joka rikkoo, voisiko sanoa, että aikakin monta totuttua kaavaa. Festari on maksuton, päihteetön ja järjestetään keskellä metsää Pienen Neulamäen metsäalueella. Ja tämän alueen tulevaisuudestakin on käyty viime aikoina kiivastakin keskustelua. Pienelle Neulamäelle kun on suunniteltu rakentamista, mutta kaava on kaatunut ja samalla alueen luontoarvot ovat nousseet esiin. Ja meidän metsäfestari tosiaan järjestetään nyt lauantaina. Ja haastattelussa meillä on tapahtumaa koordinoinut Meri Elon heimo. Morjesta, Meri.
3: No tervehdys ja kiitoksia haastattelusta.
2: Te tosiaan järjestätte vapaaehtoisvoimin festarin ilman alkoholia, ilman pääsymaksuja, vieläpä keskellä metsää, niin miksi tehdä asiat näin? Voisiko sä tätä hankalamman kautta?
3: Tuolla on mielenkiintoista, että lähit tuosta kulmasta liikkeelle. Me ei olla oikeastaan järjestäjäporukassa ehkä ollenkaan ajateltu lähtökohtaisesti niin paljon sitä festarin järjestämisen hankaluutta, kun lähdetty siitä, että siellä pienessä Neulamäessä on ihan mahdottoman hyvät edellytykset tämän tyyppiseen luontolähtöiseen taidetoimintaan, mitä me ollaan tässä tekemässä, kun siellä on olemassa oleva puolustusvoimien jälkeen jättämä hieno tieverkosto ja myöskin semmoisia vanhoja puolustusvoimien varastorakennuksia, joita me tässä hyödynnetään. Eli tavallaan niin kuin ne alueen puitteet on luonut meille sen ajatuksen, että tänne sopisi tämmöinen musiikki- ja taidetapahtuma, jota nyt festivaaliksikin kutsutaan.
2: Pieni Neulamäki tosiaan on nyt noussut esille muun muassa niistä erilaisista luontoarvoista, niin onko tapahtuman taustalla myöskin halu herättää huomiota siihen, minkälainen paikka Pieni Neulamäki on?
3: Kyllä, ilman muuta on. Me toivotaan, että tämä festivaali tekisi Pienen Neulamäen aluetta kuopiolaisille tutummaksi. Se on käynyt ilmi monessa yhteydessä, että aika harva kuopiolainen edes tietää, mistä alueesta oikeastaan on kysymys, vaikka siitä nyt on tosiaan keskustelua käyty. Meillä on poikkeuksellisen hieno nimenomaan tämmöinen niin kuin laaja alue lähellä kaupunkia, joka on vielä ikään kuin käyttöön ottamatta kunnolla niin kuin virkistyskäyttöönkään, niin ajatellaan, että tämä festivaali voisi niin kuin edistää sitä, että me ymmärrettäisiin, että minkälainen aarre meillä oikeastaan on olemassa.
2: Meidän metsäfestivaalia koordinoinut Meri Elonheimo, onko tässä kyse enemmän luonnosta vai kulttuurista vai sekä että niiden yhdistelmästä?
3: Juurikin noin, että sekä että yhdistelmästä. Ilman muuta se luonto on tässä niin kuin se lähtökohta, että sinne me halutaan ihmiset viedä, mutta juuri tässä paikassa niin on poikkeuksellisen hyvä viedä myös sinne kulttuuria, kun siellä on semmoisia rakenteita, mitkä mahdollistaa myöskin. Niin kuin, meillä on siellä elävää kuopiolaista musiikkia ja jatkuvataiteilijoiden teoksia, installaatioita, jotka on osin rakentuneet siellä ja osin sitten tuotu sinne esille.
2: monet tapahtumat sanovat ainakin arvostavansa luontoa ja nostavan asiaa esille. Meidän metsäfestivaalia koordinoinut Meri Elonheimo, mikä tässä meidän metsätapahtumassa tekee siitä oikeasti muutakin kuin kauniin ajatuksen luonnon puolesta?
3: No, me tietysti ollaan järjestelyissä pyritty ottamaan kaikin tavoin huomioon, että se, että meitä tulee sinne ihmisiä yhdeksi päiväksi enemmän kuin siellä alueen muunlajisia asukkaita on, niin että se ei siellä aiheuttaisi tuhoa. Siinä onneksi auttaa se, että siellä on tosiaan niitä olemassa olevia teitä ja rakennuksia, johon me ihmiset voidaan tukeutua omine suojan ja liikkumisen tarpeenemme. Me kehotetaan kaikkia kävijöitä tulemaan sinne kestävästi. Sinne pääsee Kuopiossa pyöräillen helposti vanhaa radan pohjaa pitkin, tai tulee bussilla lähialueelle ja patikoi ne viimeiset kilometrit, eli siitä tulee se retkielämys. Pyritään toimimaan sillä lailla, että me ei tuoteta siellä roskia. Ei kerta kaikkiaan hankita sinne mitään kertakäyttöistä. Ei polteta myöskään polttoaineita musiikin vuoksi, vaan musiikki toimii siellä sähköapuun.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaigo ja Conrad Firestone. Virpi kirjoittaa viestiä, että morjes Jani, haluan toivottaa kaikille hyvää Euroviisu- ja Lätkäviikonloppua. Terveisin Virpi Raumalta. Sitä samaa täältä studiosta ja Virpille paljon terkkuja sinne. Kumpi rannikko se on? Länsirannikolle. Joo, menee aina vasen ja oikea ja itä ja länsi ja oikea ja väärä myöskin sekaisin. Elämä on kohtuullisen vaikeeta. The Buggles, Video Killed the Radio Star. Tämä biisi kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hei, tuli tuosta lätkäviikonlopusta mieleen yksi sketsivideo, minkä näin jossain netissä pyörivän. Tämähän on vakava asia tämä droniuhka nyt ja viime yönäkin ihmiset ovat sitten ihmetelleet ja aamuyöllä, että mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä, mutta saanko yhden tämmöisen kevyemmän asian aihetta sivuten mainita? Niin, tämä oli tämmöinen huumorivideo, minkä mä näin netissä, niin siinä oli semmoinen niin kuin iso varuste tulevaa kesää varten, ei kärpäslätkä, mutta droonilätkä. Ja että joku oli keksinyt tämmöisen ratkaisun, että mikä on ratkaisu drooniongelmaan, niin semmoinen niin kuin kärpäslätkä, mutta siinä on joku 2 metriä x 2 metriä se lätkäosio, että semmoinen droonilätkä sitten, millä voisi mahdollisesti varustautua tulevana kesänä. No niin. Vakava asia, ei siitä sen enempää, mutta otetaan Euroviisuja kehiin ihan kohta. Iltapäivän vieraamme Katta Oras, viisuentusiasti, analysoi kohta vielä sitä Liekin heitin vetoa Linda ja Peten viisubiisiä, että kun siinä on paljon niitä kliseitä, että onko siinä jopa liikaa näitä Euroviisukliseitä, niin mennään tähän pian.
1: Paikallisten puolella. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreettaa.
4: Pertti, mitä me juhlitaan?
5: Katsastusta!
4: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: Kävin aikaisemmin tänään jututtamassa tamperelaista Viisu-fania, Viisu-entusiastia, Katta Oras-nimistä henkilöä, ja me puhuttiin vielä tuosta Linda ja Peten Liekinheitin kappaleesta.
1: Siinä on tuulikoneet ja Lindan catwalk-kävelyt ja tulta ja draamaa. Onko tässä riski, että se on sitten kuitenkin liian semmoinen euroviisu, että me mietitään, että nyt meillä on tämmöinen voittajabiisi ja nyt siinä on niinku kaikki, mutta sitten onko se riski, että se on jotenkin liian kliseinen ja ei tarpeeksi omaperäinen?
2: Niin, mun ehkä oma euroviisumaku on just tätä, että mä niinku toivoisin, että ne olisi enemmän tällaisia niinku radiohittejä tavallaan, että ehkä vähän harmit on ollut hyviä voittajia viime vuonna, mutta nehän ei ole ollut tällaisia, mitä sitten kuulee radiossa, että niissähän ollut tätä klassista, ne on ollut aika semmoisia viisumaisia ja sitten on ollut oopperalaulua myöskin siinä, mitä ehkä, ja sitten nyt Suomi taas ehkä sopii siihen kategoriaan, mikä ainakin aiemmin on niin kuin vedonnut tuomaristoon ja nyt selkeästi sitten myös faneihin. Onko liian euroviisumainen? Ei ehkä kuitenkaan. Siellä on eräs toinen ennakkosuosikki, ei mun ennakkosuosikki, joka vähän menee ehkä enemmän siihen kategoriaan.
1: Mikä se on? Ranska vai Kreikka vai mikä?
2: Australia. Ja nyt eilisen semifinaalin jälkeen niin huomasin, että se oli kivunnut nyt kakkoseksi. Ja mun mielestä siinä on kaikki kliseet, mitä niinku aina käytetään. Se biisi on jotenkin, tai mä sanoisin, että jos se voittaisi, niin sitten se olisi, että euroviisut ottaisi taas takapakkia, että sitten mentäisi taas siihen semmoiseen tiettyyn euroviisu-genreen.
1: Siis se oli semmoinen vaaleahiuksinen nainen, joka Australialla on, eikö niin?
2: Joo.
1: Minkälainen biisi se on?
2: Hän on jo, oliko se nyt Delta Goodrum, tämmöinen. Mä en tiennyt häntä entuudestaan, mutta hän on ilmeisesti aika iso tähti. Monet fiilistelee, että aivan upeata, että hän on mukana. Nainen laulaa hyvin, soittaa pianoa siinä välissä ja siinä on kultasateita ja hän nousee jollekin, tai sieltä nousee flyygelistä joku tämmöinen koroke, missä hän se, ja on modulaatiota ja En tiedä, vaan jotenkin tylsä. Tylsän geneerinen.
1: Ai niin, Suomelle ei ole modulaatiota nyt.
2: Niin, totta.
1: Mikä on ehkä ihan hyväkin asia.
2: Niin, joskus näinkin. Suomihan ei ole aiemmin oikein harrastanut näitä modulaatioita. Sehän on ollut tämmöinen Ruotsin juttu, mutta aivan. Kyllähän niitä on ollut pitkiä vuosia.
1: Mitkä siellä on semmoisia hyviä biisejä tänä vuonna, jos se Australia ei oikein sytytä, niin onko jotain, mitkä on ollut sellainen, että mitkä on tosi hyviä kappaleita tai tosi hyviä esityksiä?
2: No, oma lemppari on Tanska. Sekin oli sellainen, mitä mä en ihan ymmärtänyt sitä hypetystä alkuun, kun se nousi aika aikaisin niin kuin fanien suosikiksi, mutta sitten se alkoi niin kuin pikkuhiljaa nousee ja siinä jotenkin hän, siinäkin on todella taitava mieslaulaja, tanssii ja laulaa samaan aikaan ja en tiedä, se jotenkin vaan nousee ja nousee se fiilis siinä, että siinä on kyllä jotain. Oli sellainen tunne, hänkin kilpaili tuossa torstain semissä, niin oli sellainen tunne, että hän mahdollisesti voitti sen semin, mutta nyt en ole ihan varma, kun katsoin noita vedonlyöntitilastoja ja Australia nousi hänen ohi. Niin hän on ollut siis, oli pitkään kakkosena, mutta sitten Kreikka kiilasi ohi ja sitten vähän tippui. Ja tapahtui koko ajan.

0: Erika Wikman esiintyy Euroviisufinaalin väliaikanumerossa huomenna lauantaina. Meillä äänessä tänään pari otteeseen vielä viisufani Katta Oras. Nyt kuunnellaan The Soundsin musiikkia Living in America.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys tarjoaa sinulle kuule kohta uutiset. Kello 16 radio-uutisia luvassa ihan pian.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta, eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatilaa suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Droniuhka päättyi perjantaina aamu 7 jälkeen. Joroisten kunnanhallitus päättää maanantaina, eteneekö datakeskustontin kauppa edelleen kunnanvaltuustoon. Jos kauppa toteutuu, kunta myy norjalaiselle kiinteistötoimijalle Arkemille asemakaavoitetun datakeskustontin määräalan 600 000 eurolla. Tontti sijaitsee lähellä 400 kilovoltin suurjännitelinjaa sekä Fingridin varavoimalaitosta. Kunta hyväksyi viime vuoden helmikuussa Arkemin tarjouksen, jonka perusteella yhtiö ensin varasi alueen ja solmi siitä syyskuun alkaen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on voimassa tämän vuoden elokuun loppuun saakka. Kunta on ollut sitoutunut siihen, ettei alueesta ole neuvoteltu muiden kanssa varaus- ja vuokra-aikana. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla, kertoi South China Morning Post-lehti omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Putinin vierailu tapahtuisi vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamisen jälkeen helatorstaina. Lehden mukaan Putinin vierailu kestäisi päivän ja ajoittuisi ensi keskiviikolle. Venäjän viranomaiset eivät tuoreeltaan vahvistaneet tietoa. South China Morning Post huomautti, että Kiinalle tämä olisi ensimmäinen kerta, kun Kiina isännöi kyseisen kahden suurvallan johtajia kahdenvälisesti saman kuun aikana. Lehden mukaan tämä heijastaa Kiinan pyrkimyksiä hallita suhteita molempiin ja asemoida itsensä keskeiseksi tekijäksi valtasuhteiltaan yhä hajaantuneemmassa maailmassa. Lopuksi urheilua. Suomi aloittaa tänään pelinsä jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Sveitsissä ottelulla Saksaa vastaan. Ottelu Zürichissä alkaa kello 17.20. Suomen maalivahtina aloittaa Justus Annunen. Entisistä kalpapelaajista joukkueessa on puolustaja Mikael Seppälä. Leijonien alkulohkopelit jatkuvat lauantaina Unkaria vastaan. Pudotuspeleihin pääsee alkulohkon 4 parasta joukkuetta.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festareille lippusettejä jaossa. Niihin pääsee käsiksi mahdollisesti, jos arpaonni on suosiollinen, kunhan käyt vaan osallistumassa kilpailuun radion kotisivulta, kilpailut osiosta. John Smith Rock Festarit heinäkuun puolivälissä, kesän rokeimmat juhlat. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään muuten hyvä juttu juoksuharjoittelun aloittamisesta, siis juoksuharrastuksen starttaamisesta. Se meni semmoisella otsikolla, että moni aloittaa juoksun liian kovilla harjoituksilla ja sitten jutussa vinkit järkevään aloitukseen ja monipuolisuutta ja malttia ja niin edespäin. Se on muuten semmoinen juttu, että silloin kun me oltiin nuoria, ainakin jos puhutaan nyt 40-50 ihmisten elämästä, niin ei ehkä ihan hirveästi ollut asiaa tai tietoa tämmöisistä jutuista kuin vaikka palautuminen tai jotkut sykealueet. Alkulämmittelystä ehkä joskus puhuttiin, mutta sekin jäi vähän vähille. Mutta niin kuin tämmöistä jostain treenin intensiteetistä ei juurikaan puhuttu ainakaan niissä piireissä, missä meikäläinen liikkui tai harrasti jotain asioita, koululiikuntaa ja jotain pikku tenniksen lätkyttelyä ja yleisurheilua ja juoksua ja vähän taekwondoa ja tämän tämmöistä, niin silloin ei hirveästi puhuttu tuommoisista jutuista, mitä nyt tuli mieleen, kun luin sitä Etelä-Suomen Sanomien juoksujuttua, että sehän olisi tärkeää just vaikka muistaa se, että ei treenaa liian kovaa ja muistaa palautua. Ja just tuommoinen juoksutreeninkin aloittaminen, niin siihen pitäisi vetää niin kuin todella hiljaa, mikä on myös oma taiteenlajinsa. Että jos ei ole semmoista juoksijan pohjakuntoa ja juoksijan taustaa, niin siihen pitäisi mennä niin kuin tyyliin hiljempää kuin kävely. Niin se on aika jännä niin kuin ajatus, että pitäisi niin kuin hissutella. Ja se on tosi vaikea yrittää mennä silleen tosi hiljaa. Niin se on ihan oma taiteenlajinsa se. Mutta joo, tollaisia asioita Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään. Ja Euroviisufinaali tosiaan huomenna. Meillä on ilo ja kunnia lähetyksessä pitää mukana Viisu-fania, Viisu-diggailija, Viisu-entusiasti, vaikea sana. Mutta tällä tittelillä Katta Oras kutsuu itseään, että hän on tämmöinen Viisu-intoilija. Niin kohta jutellaan Euroviisuista, Kreikan edustajasta ja puhutaan myös Katta Oraksen tästä omasta Viisu-diggarin historiasta ja kuunnellaan myös yksi Euroviisubiisi vuosien takaa, mutta nyt ensin Rosie, Peace of My Heart. First kid.

0: Rosy Piece of My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vieras tänään, Euroviisu-diggari Katta Oras, ja otetaan selkoa vielä noista tämän viikon lopun viisuista.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mä en oikein syttynyt siitä Kreikan biisistä, musta se on jotenkin huono, vaan että siinä ei ole niin kuin jotenkin mitään.
3: Se kyllä on yksi mun suosikkeja, mutta se voi myös olla, että mä näen sen vähän niin kuin, että se on vähän semmoinen mun ja tyttären fiilistelyn, tytären tätä TikTok-sukupolvea, niin ja on se jotenkin hauskaa, että siellä on nyt Käärien jälkeen ollut joka vuosi joku tämän tyyppinen esitys, että oli Joost Klein ja tämä Tommy Cash viime Viron Tommy Cash viime vuonna ja että tämä ehkä edustaa sitä samaa genreä ja se on niinku hauskaa, että ne kuitenkin menestyy. On siinä joku tämmöinen viehättävyys.
2: Minkä verran sä seuraat eri maiden jotain karsintoja? Onko se niin kova viisufani, että sä katsot ihan niin kuin useamman maan jotain karsintoa? Vai varmaan Melodifestivaalina ainakin on semmoinen, mikä kiinnostaa?
3: Joo, en ole ihan niin HC-fani, että ehkä jaksaisin ottaa selvää, että mistä näitä voi katsoa. Melodifestivaalin on ollut mukana jo pidempään. Toki ehkä just on äidinkieleltäni ruotsinkielinen, niin se on ollut semmoinen, mitä lapsena on seurannut tavallaan lehtien kautta. Ja sitten kun vihdoin sai joskus SVT, niin pystyi niinku sitä kautta katsomaan, niin se on kyllä ollut semmoinen luonnollinen. Ja sitä on ollut kerran katsomassa livenäkin. Nyt on viime vuosina kattonut Norjan karsintoja myös, että ja itse asiassa nyt kun ei Suomessa eikä Ruotsissa ole mitään tämmöistä esikatseluohjelmaa, mikä on ollut mulla ainakin semmoinen tärkeä perinne, missä asiantuntijat tai vieraat niin kuin arvostelee näitä kappaleita, niin Norjalla on tällainen adresseohjelma, joka olikohan vuodelta 1971 niin kuin näytetty, että se on niin kuin oikein tämmöinen pitkän perinteen ohjelma, niin se on todella hauska ja humoristinen ohjelma.
2: Katta Oras, muistatko sen hetken, kun susta tuli Euroviisu-fani? Onko olemassa semmoista yhtä juttua, että milloin salama iski ja tuulikone käynnistyi?
3: Joo, kyllä se on pohjustettu perheessä. Se oli semmoinen tapahtuma, mitä perhe seurasi. Meillä oli kotona semmoinen vinyylilevy, missä oli kaikki voittajat vuodesta, tai niin kuin ekasta vuodesta 5-6 vuoteen 81. Siinä oli niin kuin kaikkien näiden maiden valokuvat mustavalkoisena, ja mä niin kuin niitä tuijottelin ja kuuntelin niitä levyjä. Ja sitten vuonna 83 oli Carola Häggkvist Ruotsista, joka tuli kolmanneksi. Musta tuli kova Carola-fani. Samana vuonna oli myös Norjalla oli Jahn Teigen, jolla oli tämmöinen Do-Re-Mi, tämmöinen erityisesti niin kuin lapsiin vetoava kappale. Niin siinä oli jotenkin kaikki kohillaan ja sitten seuraavana vuonna tuli Hereisin veljekset, laulu Digiluu Digileen, niin sitten ei ollut enää paluuta.

0: Herreys, Digiluu Digilei, Euroviisuvoittaja 84, Ruotsin edustaja. 145 pistettä ja Irlanti tuli kakkoseksi. Herreys voitti. Voitti 84 ja voittaako Suomi tänä viikonloppuna? Ei jinksata nyt enempää. Ei jinksata enempää. Jinksaillaan tänään vielä myöhemmin kello 17 jälkeen Euroviisu Diggari Katta Oraksen kanssa. Hetken kuluttua jinksaillaan paikallista asiaa tähän lähetykseen. Sitä jinksaillaan aina 14.30, 15.30 ja 16.30. Eli tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelmaosio on luvassa kohta. Ennen sitä Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining ja Beach Boys, Good Vibrations.
1: Paikallisten puolella.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
5: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
7: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
8: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Otetaan mekin väliaikatietoja näistä droonimeiningeistä puolen Suomen iltapäivän lähetykseen. Nyt on tullut lisäinfoa tosiaan hiljattain, että nämä Uudenmaan droonihan takana olivat siis Ukrainaan liittyvät droonit. Varhain tänä aamuna, perjantai-aamuna siis, tuli varoitus droonihasta, niin se liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Näin puolustusvoimien viestinnästä on kommentoitu Ilta-Sanomille. Ja tässä tilanteessa kyse oli aiempaa isommista lennokeista, puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, mutta nythän tosiaan ei ole tietoa siitä, että droneja olisi harhautunut viime yönä Suomen alueelle.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savon teollinen historia on noussut viime aikoina esiin ihan Euroopan tasolla, kun Varkauden teollinen perintö sai alkuvuodesta Euroopan kulttuuriperintötunnuksen. Nyt samaa perintöä halutaan hyödyntää myöskin matkailussa, nimittäin toukokuussa käynnistyi teollisuusmatkailun kehittäminen Pohjois-Savossa niminen hanke, jossa etsitään tapoja tuoda teollisuus ja sen tarinat lähemmäs matkailijoita ja muun muassa työmatkalaisia, joille Ilta-Savossa voi tällä hetkellä olla yllättävänkin hiljainen. Tänään meillä aamun kahvivieraana on hankkeen projektipäällikkö Katariina Moilanen Savonia ammattikorkeakoulusta. Terve Katariina.
2: No moikka. Kiva olla täällä.
1: Kun puhutaan tällaisesta teollisuusmatkailusta, niin se voi kuulostaa vähän vieraltakin tai ehkä abstraktiltakin asialta, niin jos ihan tavallisen matkailijan tai työreissulaisen silmin katsoo tätä Pohjois-Savoa, niin mitä teollisuusmatkailu hänen näkökulmastaan tällä hetkellä näyttää?
2: Sehän näyttää tällä hetkellä siltä, että siinä on paljon mahdollisuuksia. Eli jotain teollisuusmatkailun tuotteitahan meillä tavallaan täällä jo on. Esimerkiksi Lignell & Piispasen tehdaskierros ja tasting. Se on, tietenkin tapahtuu tämmöisessä toimivassa teollisuudessa, jota meillä on täällä myös aika paljon Pohjois-Savon alueella. Mutta onko näitä muita kohteita hirveästi, mihin pääsisi tutustumaan ja missä olisi niin kuin tämmöinen matkailijalle järjestetty mahdollisuus, niin niitä ei vielä mitenkään hirveän mittavassa määrin ole. Ja siksi tämä hanke on tässä kohti hyvin ajankohtainen, että mahdollisuuksia kyllä on. Meillähän on hyvin kiinnostavia kohteita myös tuolla Ylä-Savon puolella, esimerkiksi Kenelek, Olvi, Ponsse, muutamia mainitakseni.
1: Tuossa maiskin noita esimerkkikohteita ikään kuin, niin miten tällainen teollisuusmatkailu, onko se tuttua työmatkalaisille tai ylipäätään matkailijoille?
2: No minä väittäisin, että se ei vielä hirveän tuttua täällä Suomessa ole. Toki meillä on joitakin alueita, joissa on tehty hankkeilla ja ehkä muutoinkin kehittämistoimia tämän teeman ympärillä, mutta ei se vielä ole semmoinen isossa mittakaavassa, että että jos ajatellaan Keski-Eurooppaa esimerkiksi, niin siellähän on jo enemmän kohteita ja siellä se ehkä on tutumpaa matkailijalle.
1: Kun puhutaan teollisuudesta, vaikkapa ihan ensimmäisenä tulee tällainen tehdasympäristö mieleen ja teollisuudesta ylipäätään myöskin erilaiset tällaiset yrityssalaisuudet, niin onko myöskin tämä se syy, miksi esimerkiksi teollisuusyritykset eivät voi vain ihan noin vaan niitä omia oviaan avata matkailijoille?
2: No se voi olla toki yksi syy. Salaisuudethan ovat aina salaisuuksia. Mm. Mutta onhan myös nämä turvallisuusnäkökohdat, että onko siellä sitten mahdollista turvallisesti kierrättää vierailijoita, niin se on myös yksi kysymys.
1: Haetaanko sitten vastauksia tähän myöskin tämän hankkeen kautta, Katariina Moilanen?
2: Kyllä, ehdottomasti haetaan. Esimerkiksi erilaiset virtuaaliset tai digitaaliset toteutukset, niin ne voisivat olla sitten semmoinen vaihtoehto, koska onhan se nyt selvä, että etenkään siellä toimivassa teollisuudessa, niin ei siellä voi vierailijoita niin kuin sillä tavalla viikoittain tai kuukausittainkaan välttämättä kierrättää, mutta sitten jollain digitaalisilla virtuaalisilla toteutuksilla, niin se voisi olla se tutustuminen mahdollista sitten ihan vaikka tavallaan milloin vaan.
1: Tuossa mainitsit esimerkiksi Ylä-Savon puolelta niitä mielenkiintoisia yrityskohteita, Genelekkiä, Ponsseja ja niin poispäin. Ja mukana tässä hankkeessa muun muassa on Genelek, niin minkälaisessa roolissa yritykset konkreettisesti tässä hankkeessa ovat?
2: Yritykset ovat sellaisessa roolissa, että he kehittävät meidän avulla yhteistyössä toistensa kanssa kenties sitten omia tuotteitaan tähän teemaan, että heillä olisi sitten sellaisia matkailijalle tarjottavia palveluita, mitä tämän hankkeen jälkeen, mitä sitten voitaisiin oikeasti myydä sille matkailijalle.
1: Teollisuusmatkailun kehittäminen Pohjois-Savossa hanke on käynnistynyt. Miten tämä nyt tässä sitten etenee? Mainitsitkin Katariina tuossa, että 2-vuotinen hanke on.
2: Se etenee sillä tavalla, että yhteistyössä Navitas Kehitys Oy:n kanssa, eli yhdessä toteutamme tätä hanketta Savonia päähallinnoijana ja Navitas-osatoteuttajana, niin me jalkaudumme tänne Pohjois-Savon alueen yrityksiin, kartoitamme heidän tarpeitaan, että mikä heidän lähtötilanne on, minkälaisia omia ajatuksia heillä on ja mitä he itse tarvisivat siihen omaan kehitystyöhönsä sitten, minkälaista apua.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aliisa syrjä. Meitä ei löydä kukaan. Aina välillä täytyy yrittää selvittää vastauksia joihinkin kysymyksiin. Maanantaina selvitellään sitä puolen Suomen iltapäivässä, että mikä on kevätmasennus. Meillä on asiantuntija lähetyksessä mukana puimassa tuota ilmiötä ihan tämmöinen psykologi, psykoterapeutti, Aino Kohtala niminen asiantuntija. Maanantaina tästä lisää, eli siis ilmiöstä nimeltä kevätmasennus. Iltasanomien toimittaja on joutunut nyt selvittämään tällaista juttua, että voiko ihminen kuolla kiimaa. No niin. Pakkohan se oli kai tämmöinenkin juttu jonkun toimittajan tehdä. Onneksi se ei ollut herra tyhjän toimittaja täältä radiostudiosta. Onneksi mä en ole tämän jutun takana, mutta Iltasanomat oli tarttunut tähän. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Et juttu tietysti tehty sen takia, koska Suomen Liekinheitin Oiroviisu-biisissä on se lause, että voiko ihminen kuolla kiimaan. Se on muuten jotenkin vähän niin kuin mauton lause, että olisiko pitänyt keksiä jotain muuta siihen tilalle. Mun mielestä nämä oli myös nämä biisin tekijät miettinyt siihen Linda ja Peten biisiin tätä. Ja oliko ne sitten tehnytkin siihen jonkun toisen lauseen jo, mutta sitten niiden mielestä se oli kaivannut sitä. Juuri tätä kyseistä, voiko ihminen kuolla kiimaan lausetta, niin se oli laitettu siihen takaisin, mutta mun mielestä siinä olisi voinut korvata jollain toisella lauseella. Se on niin kuin vähän jotenkin outo lause ja ei ehkä sovi kuitenkaan siihen biisiin. Niin, Iltasanomat oli ottanut kommentteja seksuaaliterapeutti Lotta Kuhalta ja toiselta seksuaaliterapeutilta Joonas Pesoselta. Ja arvaat varmaan lopputuleman, ihminen ei siis voi kuolla kiimaan, ei ainakaan kumpikaan näistä terapeuteista ole sitä mieltä. Toinen heistä on painottanut, että ettei kiimaan voi kuolla, vaikka laulussa niin vaikeroidaan. Joo, no tämäkin asia on nyt sitten selvitetty, kiitos keltainen lehdistö. Puolen Suomen iltapäivässä on tänään selvitetty se, että kuka voittaa liput John Smith Rock-festivaaleille tällä viikolla. Niitä on kyllä luvassa tässä vielä pitkin toukokuuta. Meillä on useampikin arvonta vielä tiedossa, mutta kuka se oli tämän päivän John Smith Rock-festival-voittaja, joka kuittasi pari kappaletta bilettejä itselleen kesän rokeimmille festareille, niin fiilistellään sitä vielä seuraavan biisin jälkeen.
1: Paikallisten puolella.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä. Täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: John Smith Rock Festival-kilpailu huipentui nyt tämän viikon osalta tänään aikaisemmin perjantaina. Se on siis homman nimi, että kesän parhaita rockfestivaaleja juhlitaan heinäkuun puolivälissä. Paikka on Laukaa, Peurunka, lauteilla muun muassa Profane Omen, Spartansa, Herra Ylppö, Steven Seagals, Eclipse, Caron, Mokoma, Carcass ja Floor Jansen. Ja monia muitakin hienoja metalleja, rockbändejä kolmen illan aikana, torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä siis. Ja sinä voit mahdollisesti olla lähdössä tuonne festaroimaan ystäväsi kanssa, kunhan käyt osallistumassa kilpailuun meidän radion kotisivuilla kilpailut osiossa. Siellä oli käynyt Johanna, joka nappasi itsellensä kahden hengen lippuseti aiemmin tänään.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Johanna.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetys, Nivala Jani täällä, hei.
2: Moi.
0: Mitäs Johanna kuuluu tähän perjantai-päivään, onko viisukuume jo katossa?
2: No kyllä on joo, niitä on semejä kovasti katseltu.
0: Miltäs ne on näyttänyt, ne Suomen vedot?
2: No Suomen vetohan on aivan mahtava.
0: Miksi?
2: No ehkä se viulu tekee sen ja... Ja sitten jotenkin se yhdistelmä ja ne liekit ja kaikki, niin onhan se ihan huikea show.
0: Se on kyllä hieno show. Miten niin kuin, ylipäätään, minkälainen musiikki sulle putoaa? Onko toi Linda ja Pete-esitys semmoinen musiikkityyli, mikä suhun vetoaa, tai mikä olisi semmoista sun lempimusaa?
2: No aika laidasta laitaa kuuntelen kyllä kaikenlaista. Regeistä rockiin.
0: R-stä R-ään, regeistä rockiin.
2: Jep.
0: Joo, kunhan se alkaa R-kirjaimella.
2: No niin, just näin.
0: Onko sulla semmoinen oikeasti? Ei kai sulla semmoista, että se pitää R-kirjaa.
2: No ei, kyllä menee muutkin artistit ja bändit, kyllä.
0: Joo. Mutta Johanna, sulla on joku ystävä, mikä on tosi kova rockmusan diggari. Kerropas, minkälainen tyyppi tämä sun ystävä on?
2: No, sehän on mun miesystäväni.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja sitä kautta mä oon kyllä itsekin päässyt nyt tutustumaan ja kuuntelee kaikki uusia bändejä ja ruvennut itsekin tikkailemaan rockmusiikista enemmän.
0: Onko sun mies semmoinen heavy mies?
2: No joo, varmaan vähän sitäkin kyllä. Mutta ei ihan semmoinen niinku, synkin heavy ei ehkä uppoa, mutta muuten kyllä joo, heavy mies.
0: Onko sillä aina päällä jotain bändipaitoja? Onko se semmoinen rockmies ja heavy mies?
2: Nimenomaan on, kyllä.
0: Oikeasti,
2: hän on.
0: On
2: just se, on.
0: Joo.
2: Joko sillä... joku festari tai bändipaita usein.
0: Joo. Onko sillä ponnari?
2: No ei ole ponnari, ei.
0: Onko sillä viikset tai pukin parta?
2: No totta kai parta löytyy,
0: joo.
2: Kyllä.
0: Joo. Ja sä mielelläsi veisit tämän sun miehen sitten kesällä John Smith Rockfestareille?
2: No ihan super mielelläni kyllä.
0: Jep. Joo. Ja onko se näin, että olette jopa funtsinut joskus, että tuonne John Smithille voisi lähteä?
2: Kyllä, näistä festareista on ollut puhetta.
0: Mm. Ne on vissi todella niin kuin hienosti järjestetyt ja semmoiset hyvät aikuisten festarit. Mäkään en ole siellä vielä koskaan käynyt, mutta olen kuullut ja lukenut paljon hyvää niistä, että se on niin kuin semmoinen toimiva festivaali, missä asiat on oikeasti kunnossa ja kävijät osaa käyttäytyä ja musiikkilinjakin on nimenomaan mukavan rock.
2: Niinpä, joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mm. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith Rockfestille?
2: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulle ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
2: Ihan huippua, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday, ihan huippua.
0: Ihan sama voittaako Suomi Euroviisuja nyt tänä viikonloppuna.
2: Niin, nyt ei enää ole niin merkitys.
0: Sä sait Johanna nyt voiton. Sä oot voittaja
2: ihan
0: tällä viikolla.
2: Kuin siistiä. Kiitos ihan tuhannesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Päijät-Hämeeseen lähti John Smith Rock Festival. Liput onnea vielä kerran Johanna ja Hevimies ystävä. Kello lähestyy 17. Pakko painaa laulua soimaan, jotta päästään vielä uutisiinkin vielä kohtuullisessa kellonajassa. Uutisten jälkeen Euroviisu-aihetta puidaan Euroviisu-fanin kanssa. Nyt Marlon Rudet. Love is a word I don't understand. Simple as sound.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö Mikko Moilanen ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen kertovat, miten toimittaisiin, jos Pohjois-Savoa havaittaisiin droniuhka. Savon Sanomat kysyi asiasta tänään, kun Uudenmaan asukkaille annettiin droonivaroitus. Moilasen ja Koposen mukaan viranomaiset antaisivat ohjeistuksen kunnalle ja kunta tiedottaisi tilanteesta omia työntekijöitään ja kuntalaisia. Tilanteessa sovittaisiin viestintävastuut viranomaisen kanssa, jotta kerrotaan asiasta samansuuntaisesti. Alueellisella pelastusviranomaisella on toimivalta antaa vaaratiedote. Tiedotteen antaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti, Koponen sanoo. Koulut tiedottaisivat tilanteesta Wilman kautta. Viimeaikaisten droonihavaintojen myötä Kuopiossakin on käyty läpi viranomaisten ja kaupungin välistä yhteistyötä. Moilanen muistuttaa, että tieto droniuhasta ei tulisi ensimmäisenä Pohjois-Savoon, koska drooni kulkisi monen alueen yli ennen Pohjois-Savoa. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee uusia ikääntyneiden hoivayksiköitä Siilinjärvelle ja Iisalmeen. Siilinjärven yksikköön on suunniteltu 30 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa ja 12 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Yksikköä kaavaillaan entisen Päivärinteen koulun tontille. Tavoitteena on saada rakennus käyttöön 2 vuoden päästä. Iisalmeen puolestaan on suunnitteilla 65 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa. Uusi rakennus korvaisi Iisalmessa Kirkonsalmen sekä Onnimannin nykyiset ympärivuorokautisen asumisen tilat. Suunnitelman mukaan rakennus voidaan saada käyttöön 2 vuoden päästä. Karttulan virastotaloa ei pureta, vaan se myydään, uutisoi Yle. Kuopion kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan viime viikon maanantaina. Entinen kunnantalo on kylän ainoa kokoontumispaikka. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, keskustan Aleksi Eskelinen, kertoo Ylelle, että Kuopion tilapalvelut esitti rakennuksen purkamista. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti yksimielisesti, että talolle kannattaa etsiä uusi omistaja. Tällä hetkellä talon omistaa osakeyhtiö, jonka suurin omistaja on Kuopion kaupunki yli 70% osuudella. Eskelisen mukaan kaupunki hankkii loput osakkeet itselleen, minkä jälkeen myynti aloitetaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Jukka Poika Laineet. Jukka Poika oli hiljattain vetämässä jossain televisio-ohjelmassa, oliko se jotain Tähdet konsertteja vai mitä se olikaan, niin Juha Tapion biisiä. Mä en kattonut sitä, mutta oli TV vaan auki ja mä kuuntelin, että vähän niin kuin Juha Tapio laulaisi, mutta ei se ehkä ole Juha Tapio, mutta se kyllä kuulostaa ihan Juha Tapiolta, mutta ei se kuitenkaan taida olla Juha Tapio. Sitten piti mennä katsomaan televisiota. Jukka Poika. Hämmentävän samanlainen ääni kuin Juha Tapiolla. Ja onhan niillä tämä yhteiskappalekin. Siitä on jo monta vuotta, kun ne julkaisi yhteisen laulun. Ei siinäkään oikein tiennyt, että kumpi niistä laulaa. Jotenkin hauskaa, että on niin samanlaiset soundit. Noilla kahdella sitten kuitenkin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: MM-lätkää pelataan Sveitsissä. Pian alkaa Suomi-Saksa-ottelu. Leijonat kohtaa siis germaanit tuolla kaukalossa lätkän MM-kisoissa Sveitsissä. Me olemme Euroviisupäissämme tänään Totta Maar-puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja kuunnellaankin pian Euroviisumusiikkia jälleen. Otetaan yksi vanhempi viisu ja sitten tuoreempaa tavaraa. Joo, Linda ja Peten biisi Liekin heitin kuunnellaan kohta ja ihan nyt originaalina versiona ihan tämä UMK kautta Euroviisu kipale, ei mitään huumorivetoja. Mutta mä tapasin tänään aikaisemmin ihka oikean viisufanin. Hänellä oli päällä tietysti asiankuuluvaa vaatetusta, Erika Wikman, ihkomme, T-paitaan varustautunut oikea viisuintoilija, joka elää ja hengittää euroviisuja. Omien sanojensa mukaan hän on viisuentuusiasti, että käytetään mielellään tällaista termiä. Hän on nimeltään Katta Ors.
1: Paikallisten puolella.
2: Minkä verran sä oot käynyt euroviisuissa jossain niin kuin paikan päällä? Ainakin Melodifestivaali, niin kerran. Oot sä ollut ikinä jossain finaalissa?
3: Joo, vuonna 2000 olin Tukholmassa ja sitten 2016 olin myös Tukholmassa, mutta silloin olin vaan kenraaliharjoituksissa, mutta kuitenkin paikan päällä.
2: Minkälaisia hetkiä ne oli sitten olla joko kenraalissa tai finaalissa niin kuin itse siellä livenä, niin oliko se joku semmoinen, että nyt on viisufanille niin kuin checklist merkattu, että tämä oli se juttu?
3: Joo, on se ehdottomasti ja just se vuoden 2000 viisut oli ehkä mullekin semmoinen jotenkin käänteen tekevä, kun siinä tapahtui jotain, kun viisut oli ollut semmoinen vähän semmoinen tylsä ja jotenkin siinä oli tämmöisiä muutoksien tuulia muutenkin, että oltiin luovuttu siitä live-orkesterista, mistä en ihan tiennyt silloin, mitä mieltä olin, että harmitti, että sitä ei ollut, mutta toisaalta se mahdollisti just näiden niin kuin poppisbiisien niin kuin mukaantulon. Ja sitten Ruotsi oli jotenkin onnistunut tekemään semmoisen tavallaan kasvojen kohotuksen koko tapahtumalla, että se oli jo niin tyylikäs ja niin hauska. Kaikki ne postikortit, mitkä tulee niiden biisien välissä, oli semmoisia todella hauskoja klippejä ja sitten sopivasti vielä seuraavana syksynä mä opiskelin silloin kulttuurituottajaksi, piti tehdä päätös niin kuin aiheesta, mistä tekee päättötyönsä, niin sitten päätin tehdä näiden Tukholman viisujen tuotannosta ja pääsin sitten haastattelemaan näitä tekijöitä ja olin oikeassa. Siellä oli oikeasti mietitty tarkkaan, että miten halutaan jotenkin radikaalisti uusia sitä tapahtumaa. Niin ehkä siinä kohtaa hurahti niin kuin entistä enemmän siihen, että sukellettiin oikein syvälle aiheeseen.

0: Toivotko sä Kattauras vielä, että siellä olisi takatukka edustamassa Suomea vai onko tämä nyt ihan hyvä tämä liekin heiti?
1: No kyllä mä ainakin uskon tälleen niin kuin enemmän, tai että liekin heitti niin kuin voittomahdollisuuksiin, että koska se vetoaa niin laajaan yleisöön, että jopa mun sisko piti tällä kertaa niin kuin UMK-voittajasta, niin sitten tietää, että jotenkin, että nyt ei olla ihan tämmöiset vaan niin kuin fanit diggailee, vaan että tämä tavoittaa enemmän ihmisiä.
0: Mitä mieltä sä oot siitä? Onko se hyvä juttu, että liekin heti lauletaan suomeksi vai voisiko se toimia englanniksi vaikka? Mitä sä ajattelet tästä kieliasiasta?
1: Ehdottomasti suomeksi. Ja tämä on hauska trendi, mikä on nyt muuttunut, että nykyään niin kuin omalla kielellä laulavat niin kuin menestyy melkein paremmin. Et en tiedä, onko siksi, miksi toi Australia kuulostaa tai tuntuu niin tylsältä. Ja se on hauskaa, että kun on ollut niin pitkään, suomen kielellä ei niin kuin ainakaan pärjätä. Ja sitten Kääriä tuli ja todisti tämän vääräksi. On jotenkin hauskaa nähdä klippejä jostain näistä viisubileistä, missä just joku espanjalainen yleisö laulaa cha-cha-chata niin kuin, ja osaa kaikki sanat. Ja ihan sama tämän liekin heitin, vaikka liekin heitin on ehkä yksi vaikeimpia sanoja niin kuin ulkomaalaisille, mutta kovasti ne yrittää. Ja mainitsin sen Tanskan myös niin kuin ennakkosuosikkina, niin en usko, että sekään olisi niin hyvä, jos se olisi englanniksi. Ymmärsin, että hän oli harkinnut, että se olisi niin kuin esitetty englanniksi, mutta siinäkin on jotenkin se viehätys on siinä kielessä ja siksi on hauska, että Tanska pitkästä aikaa on ennakkosuosikki, kun päättivät laulaa omalla kielellään.
0: Viisufanin Kattauras tai viisuentusiasti, sanotaan näin. Sulla on ihkomme paita päällä ja sä oot Euroviisudikkari tosiaan niin kuin vuosikymmenten ajalta. Missä sä katot viisut nyt tänä viikonloppuna? Huomenna, lauantaina.
1: Poikkeuksellisesti varmaan jossain baarissa. Todennäköisesti olen kuoroni kanssa kuoron konsertin aftereilla, missä ja samalla pidetään sitten viisu katsomaan, niin se on aina hauskaa katsoa seurassa.
0: Onko teidän kuoro ikinä laulanut euroviisuja?
1: Nyt en ole ihan varma. Ainakin mulle sanottiin, että semmoista on ehkä mahdollisesti suunnitteilla ja voisi hyvin sopia kyllä, koska on esimerkiksi tässä meidän kevätkonsertissa on nyt Chydeniusta ja Vesalaa ja Leavingsia ja tämmöistä. Niin kuin, ei mennä ihan tämmöisellä perinteisellä kuoro-ohjelmistolla. Niin.
0: Hei, kiitos haastattelusta ja mukavaa jännittelyä sitten lauantai-illalle siihen, että kuka voittaa. Ja varmaan turha kysyä nyt Suomen sijoitusta, mutta mä kysyn silti, että mikä on Suomen sijoitus finaalissa?
1: No kun tätä on, niin ei oikein uskalla mennä. Mä just näin tänään Lordin mainion haastattelu, missä mainittiin, että suomalaisilla on vähän tämmöinen torikiima, mikä sopii erittäin hyvin, että voiko siihen kuolla. Mutta siis sanon näin, että parhaat mahdollisuudet pitkään aikaan, jopa paremmat kuin Kääriällä, koska siinä oli Loreen niin mahdoton. Sen jotenkin tiedosti, että vaikka toivoi, tiedosti, että Lorenia ei voiteta. Joo, tässä on ikävä kyllä tämmöinen nimeltä mainitsematon maa, joka mahdollisesti on Suomen suurin uhka sitten, mutta ei musiikillisilla ansioilla.

0: Viekö tämä kappale meidät torille vai miten meidän oikein käy? Sitä joudutaan hetki vielä jännittää. Ihan niin kauan ei jouduta jännittää Suomi-Saksan jääkiekkoottelun tulosta Sveitsin lätkän MM-kisoista. Peli alkaa piakkoin. Se oli tietenkin toi meidän Liekin heitin kappale. Linda Lampinius ja Pete Parkkonen. Tai Pete Parkkonen. Kyllähän ne Pete melkein osaa sanoa nyt noin viisufanitkin jo, että ne ei enää sano Pete. Meidän kuulija Hannu pisti viestiä WhatsAppiin. Kuulin aluksi aina, että voiko ihminen kuolla viimaan. Okei. Tuossa voisi aika monikin asia muuten mennä sekaisin sen kiiman kanssa. Voiko ihminen kuolla liimaan tai... Näitä riimejähän olisi monta muutakin, mihin se voisi sekoittaa, mutta en mä ole kyllä koskaan viimaa tuossa kuullut, mutta nämä on näitä. Näistähän on monia kirjojakin tehty, nämä väärin kuullut laulujen sanoitukset, niin näähän on ihan hauskoja. Voiko ihminen kuolla viimaa? No varmaan ennemmin siihen kuin siihen kiimaan tosiaan, että jos on tarpeeksi kova tuuli, niin se voi tietysti aiheuttaa vaikka minkälaista probleemaa ja ongelmaa ja välillisesti sitten jotain pahempiakin lopullisia juttuja varmasti joo, mutta se kiima tosiaan nyt ei. Kiitos Ilta-Sanomat, kun olitte selvittäneet tämän, että ihminen ei voi kuolla kiimaan. Ei morjens. Mä muuten tuossa biisissä, tuossa Liekin heitin biisissä, kun ekoi kertoi kuulin sitä, niin mä en kuulu, mulla jäi jotenkin väliin se Liekin heitin. Mä niinku, mä ihmettelin, että mitä muminaa siinä on, tai mä en rekisteröinyt ollenkaan, että siinä sanotaan sitten se Liekin heitin, että kun siinä... Että se tulee jostain ihan niinku nurkan takaa sillä lailla se Liekin heitin. Se jotenkin jää kuulumatta, että se olisi voinut ehkä olla vähän selvemmin tuossa kappaleessa vielä täältä. Takarivin musiikkikriitikot jyrähtelevät rokkipoliisit kädet puuskassa täältä miksauspöydän vierestä. Että joo, se Liekin heitin kuuluu vähän epäselvästi siinä. Ehkä se on taiteellinen ratkaisu. Sovitaan näin.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Springfieldin rikki, Jessie's Girl. Joo, ja siis kappale oli ehjä, artistikin oli ehjä, mutta etunimi oli siis vain Rick. Mikään ei ollut rikki, niin kuin tuosta äskeisestä kuulutuksesta niin saattoi erheellisesti käsittää. Joo, palataan vielä edelliseen kuulutukseen, kun sanoin tuosta, että Hannu laittoi viesti, että hän oli kuullut liekiheittimessä, että voiko ihminen kuolla viimaan. A-mies laittoi viestiä sitten, että jätitkö Jani sanomatta tarkoituksella pari riimiä, esimerkiksi viina ja hiiva ja siima. Kyllä mä jätin ihan tarkoituksella joo ne väliin, koska noitahan nyt tuossa olisi niin kuin ollut syöttölapaan, siinä olisi ollut paikka, mutta mä nyt jätin sanomatta näitä. Jätin vähän niin kuin mielikuvitukselle tilaa ja mä oon kumminkin tänään noista droneista jo sanoin jotain. Jota kaduin sitten niin paljon, että nyt ei enää viitti vitsailla millään asioilla, niin kuin toi vaikka tommonen viina. Niin tässäkin maassa vienyt liikaa ihmisiä ja voi olla niin kuin tämmönen niin sanottu arkapaikka monelle, niin ei viitti koko ajan kaikilla asioilla vitsailla, vaikka minäkin välillä sitä leikkiä laske, mutta ei jatkuvasti. Mutta tossa niin kuin näköjään sitten rivien välistä pystyy kyllä aistimaan, että mistä on kyse niin kuin viesti studioon. Todistaa 0406195939. Niin mä sanoin vaan siitä droonikärpäslätkästä, kun oli joku huumorivideo netissä, että oli semmoinen kärpäslätkä näkynyt, että semmoinen droonilätkä, että ratkaisu nyt meidän ongelmiin. Niin joo, vakavia asioita ovat kaikki maailman asiat. Mistään ei saisi heittää läpyskää tai huulta. Joo, mutta eihän tässä, no kukaan ei ole pahoittanut mieltään, paitsi minä. Mä ajattelen asioita liian monimutkaisesti ja liian vakavasti. Joo, ei tämä niin vakava ole. Tämä on radio-ohjelma ja täällä puhutaan ja kyllä täällä voi puhua mistä vaan. Ja eikö niin, että voi vitsiäkin heittää silloin tällöin kaikista asioista, kunhan ei nyt koko ajan aleta vitsailla ja ei loukata ketään. Siis niin, sehän tässä on se juttu, että ei yritetä ehdoin tahdoin pahoittaa jonkun mieltä. Joo, eikö me olla ihan pärjätty täällä puoli ja toisin? Kyllä mä oon sitä mieltä, että WhatsApp-kansa on vetänyt hyvin ja minäkin nyt olen vielä toistaiseksi saanut tämän työni pitää. Katsotaan, miten ensi viikolla käy. No, puolen Suomen iltapäivälähetys tulee kuitenkin kello 13-18 jonkun vetämänä. Se voi olla, että se olen minä tai sitten se on joku muu. Sydämellinen kiitos iltapäivän haastateltavalle Euroviisu-entusiastille Katta Orakselle. Hän on tuossa jakanut viisutietämystä ja analysoinut viisuja ja kertonut omasta viisufanituksestaan tässä meille pitkin lähetystä. Hyvää viisuasiaa on lähetys pursunnut ja aikaisemmin tällä viikolla me kuultiin hyvää asiaa semmoisen tyypin suusta kuin Teemu Mustonen. Hän on tämmöinen show-alan ammattilainen. Hän kertoi muun muassa, että on tehnyt Madonnan kanssa töitä ja ollut näyttelijä ja tehnyt kaikenlaisia esityksiä ennen itse esittäjänä. Nykyään on sitten esitystuottaja, työskentelee kulissien takana ja tekee vaikkapa Viking Linen kesäshowt, joista hän kävi meille kertomassa, jotka kuulosti aika mahtavalta. Niin Teemu Mustosen kanssa ei kuitenkaan ehditty tuossa aikaisemmin tällä viikolla käsitellä sitä, että hän on näiden esitystuottamisten lisäksi ehtinyt tehdä uraa myös levyttävänä artistina. Niin me tutustutaan tähän puoleen hänestä vielä hetkosen kuluttua, mutta kuunnellaan Ego Tripin musiikkia. Kappale on Älä koskaan ikinä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rockfestivaaleille. Ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rockfestival.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Jaa, leijonat johtaa Saksaa. Siellä on toi Sveitsin MM-kisojen avausottelu Suomi-Saksa menossa, ja kun ensimmäistä erää oli pelattu noin 8,5 minuuttia, niin Anton Lundell laukaisi maalin. Leijonat siis 1-0 johdossa vissiin tällä hetkellä, ellei toista maalia ole syntynyt. Ei, joo, kyllä se on vieläkin. Tilanne 1-0 Suomelle, ja hyvä näin. Meillä oli semmoinen tilanne Puolen Suomen iltapäivässä tällä viikolla, että täällä kävi vieraana showmies Teemu Mustonen, joka tekee siis työkseen laadukkaita, hienoja, viimeisteltyjä, yksityiskohtaisia show-esityksiä. Ja Teemu Mustonen puhui monesta asiasta, mutta ei ehditty käsitellä silloin vierailun aikana tämmöistä, että hänellä on ollut semmoisen levylaulajankin ura, eli levyttävän artistin aikakausi elämässään.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hei Teemu Mustonen, mä kysyn sulta vielä sun musiikkiurasta. Mua jotenkin kiinnosti se, että sulla on niinku tollanenkin ajanjakso ollut, että sä oot ollut levyttävä artisti.
2: Kyllä.
0: Miten sä päädyit tekemään musaa?
2: No se oli itse asiassa mun niinku ehkä ensimmäinen unelma jo silloin teininä, että mä haluun laulajaksi, mä haluun musiikin kirjoittajaksi. Ja mä kyllä niinku silloin tein niinku tosi paljon sävelsin omia biisejä, ja se niinku levyttävän artistin unelma oli niinku tosi läsnä ja tosi iso, ja se oli niinku semmoinen, mitä kohti mä halusin mennä, mutta niinku me tiedetään, niin musiikkiuran rakentaminen ja sen pitäminen elossa on todella haasteellista. Ja mä sain tehdä sitä hetken aikaa, että mäkin tein sitten sellaisia, siis kunnon keikkoja, että mulle tanssijat mukana. Ja että se kesti sen oman aikansa, mutta mä tein sitten niin paljon kaikkea muuta siinä ympärillä ja teatteriveimua ja kaikkea, että se energia ei sitten niinku oikein niinku paukut riittänyt sit siihen musiikkiuran ylläpitämiseen, mikä on ihan fine. Mm. Että mä ehkä niinku tuntuu siltä, että on niinku päässyt ehkä pidemmällä viihdemaailmassa, kun et olisi vaan levyttävä artisti, koska se ura voi niin kuin hiipua hyvinkin nopeasti pois. Eikä sitä välttämättä saa enää takaisin.
0: Millaista musaa se oli?
2: Se on sellaista poppia.
0: Joo. Onko
2: ja se on mun mielestä niin tänäkin päivänä tosi hyvää.
0: Joo. Mistä sitä voi kuulla? Onko sitä Spotifysta no, tai jossain YouTubessa?
2: YouTubessa on niinku kai yksi biisi.
0: Joo. Onko sulla jotain CD-t vielä?
2: On.
0: Ne on niinku jäljellä.
2: On. Kyllä, joo. Totta kai. Joo. Totta kai. Et se sai paljon radiosoittoja silloin, muutamat singut, mitä laitettiin. Ja sitten jotain TV-ohjelmia tuli tehtyä ja muuta. Mutta se kesti oma aikansa.
0: Minkä nimisiä biisejä sulla oli?
2: No se ensimmäinen sinkku oli semmoinen, kun ajallani myöhästyin. Ja siis artistinimenähän mulla oli Dem.
0: Niin, että se ei ollut omalla nimellä. Dem.
2: Ja sitten seuraava Dem. Oli Vaikka maailma kaatuisi.
0: Mistä tuli Dem?
2: Dance, energy and music. Olisiko ollut nää?
0: Onko sulla nykyään enää semmoista, mitä jossain Berliinissä, kun sä käyt jossain klubilla ja kuulet jotain musaa, niin onko sulla sellaista, että mä herätän tämän Demin vielä henkiin jonain päivänä? Täältä pesee, PC-llä teen biittejä ja teen omia biisejä. Kohta lähtee.
2: Eihän sitä tiedä. You never know.
0: Mutta et viikoittain mieti sitä, että pitäisi Dem herättää henkiä.
2: En todellakaan.
0: Tämä musaura. Joo. Teillä on tämä nyas, mikä nyt sitten työllistää, ja viikkarin showt enemmän kirkkaampana mielessä sitten tälle kesälle.
2: Kyllä.
0: Teemu Mustonen, kiitos kun kävit täällä Puolen Suomen radios vieraana.
2: Kiitos paljon, että sain tulla.
0: Lähdetkö tästä mökkeilee Heinolaa?
2: No en kyllä lähde vielä.
0: Pitääkö mennä töihin?
2: Pitää mennä töihin vielä. Et nyt on niinku, ensi illat on 17. päivä nyt toukokuuta. Et nyt on niinku oikeastaan se kaikkein intensiivisin vaihe tulossa. Että nyt seuraavaksi me sitten viedään laivalle nämä showt ja sitten siellä alkaa lavatreenit. Mutta sitten 19. päivä ne on ohi ja sitten mä menen mökille viikoksi. Ja sitten me aletaan tekemään seuraavia tuotantoja.
0: Mutta sulla on viikko semmoista mökkiaikaa. Viikko, ja yes. Silleen, että voi niinku pistää puhelintakin vaikka vähän äänettömälle. Vai voiko?
2: Ei voi. Ei voi siellä laivalla porukkaa, koska ei voi tietää, että mitä siellä tulee.
0: Kyllä.
2: Valitettavasti on niin.
0: No, mutta siitäkin huolimatta, kiitos visitistä ja hyvää kesää ja hyvää mökkeilyä sitten, kun sen aika koittaa.
2: Yes, kiitos samoin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

doors down. Blue Lagoon, Break My Stride. Ai vitsi, mikä perjantai-lähetys. Nytkö se pitää lopettaa? Kyllä vissi, ennen kuin joku tulee vetämään töpselin pois seinästä ja sammuttamaan valot ja kehottamaan ystävällisesti, että ovi on tuolla päin. Voitko poistua? Ehkä teen sen itse nyt sitten vapaaehtoisesti. Kiitos seurasta, kiitos hei tästä viikosta, kiitos tästä päivästä. Tänään on ollut huikea lähetys. Olisiko jopa kaikkien aikojen paras lähetys ollut tänään? Palkittiin ensimmäinen John Smith Rock Festival -voittaja Johanna ja Johannan hevipoikaystävä tai hevimiespoikaystävä. Hevimiespoikaystävä. No, nämä tittelit paranee koko ajan. Joo, kahden hengen lippusetti pistettiin tänään jakoon Päijät-Hämeeseen Johannalle. Onneksi olkoon. Ensi viikolla paukutellaan lisää bilettejä jakoon. Muista käydä osallistuun verkossa tämän radion internetsivuilla kilpailut-osiossa. Siellä on John Smith Rock Festival-kilpailu. Meillä on ollut äänessä tänään drooni-asiantuntija Mikko Hyppönen Sensofusion Oy:stä, Euroviisu Diggari Katta Oras. Ja ihan tuossa viimeisenä vielä pisteenä iin päälle showmies Teemu Mustonen oli tuossa äänessäni. Aikamoinen päivä, huijaa. Ensi viikolla ralli jatkuu, jatsi jatkuu, niin kuin sanotaan tietyissä piireissä. Nyt otetaan 18 uutiset, ilta 6 radiouutiset, jatsit ja perjantai-illan tanhut jatkavat soimistaan totta kai Puolen Suomen radiossa. Minä kiitän kovasti vielä kerran seurasta ja sanon, että pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Ensi maanantaina kello 13 pärähtää sitten taas tämä lähetys, jos luoja suo, eli Puolen Suomen iltapäivälähetys, niin kohdataan silloin. Viikonloppuja.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö Mikko Moilanen ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen kertovat, miten toimittaisiin, jos Pohjois-Savoa havaittaisiin droniuhka. Savon Sanomat kysyi asiasta tänään, kun Uudenmaan asukkaille annettiin droonivaroitus. Moilasen ja Koposen mukaan viranomaiset antaisivat ohjeistuksen kunnalle ja kunta tiedottaisi tilanteesta omia työntekijöitään ja kuntalaisia. Tilanteessa sovittaisiin viestintävastuut viranomaisen kanssa, jotta kerrotaan asiasta samansuuntaisesti. Alueellisella pelastusviranomaisella on toimivalta antaa vaaratiedote. Tiedotteen antaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti, Koponen sanoo. Koulut tiedottaisivat tilanteesta Wilman kautta. Viimeaikaisten droonihavaintojen myötä Kuopiossakin on käyty läpi viranomaisten ja kaupungin välistä yhteistyötä. Moilanen muistuttaa, että tieto droniuhasta ei tulisi ensimmäisenä Pohjois-Savoon, koska drooni kulkisi monen alueen yli ennen Pohjois-Savoa. Pohjois-Savon hyvinvointialue suunnittelee uusia ikääntyneiden hoivayksiköitä Siilinjärvelle ja Iisalmeen. Siilinjärven yksikköön on suunniteltu 30 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa ja 12 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Yksikköä kaavaillaan entisen Päivärinteen koulun tontille. Tavoitteena on saada rakennus käyttöön 2 vuoden päästä. Iisalmeen puolestaan on suunnitteilla 65 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa. Uusi rakennus korvaisi Iisalmessa Kirkonsalmen sekä Onnimannin nykyiset ympärivuorokautisen asumisen tilat. Suunnitelman mukaan rakennus voidaan saada käyttöön 2 vuoden päästä. Karttulan virastotaloa ei pureta, vaan se myydään, uutisoi Yle. Kuopion kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan viime viikon maanantaina. Entinen kunnantalo on kylän ainoa kokoontumispaikka. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, keskustan Aleksi Eskelinen, kertoo Ylelle, että Kuopion tilapalvelut esitti rakennuksen purkamista. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti yksimielisesti, että talolle kannattaa etsiä uusi omistaja. Tällä hetkellä talon omistaa osakeyhtiö, jonka suurin omistaja on Kuopion kaupunki yli 70% osuudella. Eskelisen mukaan kaupunki hankkii loput osakkeet itselleen, minkä jälkeen myynti aloitetaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Tänään on enimmäkseen poutaista. Illalla ja yöllä satelee etenkin Itä-Suomessa. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja tosiaan illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 19 välillä, huomenna 10 ja 15 lämpötiloja. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen välillä, heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

musiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

aina setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

jos mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni.

Musiikkia.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.